0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Välkommen till P4 Stockholm, ditt lokala sällskap här i Eten. Vi har tisdag den 25 augusti och morgongänget är på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och jag heter Patricia Hickson.
1: Våra politikerutfrågningar fortsätter idag, Patricia.
2: Ja, det handlar alltså om gruppledare för de partier som idag sitter i Stockholms stad.
1: Precis, och idag har turen kommit till Vänsterpartiet och Alexandra Mattsson. Hon är med mig i studion från 7:00 och sen en timme framåt. En titt på väderprognosen då, det är fortsatt härligt sommarväder. Vi bjuds på så här sent i augusti, soligt. Fram på dagen lite stackmoln och mer växlande molnighet. Det blir omkring 20 grader och svag vind, eller vid kusten nordostlig vind. Klockan den blir 6 och vi säger god morgon nu till Daniel Klar som vi har med oss ifrån Ekot.
3: Ja, god morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hyvä huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Kello on juuri löynyt 6 ja jos loman myötä tuli Matti Kukkaruun tänään, tilanne sitten toivottavasti helpottuu tänään, kun on 25. päivä elokuuta tietenkin ja tiistaikin vielä. Seuraavat 3 tuntia suoraa aamua pukkaa aina tuonne 9 asti, tällä kertaa täältä Norrköpingin radiotalolta. Ja tähän lähetykseen mahtuu tuttuun tapaan monenmoista. Kuulemme muun muassa afrikkalaisen sikaruton tilanteesta Suomessa. Jutellaan myös puiden halauksesta. Suomessa on tällä viikolla nimittäin puun halausviikko. Ehkä tästä voisi ottaa oppia tänne Ruotsin puolellekin. Ja tänä vuonna teemalla lataa puusta hyvä olo. Jatketaan myös aiheesta koulusurmat. Kuulemme siitä, miten lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä tällaista vaikeaa aihetta ja miten eri tavoin lapset ja nuoret saattavat ilmaista tunteita. Tästä meille kertoo psykoterapeutti Piritta Puukko. Saamme kuulla myös siitä, minkälaista materiaalia somessa oikein liikkuu ja mitä sille voisi tehdä. Ruotsin hallitus on kokoamassa uuden komission, jonka tehtävänä on estää kouluhyökkäykset. Ja yksi osa-alueista on juuri sosiaalinen media ja muun muassa kouluhyökkäyksiä ihannoivan materiaalin sieltä poistaminen. Vieraana tänään 8 jälkeen Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen asettamassa mietintöryhmässä, jossa kaavaillaan lakiehdotusta, joka estäisi alle 15-vuotiaat käyttäjät sosiaalisessa mediassa. Eli kaikenlaista mahtuu tähän lähetykseen ja sää tänään tiistaina muuten näyttää siltä, että poutaista suuremmassa osassa maata ja vielä aurinkoistakin. Kumpupilviä saattaa esiintyä, mutta aurinkoista ja lämmintä säätä. Aivan pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapin tuntureilla esiintyy sadekuuroja, mutta muuten siis oikein kaunista säätä tänään. Ja myös lämpötilat hellivät etelässä luvassa 20-25 ja pohjoisessa 15-20. Astetta. Ja tietenkin paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Ja 3 tuntia aamua siis tässä edessä. Pidä minulle seuraa täällä Sveriges Radio Finskan radioaaloilla. Minä olen Milla Eronen.
6: Nimipäivät tänään.
7: 25. päivä elokuuta.
6: Suomalainen kalenteri.
7: Loviisa.
6: Suomenruotsalainen kalenteri.
7: Luvissa, Louise, Luva.
6: Ruotsalainen kalenteri.
7: Luvissa, Louise.
6: Saamelainen kalenteri.
7: Luvissa.
6: Ortodoksinen kalenteri.
7: Perttu, Tiitus, Tito.
6: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Elme ja kaukua voidaaks rikkoa hiljaisuus. Täällä Sveriges Radion Finskan aamussa ensimmäisenä biisinä tänä aamuna. Ja nyt minulla on muuten mukana myöskin tuttu ääni. Tänään Tukholmasta käsin Venla Rakkola, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Venla.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No, kerropa aamun uutissadosta.
1: No, tänään me palataan uutisissa hetkeksi tuonne Aksevallan kesätapahtumaan, jossa järjestettiin myös keskustelutilaisuus ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista, ja meidän toimittajamme haastatteli tätä varten RSKL:n toiminnanjohtajaa, joka siis moderoi tätä keskustelua. Kuullaan tuota haastattelua. Ulkomailta mainittakoon esimerkiksi, että Kanadan odotetaan tänään esittävän uusia tuontitulleja Yhdysvaltoja vastaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppaneuvottelut romahtivat. Ja lisäksi Venezuelan kesäkuisten maanjäristysten kuolinluku on noussut nyt yli 6 500. Eli näistä uutisista ja vähän muistakin tuossa 6:30.
0: Kiitos, Venla. Eli uutisia aina puolelta tämän aamun aikana. Ja hetken kuluttua kuullaan siitä, mitä Suomi voi oppia Ruotsilta tästä tämän afrikkalaisen sikaruton torjunnasta, mutta laitetaan sitä ennen vähän musiikkia soimaan. Tässä tulee Ana Dias ja Vaara Venner.

mitt fönster. Han blåser en vind och jag bryter min ram.

0: Suomalais-venezuelalais-ruotsalainen Anna Dias ja Vaara Wenner täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö hetken kuluttua 11 minuuttia yli 6 ja nyt sitten siitä afrikkalaista sikarutosta. Suomessa havaittiin afrikkalaisen sikaruton ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla ja nyt Suomessa otetaan oppia myös Ruotsista torjuntatyössä. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.
2: Ministeri Peter Kylgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kylgreniin. Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa, jolloin tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset. Essayahn mukaan Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Suomen elintarvikevirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen tartunta-alueen ympärille, jossa pyritään selvittämään, kuinka laajalle tauti on levinnyt sekä estämään sen leviämistä edelleen. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee mahdollisena toimenpiteenä aidan rakentamista tartunta-alueen ympärille, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Ruotsissa EU julisti maan tartuntavapaaksi vuoden kuluttua ensimmäisestä taudin purkauksesta. Suomessa ei ole vielä arviota siitä, kuinka kauan taudin torjunta kestää.
2: Toki se riippuu sitten siitä, että miten torjuntatoimissa onnistutaan, mutta ehdottomasti meidän kannattaa ottaa tavoitteeksi se, että me pääsimme tästä taudista mahdollisimman nopeasti eroon ja siinä mielessä teemme työtä sen eteen.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ja minkälainen tauti tämä sitten oikein on? Afrikkalainen sikarutto tarttuu siis sikojen ja villisikojen ja minisikojen välillä. Voi tätä tartuntaa sitten esiintyä. Ja tämä on sellainen tauti, että siihen ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoja. Ja se on sellainen vakava verenvuotokuumetauti. Mutta afrikkalainen sikarutto ei kuitenkaan tartu ihmiseen ja sitähän todella esiintyy suuressa osassa Eurooppaa, itse asiassa varmaan useammassa Euroopan maassa kuin ei. Ja tämä on sellainen kuolemaan johtava sikojen ja possujen tauti, jossa ensioireena on sitten korkea kuume. Täytyy toivoa, että Suomikin pääsee sikarutosta eroon. Pikimmiten, koska kyllähän se aiheuttaa sitten suuria toimenpiteitä sekä viennille että tietenkin niille, jotka pitävät sikoja sitten ammatikseen. Nyt jatketaan tätä aamua vähän tämmöisellä epätyypillisellä biisillä tiistaihin, koska sen nimi on perjantaina.

0: Onko se niin, että perjantaina kaikki muuttuu? Sitä mieltä ainakin oli Halo Helsinki. Ja mitäs muuta perjantaina kuin tuttua juttua?
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: Niinhän se tuppaa olemaan se levyseppäpäivä. Perjantaisin ja laita sinäkin sinne ihmeessä toivetta peliin. Minkälainen biisi tuo muistoja? Muistoja tai jonkun iloisen tai surullisen tai tai tulevan muiston ehkä. Sinne voi laittaa kaikenlaista toivetta, mutta jatketaan tätä aamua nyt Antti Aution avuin ja biisin nimi on Viimeiseen virtaan.

0: Antti Autio viimeisen virtaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten tuossa 6:30 jälkeen silloin mietitään puita. Mietipä puuta, vaikka sellaista isoa vanhaa puuta, miltä se kuulostaa ja miltä se näyttää ja minkälaista elämää sieltä puusta oikein löytyy. Puilla ja sillä, että vaikka vain näemme puun ikkunasta, on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Tässä lähetyksessä kuullaan Suomessa vuosittain järjestettävästä puunhalausviikosta. Vuoden teemana on lataa puusta hyvä olo. Ja tämän teemaviikon aikana nostetaan esiin asuinympäristön puiden monia merkityksiä. Puista kun on tutkitusti hyötyä, niin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, asuinalueen viihtyisyyden, mutta myös terveyden kannalta. Siitä kuullaan siis lisää täällä lähetyksessä 6:30 jälkeen. Mutta kohta annetaan rahan puhua.
1: Retrobiisi.
0: Löytyykö lompakostasi valuuttaa, fyffeä, fyrkkää, massi, hilloa, kahisevaa vai paalua, pätäkkää, tuohta, hynää tai mania? Vai asuuko siellä Matti kukkarossa? Palkkapäivä kun on, niin raha-aikeen aiheinen biisi sopii oikein hyvin tänään retrobiisiksi. Kelataan nauhaa takaisin kokonaisen 60 vuoden taakse. Niin kauan tästä biisistä aikaa vuoteen 1966. Ja varmaan oletkin jo arvannut, että kuka sieltä nyt sitten tulee kertomaan siitä, että raha ratkaisee. Se on tietenkin meidän kaikkien oma. Irvin Goodman.

Irvin Goodmanin ja Emil von Reteen käsiala oli tämä biisi Raha ratkaisee, ja sen esitti meille tietenkin itse Irvin Goodman levytyksessä vuodelta 1966. Ja tämä oli vähän sitä aikaa, kun Irvin alkoi julkaista musiikkia ja lauloi tällaisella Bob Dylanin tyyliä jäljittelevällä honotusäänellä. Mutta kyllä se sitten tämä Bob Dylan ääni jäi sitten kyllä paitsi on viimeistään Boing Boing Boing -biisin myötä, joka tuli sitten viitisen vuotta myöhemmin 70-luvun alussa. Mutta Irvin Goodmanin innostus musiikin tekoon lähti lättähattujen rock-innostuksesta, ja se sai hänet opiskelemaan kitaran soittoa ja säveltämistä, ja hän esiintyi laulukilpailuissa ja kapakkalaulajana, ja sitten se tie vie silti sitten levytysstudioon, ja sieltä tuli tällaista Niin kuin raha ratkaisee vuodelta 66. Ja protestilauluja olivat nämä ensimmäiset Irvinin biisit. Hän myöskin sävelsi kaikki kappaleensa itse ja oli itse asiassa yksi ensimmäisistä suomalaisista artisteista, joka teki kokonaan näin. Mutta kyllähän se musiikki sitten muuttui niistä protestilauluista vähän enemmän iskelmään päin. Ja sitten 80-luvulla sitten oli jo iskelmän ja vähän rockinkin vuoro Irvinin uran aikana. Mutta siellähän tuli monenmoista kritiikkiä Irvin Goodmanin biiseistä. Siellä arvosteltiin poliitikkoja ja verotusta ja kansan olojen ja tuntojen kuvailu oli hänen tämmöinen paradigreen, voisi sanoa, että se oli oikein hänen alansa, ja perinteisten ja vanhoillisten suomalaisten asenteiden arvostelu. Ja sitten tietenkin oli tämä alkoholi ja myöskin raha ja yleinen hauskanpito. Nämä olivat sellaisia Irvinin aiheita. Siinä vähän Irvin Goodmanista, joka oli siis tämän päivän retrobiisin artisti ja raha ratkaisee. Ja täytyy toivoa, että sieltä lompakosta sitten tänään löytyy, miksikästä nyt haluaa sitten kutsua sitä rahaa. Mutta itse ainakin muistan, kun muutin Helsinkiin, niin siellä sanottiin hilloa tai fyffeä, mutta kyllähän näitä muitakin sanoja on. Tuohi taitaa olla vähän semmoinen vanhempi näistä rahan lempinimistä. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua tänään 25. elokuuta, ja kello muuten lähestyy 7:30, ja se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua on uutisten aika.

0: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus Ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
1: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
1: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
1: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittajana Meini Rantala. Eilen juhlittiin Ukrainan itsenäisyyspäivää. Suomessa esimerkiksi Helsingin senaatin torilla järjestettiin tukitapahtuma. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sen sijaan vieraili Ukrainassa. Stubb joutui siirtymään suojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen jälkeen. Myös Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenegard evakuoitiin Kiovassa suojaan. Kanadan odotetaan tänään tiistaina esittävän uusia tuontitulleja Yhdysvaltoja vastaan. Asiasta kertoo AP. Tieto tulee maiden välisten kauppaneuvotteluiden romahtamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi asettaa 50% tullit kanadalaisille autoille, auton osille ja teräkselle. Kanadan pääministeri Mark Carney syyttää Yhdysvaltoja yrityksestä kaataa Kanadan teollisuus ja sanoo, että Kanada ei hyväksy kohtelua Yhdysvaltojen alaisena. Venezuelan kesäkuun lopussa tapahtuneiden voimakkaiden maanjäristysten kuolinluku on nyt yli 6500. Asiasta ilmoittaa maan hallitus. Tuplamaanjäristykset, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 magnitudia, aiheuttivat suuria tuhoja La Guairan osavaltiossa, jossa ainakin 190 rakennusta sortui ja jätti tuhansia ihmisiä kodittomiksi. Etsintätyöt jatkuvat edelleen. Ei ole tiedossa, kuinka moni ihminen on kadoksissa maanjäristyksen jäljiltä. Uutiset Venla Rakkola.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta. Kello on 6.33 ja aamua kuuntelet. Aamu on jäljellä vielä hiukan vajaat 2,5 tuntia aina tuonne 9 asti. Pidän sinulle seuraa täällä Sveriges Radio Finskan radioaalloilla. Minä olen Milla Eronen ja tänään täältä Norrköpingin radiotalolta käsin huhuilen koko maahan. Ja miksei koko maailmaan netin kauttahan sitä voi kuunnella. Ja sen takia muistuttelenkin siitä, että tämä lähetys siirtyy tuossa reilun minuutin kuluttua tuonne digiaalloille konsanaan. Elikkä laitapa vaikkapa Sveriges Radion sovellus soimaan tai sitten hae tietokoneelta Sveriges Radio Finska, niin sitten pääset kuuntelemaan tätä aamun suoraa lähetystä. Elikkä tuossa minuutin päästä lähdetään tuonne digiaalloille konsanaan. Tänään aiheena muun muassa puiden halaus. Hetken kuluttua kuullaan siitä. Suomessa on tällä viikolla puunhalausviikko. Ehkä tämä viikko voisi levitä tänne Ruotsiinkin tällä vuonna teemalla lataa puusta hyvä olo. Jatketaan myös aiheesta koulusurmat. Kuulemme esimerkiksi siitä, miten lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä tällaista vaikeaa aihetta ja miten eri tavoin lapset ja nuoret saattavat ilmaista tunteitaan. Tästä meille kertoo psykoterapeutti Piritta Puukko. Saamme kuulla myös siitä, minkälaista materiaalia somessa oikein liikkuu ja mitä sille voisi tehdä. Ruotsin hallitus on kokoamassa uuden komission, jonka tehtävänä on estää kouluhyökkäykset. Ja yksi osa-alueesta on sosiaaliset mediat. Aamu vieraana Essi Alho. Eli tällaista kaikkia luvassa, ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.

Nuppu Oinas ja Ruusut täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään tiistaina 25. päivä elokuuta. Oi oi oi, syksyä kohden mennään, mutta sää näyttää kyllä tänään siltä, että on aika semmoista mukavaa loppukesän säätä, lämmintä ja melkein helteistäkin luvassa, nimittäin lämpötilat voivat kiivetä 25 asteeseen täällä eteläisemmässä Ruotsissa ja pohjoisessakin on luvassa 15-20. Elikkä aika mukavaa tällaista loppukesän intiaanikesän päivää luvassa. Hetken kuluttua puhutaan siitä puun halauksesta ja jos vaan ajattelee puuta, niin yleensä tulee joku semmoinen oma puu mieleen heti, mistä erityisesti tykkää. Ehkä joku puu, joka löytyy vanhan kotipihan katveesta tai sitten joku puu, minkä näkee päivittäin. Ja minä asun semmoisella alueella, missä on aika vanhoja puita. Se on vanha asuinalue ja sinne on jätetty varmaan vielä vanhempia puita, koska sieltä löytyy kyllä semmoisia täysin kilpikäärnaisia noita mäntyjä, oikein kunnon honkia ja sitten oikein vanha kuusi. Ja se iso kuusi, mikä näkyy keittiön ikkunasta, niin se on kyllä semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, jos ajattelee puita. Ja puilla niillä on hirveän paljon merkitystä meille ihmisille siitä, minkälaista kaikkea. Siitä kuulemme hetken kuluttua, mutta laitetaan sitä ennen vähän musiikkia soimaan.

0: Wow, näin hienosti meille lauloi Karlo Haapiainen, joka oli myöskin kirjoittanut tekstin tähän biisiin nimeltä Lex Amoria. Varas lähtö oli muuten bändin nimi ja tämä biisi löytyy levyltä Rakkauden raastuvassa, joka ilmestyi pari vuotta sitten. Eli Varas lähtö ja Karlo Haapiainen kuultiin tässä Lex Amor. Kello on 6.43 ja nyt on aika kysyä, että miten usein käyt halaamassa puuta? Jos et ole ikinä halannut puuta tai et ole pitkään aikaan käynyt ainakin taputtelemassa puuta, tällä viikolla Suomessa pidettävä puunhalausviikko saattaa antaa inspiraatiota. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan Liisa Hyttinen, Viherympäristölehden päätoimittaja.
1: Kyllä joo, ja työskentelen Viherympäristöliitossa ja teen siellä sitten monenlaista muutakin hommaa kuin tuota lehteä.
0: Mutta tänään puhutaan puunhalausviikosta. Mikä ihme on puunhalausviikko?
1: No se on tällainen teemaviikko, joka järjestetään vuosittain Suomessa, tänä vuonna jo 11 kertaa. Ja tarkoituksena on tällaisen vähän hauskan nimen varjolla sitten tuoda esiin puiden merkitystä rakennetussa ympäristössä, eli kaupunkipuiden tärkeyttä eri näkökulmista. Eli jaamme tutkittua tietoa ja sitten pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon ihmisiä eri ikäryhmistä, erilaisia ihmisiä ja saamaan sellaista tietoisuutta siitä, että nyt tänä vuonna erityisesti keskitytään puiden hyvinvointivaikutuksiin, että minkälaisia vaikutuksia puiden läsnäololla kaupungissa on ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle.
0: No, minkälaisia vaikutuksia niillä on ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle?
1: Todella monenlaisia. Et meillähän on kaupungeissa sellainen ongelma vähän, että suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa, mutta sitten kaupunkiympäristö itsessään ei kaikilta osin oikein tue sitä niin kuin terveyttä ja hyvinvointia. Et meillä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka huonontaa ihmisten vointia. Yksi iso tekijä on siinä se vihreän kasvillisuuden puute tai vähäisyys. Ja erityisesti suuret puut on sellainen aika yksinkertainen keino tavallaan lisätä sitä kaupunkiympäristön hyvinvointivaikutusta, koska suuret puut vaikuttaa läsnäolollaan niin mielenterveyteen kuin fyysiseen terveyteen tutkitusti ja myöskin ihmisten ihan siihen omaan kokemukseen siitä hyvinvoinnista. Ja se on siitä jännä juttu, että se vaikuttaa jo vähän niin kuin etänäkin, että jo pelkästään se, että ikkunasta näkyy puita, niin on tutkitusti ihmiselle hyvää tekevä. Tutkimusten mukaan toimistotyöläisten suorituskyky ja työtyytyväisyys on parempia, kun ikkunasta näkyy puita. Samaten sairaalapotilaat paranee nopeammin, kun he voivat nähdä puita ikkunastaan. Ja sitten kun puhutaan nimenomaan suurista puista, niin tämäkin on tutkitusti todettu, että muutama suuri puu vaikuttaa mielenterveyteen positiivisemmin kuin suuri määrä pieniä puita. Vielä paras vaikutus saadaan silloin, kun puut on niin lähellä, että voidaan havaita niiden lehdet ja bongata siellä puissa eläviä eläimiä ja muita, että oli se sitten ikkunasta tai siellä ulkona paikan päällä, niin meidän pitäisi päästä tarkkailemaan sitä puun elämää ja näkemään, mitä siellä tapahtuu ja kuulemaan niitä ääniä myös, mitä puissa vaikka lehtien suhina ja lintujen laulu tuottaa.
0: No vau, wow, kaupunkipuilla on siis paljon eri tehtäviä tavallaan täällä sekä varjo, no, mutta myöskin just tämä elämän tutkiminen ja äänet ja varmaan ehkä tuoksutkin.
1: Se on sellainen moniaistillinen kokonaisuus, että miten ihminen kokee sen vihreän ympäristön yleisestikin. Että kysehän ei ole pelkästään puista, vaan kaikesta siitä muusta, kaikesta siitä vihreästä pinnasta ja niin kuin elävistä ekosysteemeistä siellä kaupungin keskellä. Ja tosiaan niin kuin mainitsit tuon varjostuksen, niin tosiaan puiden varjossa voi olla jopa reippaasti yli 10 astetta viileämpiä pintoja kuin ympäröivässä aurinkoista ympäristössä kaupungissa. Että ne tuo tosi voimakkaasti, voi tuoda sen viilentävän vaikutuksen, vaikka silloin kun on tukalia helteitä, mitä nyt tänäkin kesänä on sitten monessa Euroopan maassa ollut ja aina joinakin kesinä täällä Suomessa ja Ruotsissakin meidän leveysasteilla. Ja kyllä sitten tietysti se, että puustoa on niin kuin runsaammin siinä kaupungin ympärillä ja siellä sisäisessä rakenteessa, niin ne myös viilentää silleen, ei pelkästään sen varjostusvaikutuksen takia, vaan myös sen kautta, että ne haihduttaa kosteutta ilmaan, niin ne yleisesti viilentää sitä ympäröivää aluetta.
0: Mutta puunhalausviikko, miksi tähän tarvitaan oma teemaviikko ja kuka tämän idean sitten oikein keksi silloin, jos tämä on 11 kertaa, kun järjestetään, niin mistä tämä oikein lähti?
1: Joo, eli tämä on lähtenyt nyt sellaisesta ideasta, joka syntyi Vuonna 2016 vietettiin tällaista kansallista vihervuotta Suomessa. Ja siinä yhteydessä sitten, kun pohdittiin, että miten tuodaan näitä viherasioita ja niiden merkitystä esiin, niin tämä on ollut yksi tällainen keksintö siinä vaiheessa, että järjestetään tällainen puunhalauksen teemaviikko. Ja tässähän nyt on meidän Viherympäristöliiton lisäksi mukana monia muitakin toimijoita, eri järjestöjä ja tahoja ja tutkijatahoa ja muuta. Maa- ja kotitalousnaiset-järjestö esimerkiksi on mukana ja he on sitten järjestänyt jo ennen tätä teemaviikkoa, tällaisia puunhalaustempauksia, niin ehkä sieltä tämä on sitten kehittynyt, että on ihan tällainen viikko. Ja se sai silloin ensimmäisenä vuonna sitten sen verran paljon positiivista huomiota ja suosiota, että sitten päätettiin, että tehdään tästä tällainen vakituinen vuosittainen teemaviikko.
0: Eli puhutaan puunhalausviikosta, joka on tällä viikolla meneillään Suomessa, ja puhutaan Liisa Hyttisen Viherympäristölehden päätoimittajan kanssa, ja jatketaan hetken kuluttua.

Sellaista aamu diskoa Kääriä ja Sanni Booty Call täällä Sveriges Radio Finskassa, kun kello on hetken kuluttua 7:09. Ja selailin tuossa vähän ulkomaan tai Suomen uutisia, ja Suomessa raportoidaan tänään siitä, että Kelan tekemän kyselyn mukaan näistä viime aikojen leikkauksista kärsineet kertovat ahdistuksesta ja myöskin ruuasta tinkimisestä. Moni, jonka tukia on leikattu, on vähentänyt sosiaalisia tilanteita ja kodin ulkopuolella vietettyä vapaa-aikaa. Nämä sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa. Tämä selviää siis Kelan kyselytutkimuksesta. Ja suurin osa heistä, joiden toimeentulo on pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös siitä, että heillä ei ole vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella varaa, ja he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Perustoimeentulotukea saaneista vastaajista lähes 90 prosenttia sanoi toimeentulotuken ja asumistuken tehtyjen muutosten heikentäneen heidän toimeentuloaan. Heistä joka toinen taas totesi vaikutusten olleen suuria. Tästä raportoi muun muassa Yle, eli sosiaaliturvan leikkauksista Suomessa on kyse. Nyt laitetaan, ja sitten muuten sitten puunhalauksesta, siitä puhutaan sitten lisää uutisten jälkeen. Mutta nyt laitetaan Janita ja Samuli Edelman tunnelmoimaan tänne eetteriin.

0: Ei muuta kuin huomenta. Kello on 6:05. Tänään on 25. päivä elokuuta ja tiistaikin vielä ja palkkapäivä tietenkin. Eli täytyy toivoa, että tänään sieltä kukkarosta löytyy muutakin kuin Matti, vaikkapa tuohta tai mania tai hynää tai miten sitä nyt kutsutaankin sitä rahaa. Sää tänään tiistaina näyttää poutaiselta ja aurinkoiselta suuremmassa osassa maata. Oikein tämmöistä loppukesän melkein hellettä luvassa. Aivan pohjoisessa on kuitenkin pilvisempää ja Pohjois-Lapin tuntureilla esiintyy sadekuuroja. Lämpötilat siis myös hellivät meitä etelässä luvassa 20-25 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Ja tässä lähetyksessä kuulemme monenmoisesta. Jutellaan hetken kulua lisää puiden halauksesta. Suomessa on tällä viikolla puun halausviikko tänä vuonna teemalla Lataa puusta hyvä olo. Ja kuulostaa kyllä niin mukavalta viikolta, että ehkä tänne Ruotsiinkin voisi tällaista viritellä, tällaista puunhalausviikkoa kyllä, koska kyllähän ne puut, ne merkitsevät paljon meille ihmisille henkisesti, mutta myöskin fyysisesti. Kuulemme siitä hetken kuluttua lisää. Ja jatketaan myös aiheesta koulusurmat. Kuulemme siitä, miten lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä tällaista vaikeaa aihetta, niin kuin Fagestan perjantaista kouluhyökkäystä. Ja miten eri tavoin lapset ja nuoret saattavat ilmaista tunteita. Tästä meille kertoo myöhemmin psykoterapeutti Piritta Puukko. Saamme kuulla myös siitä, minkälaista materiaalia somessa oikein liikkuu ja mitä sille voisi tehdä. Ruotsin hallitus on kokoamassa uuden komission, jonka tehtävänä on estää kouluhyökkäykset. Ja yksi osa-alueista on juuri sosiaaliset mediat ja muun muassa kouluhyökkäyksiä ihannoivan materiaalin sieltä poistaminen. Vieraana tänään 8 jälkeen Essi Alho, joka on myös ollut mukana hallituksen asettamassa mietintöryhmässä, jossa kaavaillaan lakiehdotusta, joka estäisi alle 15-vuotiaat käyttäjät sosiaalisessa mediassa. Eli kaikenlaista mahtuu tähän lähetykseen. Suoraa lähetystä luvassa aina 9 asti ja studiossa tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan matkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 25. päivä elokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Loviisa.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Luvissa, Louise, Luva.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Luvissa, Louise.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Luvissa.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Perttu, Tiitus, Tito.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Onnea kaikille Lovisoille ja muille. Jatketaan aamua musiikin parissa. Tässä tulee Ne ja Eini ja Pretty Boy.

0: Ne ja Eini siis ja Pretty Boy täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 10:07 ja nyt mukana myöskin Venla Rakkola, aamun uutistoimittaja Tukholmasta käsin. Huomenta Venla.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No miltäs uutisaamu näyttää?
1: No seuraavissa uutisissa puhutaan esimerkiksi siitä, että täällä Ruotsissa ilmoitusten määrä lasten ja nuorten värväämisestä tai värväysyrityksistä rikollisuuteen tai rikolliseen toimintaan tämän vuoden touko-heinäkuussa on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Näitä ilmoituksia on tullut erityisesti Tukholman alueelta. Ja kun mennään ulkomaan uutisiin, niin Saksassa äärinationalistisella vaihtoehto Saksalle -puolueella näyttää ensimmäistä kertaa olevan mahdollisuus saada valtaa yhdessä Saksan osavaltioista. Saksassa tosiaan pidetään vaalit ensi viikon sunnuntaina ja näyttää siltä, että tämä Alternative für Deutschland voisi pärjätä ainakin yhdessä osavaltiossa. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa 7:30.
0: Kiitos Venla. Eli tuossa 19 minuutin kuluttua on uutisten aika. Ja hetken kuluttua muuten jatketaan siitä aiheesta puun halaus, mutta laitetaan vielä vähän musiikkia ennen sitä.

0: Vesala ja Olavi Uusi Virta, aivan uutta musiikkia heiltä. Kipeä oli tämän biisin nimi. Ja nyt sitten siitä puun halauksesta, miten usein käyt halaamassa puuta. Puun halausviikosta on nyt sitten puhe. Jatketaan puun halausviikosta juttelemista. Meillä on mukana Liisa Hyttinen, Viherympäristölehden päätoimittaja. Terve Liisa.
1: No hei.
0: Puun halauksesta siis. Tällä viikolla halataan puita ja tämä idea on vähän se, että puhutaan varsinkin kaupunkiympäristön puista ja siitä, miten tärkeää se on, että läheltä löytyy jotain vihreää ja näkee jotain vihreää ainakin ikkunasta.
1: Kyllä, joo. Se olisi ihan hirveän tärkeää kaikille ihmisille ja kun kaupungeissa sitä vihreää, se ei ole niin kuin itsestäänselvyys kaikilla alueilla, niin sen takia ajatellaan, että on hirveän tärkeää nostaa sitä tietoisuutta esiin. Että ihmisten olisi tärkeää nähdä puita ikkunastaan ja päästä helposti kotioveltaan vehreään ympäristöön. Ja sitten vielä ne suuret puut on todettu erityisen merkityksellisiksi.
0: No just mun ikkunasta näkyy kyllä pikkasen kaukana tuolla. Tuolta näkyy kaksi suurta puuta ainakin. Ehkä tuolla on muuten useampiakin, mutta se on vähän tuollaisen toisen rakennuksen takana. Mutta tämä puunhalausviikko, miten sitä sitten vietetään? Mennäänkö oikeasti halailemaan puita? Onko se teko vai liittyykö tähän jotain tapahtumia?
1: No meillä on hyvin sellainen avoin suhtautuminen kaikenlaisiin tapoihin viettää puunhalausviikkoa. Eli meillä järjestäjillä nyt on ajatuksena, että täällä on tämä tämmöinen vähän ehkä huomiota herättävä nimi ja sellainen vähän leikkisä ja toivottavasti mukaan kutsuva nimi. Ja sitten kuitenkin sellainen vakavampi tavoite on jakaa sitä tutkittua tietoa ja ymmärrystä puiden merkityksestä kaupunkiympäristössä. Mutta sitten meidän tapahtumia ja sellaisia niin kuin nimikkopuita, jotka nostetaan tällä viikolla esiin, niin niitä järjestää ihan kuka vaan, joka haluaa osallistua. Meillä on kaupunkeja, meillä on erilaisia järjestöjä eri aloilla toimivia, meillä on seurakuntia, meillä on yrityksiä ja erilaisia toimijoita mukana, ketkä sitten on ilmoittautunut puunhalausviikkoon joko niin, että he järjestää jonkun tapahtuman tai sitten he vaan nimeää jonkun sellaisen puun, jonka luona he sitten järjestää tiedotusta, tutkitusta tiedosta. Eli tähän voi hyvin monella tavalla osallistua. Ja aika usein sitten tietysti näissä tapahtumissa sitten oikeasti halataan puuta ja sitten toisaalta yksittäiset ihmiset voi osallistua kaikista helpoiten ihan vaikka menemällä sen lempipuunsa luokse ottamalla kuvan joko halaten tai muuten sen puun luona ja postaamalla someen. Tägäämällä puunhalausviikko, niin sillä jo on niin kuin mukana tässä viikossa.
0: No puunhalaajakäsite, sä sanoit just, että on tämmöinen leikkimielinen tämä nimi. Puunhalaajakäsite, että käytetään välillä vähän pilkallisessa mielessä ympäristöystävistä ja aktivisteista. Liittyykö puunhalaajajengiin uusia epätyypillisiä puunhalaajia tai viherympäristön ystäviä tämän viikon myötä?
1: No me toivotaan niin, että tämä tutkitulla tiedolla eteneminen niin kuin tässä ja sen korostaminen tässä meidän omassa viestinnässä niin olisi sellainen asia, joka saisi myös sellaiset tarttumaan, jotka ei välttämättä nyt edes koe, että he menisivät sinne puuta halaamaan paikan päälle, mutta he ehkä saattaa ymmärtää sen, että näillä on kuitenkin merkitystä, ei kaikkien tarvitse konkreettisesti halata, että tämä on totta kai, niin kuin totesin, leikkimielinen käsite ja kukin saa sitä käsitellä ihan niin kuin miltä itsestä tuntuu, mutta se olisi niin kuin toivottavaa, että sellainen yhteisymmärrys olisi ja uskon ja mun mielestä onkin kasvamassa niin kuin ymmärrys ja käsitys siitä, että myös kaupungeissa tarvitaan vihreää, elävää kasvillisuutta, ekosysteemejä myös sen takia, että ihmiset voisi hyvin ja olisi terveinä.
0: No Liisa, kuinka monta puuta sä toivot saa halauksen tällä viikolla?
1: No kyllä mä toivon, että jos ajatellaan, että Suomessa on yli 5 miljoonaa asukasta, nyt jos jokainen käy nyt kerran vaikka halaamassa tai ainakin puuta vähän taputtamassa tai katselemassa, niin vaikka otetaan siitä tavoitetta.
0: Ei muuta kuin hyvää puunhalausviikkoa ja kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä puunhalausviikosta. Liisa Hyttinen, Viherympäristölehden päätoimittaja.
1: Kiitos paljon.
0: Eikö ole muuten aika hyvä idea tämmöinen puunhalausviikko? Ja muuten useimmissa Euroopan maissa, myös täällä Ruotsissa, rakennetaan uusia asuntoalueita ja suunnitellaan kaupunkialueita tällaisen 3-30-300 kaavan mukaan. Eli niin, että jokaisesta ikkunasta näkyisi 3 puuta, alueella olisi ainakin 30% latvuspeittävyys ja että jokaisen kotiovelta olisi korkeintaan 300 metriä viheralueelle. Ja tuossa aiemmin juttelin siitä, että minä asun semmoisella vanhalla asuntoalueella ja siellä kyllä riittää sekä vanhoja puita että sitä latvakattavuutta. Ja viheraluekin löytyy itse asiassa jo takapihalta ja sitten vähän isompi viheralue muutaman sadan metrin päästä, että kyllä on luksusta, mutta uusilla asuntoalueilla tietenkään ei välttämättä niin paljon puita näy tai puut ovat sen verran pieniä, ettei niiden latvat välttämättä sitten näy sieltä ikkunasta, vaikka näin pitäisi olla, mutta ehkä sitten parinkymmenen vuoden päästä, kun puut ovat ehtineet kasvaa tarpeeksi isoiksi. Puunhalailu

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Erin ja on elämän laina ja ennen sitä muuten kuultiin Nicolas Franchet ja nyt täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja uutisten jälkeen kuullaan sitä, millä tavalla eri-ikäisiä koululaisia voi tukea tällaisessa tilanteessa. Esimerkiksi tämän perjantaisen Fagerstassa Brinellin lukiossa tapahtuneen kouluhyökkäyksen jälkeen ja millä lailla lapset ja nuoret reagoivat tällaiseen uutiseen. Tästä kertoo meille sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko, joka kävi eilisessä iltapäivässä Ulla Rajakiston vieraana. Eli siitä puhutaan sitten uutisten jälkeen ja myöhemmin puhutaan tästä aiheesta vielä lisää ja myöskin siitä, että miten sieltä sosiaalisesta mediasta saa pois tällaisen materiaalin, joka esimerkiksi ihannoi kouluhyökkäyksiä. Tällaista ohjelmaa luvassa sitten uutisten jälkeen.

0: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus Ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
1: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund-Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset taas kunnallispoliitikkoja.
1: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
1: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittaja Meini Rantala. Ilmoitukset lasten ja nuorten rekrytoimisesta rikollisuuteen ovat kasvaneet 20% touko-heinäkuussa tänä vuonna verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, näyttävät poliisin tilastot. Viime vuonna ilmoituksia oli 197, tänä vuonna 240. Suurin osa tapauksista tapahtui Tukholman alueella. Norjalaiselta lentotukikohdalta on lennetty tiedustelulentoja Venäjän Kuolan niemimaata kohden ensimmäistä kertaa sitten 1950-luvun. Asiasta raportoi Aftenposten. Brittiläinen vakoilukone nousi viime viikolla ilmaan Örlandetin lentotukikohdasta ja lensi kansainvälisessä ilmatilassa lähellä niemimaata. Norja on aiemmin rajoittanut Naton lentotoimintaa Kuolan niemimaan ympärillä välttääkseen provokaatiota Venäjää kohtaan. Saksassa Sachsen-Anhaltin osavaltiossa äärinationalistisella vaihtoehto Saksalle puolueella AfD:llä on mahdollisuus saavuttaa oma enemmistö syyskuun 6. päivän vaaleissa. Kyseessä olisi silloin ensimmäinen osavaltio Saksassa, jossa AfD saa valtaa. Puolue haluaa muun muassa kerätä kaikki turvapaikanhakijat erityisiin asumuksiin ja että osavaltio lopettaa sukupuoli-identiteettiin ja ilmastokysymyksiin keskittymisen. Sachsen-Anhaltin AfD-johtaja sanoo, että voisi kuvitella tekevänsä yhteistyötä konservatiivisen CDUn kanssa, mitä CDU itse vastustaa jyrkästi. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

Kello on 7.33. Kiitos uutisista Venla ja täällä äänessä minä Milla Eronen Norrköpingin radiotalolta ja täällähän aurinko paistaa tuolta ikkunasta sisään tänään, kun on luvassa oikein kaunista syyssäätä, tai no ei nyt vielä syyssäätä, loppukesän säätä, sanotaan näin. Poutaista ja aurinkoista suurimmassa osassa maata, aivan pohjoisessa on kuitenkin pilvisempää ja Pohjois-Lapin tuntureilla esiintyy myöskin sadekuuroja. Aivan mahtavia lämpötiloja myöskin luvassa tänään etelässä 20-25 ja pohjoisessa 15-20 astetta luvassa. Eli oikein tiepaita keli tai miksei vaikka uintikelikin. Hetken kuluttua kuullaan aiheesta koulusurmat ja siitä, miten lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä tällaista vaikeaa aihetta ja miten eri tavoin lapset ja nuoret saattavat ilmaista tunteita. Tästä meille kertoo eilisen iltapäivän vieras, psykoterapeutti ja sosionomi Piritta Puukko. Eli hetken kuluttua kuulemme siitä. Mutta laitetaan ekaksi vähän musiikkia tänne levylle pyörimään. Conscious ja Trouble.

0: Conscious Trouble täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, biisi tuolta parin vuoden takaa. Perjantaina Fagerstassa Brinellin lukiossa tapahtui kouluhyökkäyksi, josta epäilty on yksi koulun oppilaista, 18-vuotias Liam Nebel. Hänet on pidätetty murhasta ja murhan yrityksestä. Millä tavalla eri-ikäisiä koululaisia voidaan tällaisessa tilanteessa auttaa ja millä lailla lapset ja nuoret reagoivat tällaiseen uutiseen? Eilisessä iltapäivässä Ulla Rajakiston vieraana oli sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko.
1: Olet työskennellyt lasten ja nuorten ja aikuisten parissa pääasiassa Tukholman seudulla ja suomen kielellä, ja varmasti olet nyt seurannut tätä tilannetta siellä Fagerstan suunnalla. Minkälaisia ajatuksia se on sinussa herättänyt, kun on puhuttu siitä, että miten nyt sitten tuetaan koululaisia tämmöisessä tilanteessa?
2: Onhan se tosi traaginen tapahtuma ja ikävä, että taas tapahtui näin. Ja kyllä mä ajattelen, että kaikki tämmöiset tai tämmöinen tapahtuma järkyttää perusturvallisuutta lasten kanssa ja varmaan vaikuttaa myös siihen lasten toivoon tulevaisuuden suhteen.
1: Miten sitä sitten käsitellä, vaikka ei olisi omat lapset siellä koulussa, jolloin se on varmasti vielä rankempi tilanne, mutta siellä ehkä saa sitten ammattiapua helpommin kuin jos miettii, että omat lapset nyt kuuntelevat ja alkavat ehkä pelätä, että omallakin koululla voi tällaista sattua.
2: No tietenkin riippuen siitä, että kuinka lähelle tämä tapahtuma on osunut omalle kohdalleen tai omaa perhettä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, kuinka paljon niin kuin se tilanne vaikuttaa ja vaikuttaa hyvinvointiin. Mutta jos niin kuin tälleen yleisellä tasolla puhutaan tämmöisestä kouluväkivaltatapauksesta, jos on ihan henkirikoksiakin ollut sitten niin kuin kyseessä ja on tapahtunut, niin mä ajattelen ihan sitä maailmaa, missä nuoret on tänä päivänä, ja ne on tosi paljon sosiaaliset mediat. Että kaikille niille, jotka käsittelevät jollain tapaa niin kuin tätä tapahtumaa, niin sanoisin, että ottaa pikkupaussia siitä somevirrasta ja sen kautta niin kuin rauhoittaa sitä omaa kehoa, että se some ei vielä entisestään, niin kuin etenkin jos siellä tulee niin kuin postauksia, jotka liittyy tähän tapahtumaan. Ja niin kuin me ollaan nähty, että some saattaa vääristääkin niitä ja siellä voi olla semmoista tietoa, mikä ei oikeasti pidä paikkaa, niin se saattaa myös niin kuin vahvistaa sitä huolta ja tuoda enemmän sitä turvattomuuden tunnetta. Se on semmoinen asia, mistä vanhempien olisi hyvä keskustella lasten kanssa, että ei välttämättä niin kuin, no, ensinnäkään usko ihan kaikkeen, mitä sieltä somesta näkyy ja saa ja ottaa vastaan, mutta myös se, että rajoittaa sisällön katsomista, mikä etenkin vaikka liittyy tämmöiseen traagiseen koulusurmatapahtumaan.
1: Se ei varmasti ole mikään helppo tehtävä olla katsomatta.
2: Ei, ja niinhän me ihmiset ollaan rakennettukin, että me niin kuin ollaan hyvin uteliaita, mutta mä sanoisin, että jos sä niin kuin itse huomaat sen, että semmoisen niin kuin virran katsominen ja niin kuin olla osana sitä, niin että jos se niin kuin tavallaan aiheuttaa sen, että tulee entistä huonompi olo, niin siihen ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että yrittää rajoittaa sen sisällön katsomista ja seuraamista.
1: No jos nyt sitten huomaa, että oman lapsensa ja nuorensa jotenkin ehkä sanotaanko niin päin, että hän hiljenee, käpertyy omaan koppiinsa ja väittää, että tässä nyt on kauheasti muuta tehtävää, ei kerkiä juttelemaan ollenkaan. Miten semmoisen kommunikoinnin saa sitten aikaiseksi?
2: No kriisi- ja semmoisessa niin kuin surutraumatilanteessa, niin me ihmisethän reagoidaan hyvin eri tavoin, että jotkut näyttää hyvin avoimesti vaikka sen surun ja järkytyksen ja tavallaan se, että ei ole mitään oikeaa tapaa käsitellä vaikeita asioita ja se, että on vaikka siellä omassa huoneessaan ja näin, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö semmoisella henkilöllä olisi tarvetta puhua ja jotenkin käsitellä sitä tapahtunutta. Ja silloin mä jotenkin niin kuin ehkä vanhemmalle haluaisin niin kuin välittää sen, että ensinnäkin tämmöisessä kriisitilanteessa on tosi niin kuin eheyttävää ja tavallaan arkeen takaisin palauttavaa semmoinen, että yrittää pitää niistä arjen rutiineista kiinni, että vanhempana katsoo, että lapsi nukkuu. liikkuu, syö, tapaa ystäviään ja käy koulussa. Että yrittää jotenkin lähteä normiraiteille takaisin niin pian kuin mahdollista, koska se omien ajatusten ja tunteiden kanssa eristäytyminen sinne huoneeseen, niin se ei pitkällä tähtäimellä kyllä varmastikaan ole kellekään hyväksi.
0: Eilisessä iltapäivässä oli siis vieraana Ulla Rajakiston, vieraana siellä sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko. Ja jatketaan tätä juttua Piritan kanssa, mutta laitetaan tähän vähän musiikkia väliin.

0: Alvari, yhden kesän täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja jatketaan juttua sosionomin ja integratiivisen psykoterapeutin Piritta Puukon kanssa. Ulla Rajakisto jatkaa.
1: Kuulostaa siltä, että on entistä tärkeämpää, että on todella rakennettu se arki niin, että se on tuttu ja turvallinen, tunnistettava, niin että siihen voidaan palata tämmöisen järkyttävän tapauksenkin jälkeen.
2: Joo, ja sen takia, miksi mä niin mainitsen esimerkiksi säännöllisyyden ja tavallaan semmoisen ankean arjen puolesta, on se, että se rauhoittaa kehoa. Ja sillä on tosi tärkeä funktio niin kuin siinä toipumisessa ja asian käsittelyssä ja myös siinä, että sä saat semmoista niin kuin tunnetta esimerkiksi niin kuin no turvallisuudesta, mutta myös toivosta. Vanhempihan ei koskaan voi lapselleen taata ja luvata sitä, niin kuin, että tätä ei koskaan tule tapahtumaan uudelleen. Ja tietenkin jokainen vanhempi haluaisi sen lapselle välittää, mutta kun me ei voida. Se, että mitä vanhempi voi lapselle siinä tarjota, on tavallaan se arjen näyttäytyminen ja jatkumo ihan semmoisenaan, kun se on aikaisemminkin ollut, tehdä lapselle niin kuin tilaa siihen lapsen tarpeiden ja sen mukaan, miten lapsi niin kuin ilmaisee niitä omia tunnepuolen tarpeitaan. Ja jos tuntuu, että tilanteeseen ei ole tullut minkäänmoista muutosta, niin totta kai silloin on hyvä hakeutua ammattilaisenkin puheille sitten. Että ei vanhemmankaan ei tarvitse kokea, että hän jää yksin tässä tämmöisen tilanteen kanssa.
1: Varmasti on monia vanhempia, jotka tarvitsevat tässä kyllä apua myöskin. Mitäs jos lapsi on tosi vihainen?
2: No, se on myös yksi tapa käsitellä surua ja pettymystä ja menetystä ja semmoista niin kuin pettymystä tähän maailmaan ja pettymystä kouluun ja ylipäätään kaikkiin näihin systeemeihin, mitä meillä on. Ja mun mielestä se on oikein hyvä pompahduslauta, mistä lähtee sitten niin kuin juttelemaan lapsen kanssa ja validoida sitä, normalisoida sitä lapselle. Että mä ymmärrän, että sua niin kuin kiukuttaa ja sulla on tunteet pinnassa tämän asian takia, jotenkin myös nostaa sitä positiivista puolta, että hyvä, että sä näytät sitä vihaa.
1: No vielä psykoterapeutti Piritta Puukko, olisiko lisää vinkkejä, miten toimia? Tuntuu siltä, että niitä tarvitaan. Tilanteet on niin erilaisia, perheet erilaisia, lapset erilaisia. Tarvitaan paljon vaihtoehtoja, että löytää sieltä vähän omansa, saa tukia niille omille ajatuksilleen.
2: No mä ajattelen, että tämmöisessä tilanteessa, niin vaikka kuinka haluaisin sanoa, että kaikki on ensi viikolla varmasti tuntuu paremmalta, niin antaa aikaa sille, että on ollut ihan järkyttävä tapahtuma ja jotenkin se, että se on täysin normaalia, että se hetkellisesti tavallaan sekoittaa pakan, että vaikka nukkuu huonommin tai että on huonompi ruokahalu ja halu ehkä hetkeksi vetäytyä ja tälleen näin, ettei myöskään säikähdä sitä, että tämmöisiä reaktioita voi olla. Ja sitten jotenkin se vanhemman tuki, niin kuin se siitä turvasta välittää lapselle sen, että elämä jatkuu. Ja vaikka tämä on ihan hirveän kipeä asia ja tapahtuma, mikä on ollut, ja sitä ei missään tapauksessa tarvitse vähätellä sitä, mitä on tapahtunut, mutta jotenkin semmoisen turvan ja toivon luominen vanhemmalla. Ja totta kai myös vanhemmallekin se, että varmasti se vie ja kuormittaa myös vanhempaa siinä hetkessä, että on lapselle tukena, että vanhempi itse myös sitten pitää huoltaan omasta hyvinvoinnistaan.
1: Ja tosiaan siellä oli myös lukiolaisia, tämä koskee myös mitä suurimmassa määrin, niin ei pelkästään ihan nuoria lapsia. Niin onko siinä eroa, miten asiaa käsitellään sitten vähän sen niin kuin teinin kanssa?
2: No, että kun on vanhemmista lapsista kyse, niin siinä on tavallaan se etu, että vanhempien lasten kanssa pystyy niin kuin jotenkin puhumaan ehkä selkeämmin ja suoremmin. Ja tavallaan ei tarvitse ehkä niinkään niin kuin varoa niitä sanoja. Ja tämän ikäiset lapset, niillä on jo kokemusta kaiken näköisestä niin kuin sisällöstä sosiaalisissa medioissa ja tälleen, että uskaltaa rohkeasti puhua teinien ja sitten varhaisaikuisten ihmisten tai nuorten kanssa tästä asiasta. Ja jotenkin se, että katsoo, että ei jää yksin tämmöisen tapahtuman jälkeen.
1: Kiitoksia sinulle tästä ohjeistuksista, sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Piritta Puukko. Pidetään mielessä, ja että yksin ei myöskään aikuisen tarvitse jäädä, hakeutuu sitten, saa apua, kun sitä sitten uskaltaa ja ymmärtää pyytää.
2: Kiitos.
0: Piritta Puukko oli Ulla Rajakiston vieraana eilisessä iltapäivässä. Ja muuten tuossa 8 jälkeen tai oikeastaan 8:30 jälkeen aamun vieraana Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Ja jutellaan tietenkin siitä, että miten tällaista koulusurmia tai kouluhyökkäyksiä ihannoivaa materiaalia, miten sitä voi poistaa netistä ja minkä takia sitä on siellä ja kuka sitä katselee. Tästä juttelemme siis 8:30 jälkeen Essi Alhon kanssa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.
2: Sinne vain kuuntelemaan. Ja muuten selasin tuossa aamun uutisia ja Hyvystysbladet Suomessa kirjoittaa sitä, että Suomessa kuntien ja kaupunkien virkamiehet ovat kohdanneet uuden ongelman. Viranhaltijat nimittäin kahlavat robottitekstissä. Tekoälyn tuottamasta tekstistä on tullut uusi ongelma viranomaisasioinnissa. Kaupungeille sataa pitkiä ja yksityiskohtaisia kirjelmiä, jotka usein perustuvat hallusinaatioihin näin Hyvystysbladetin mukaan. Ja nämä erilaiset tietopyynnöt, tiedustelut ja oikaisuvaatimukset ovat muuttuneet selvästi laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi sen takia, että ihmiset, jotka niitä tekevät, käyttävät AI:tä, eli tätä tekoälyä niiden luomiseen. Tästä kirjoittaa siis Hyvystysbladet. Kello on hetken kuluttua 7:45 ja mitäs musiikkia sitä voisi laittaa soimaan ennen 8 uutisia, EK-uutisia. Laitetaanpa vaikka Elonkerjuuta.

0: Suadja Waves täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 8:10. Ja nyt laitetaan piuhat tuonne Tukholman radiotalolle. Huomenta, Venla Rakkola.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä uutisissa oikein sitten toimitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua?
1: No, uutisissahan toimitetaan kaikenlaista. Suomessa erityisesti työttömien naisten määrä on kasvanut viime vuodesta. Näin näyttää uusi työvoimatutkimus. Työttömiä naisia oli siis tämän vuoden heinäkuussa 24 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä miehiä sen sijaan oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ja uutissa jatketaan myös edelleen Fagerstan perjantaisen kouluiskun jälkipyykin seuraamista. Kunnassa jatkuu edelleen poliisin läsnäolo ja tämän operaation johtaja on kommentoinut tilannetta EK:lle. Eli näitä uutisia ja muitakin sitten tuossa 8:30.
0: Kiitos, Venla. Eli uutisia luvassa tuossa vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja hetken kuluttua muuten jutellaan lisää siitä sikarutosta.

0: mä teen.
1: Esmi ja Muumilaakso. Ilmeisesti se Jakomäki ei ole mikään Muumilaakso. Oi, anteeksi. Suomessa siis havaittiin afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopussa. Ja nyt Suomessa otetaan oppia myös Ruotsista tässä torjuntatyössä. Jasmin Fuladi jatkaa.
2: Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.
3: Ministeri Peter Kylgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
2: Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kylgreniin. Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa, jolloin tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset. Essayahn mukaan Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle.
3: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
2: Suomen elintarvikevirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen tartunta-alueen ympärille, jossa pyritään selvittämään, kuinka laajalle tauti on levinnyt sekä estämään sen leviämistä edelleen. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee mahdollisena toimenpiteenä aidan rakentamista tartunta-alueen ympärille, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Ruotsissa EU julisti maan tartuntavapaaksi vuoden kuluttua ensimmäisestä taudin purkauksesta. Suomessa ei ole vielä arviota siitä, kuinka kauan taudin torjunta kestää.
3: Toki se riippuu sitten siitä, että miten torjuntatoimissa onnistutaan, mutta ehdottomasti meidän kannattaa ottaa tavoitteeksi se, että me pääsimme tästä taudista mahdollisimman nopeasti eroon ja siinä mielessä teemme työtä sen eteen.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
1: Ja villisiat siis levittävät sikaruttoa, jota vastaan ei ole lääkkeitä tai rokotusta. Afrikkalainen sikarutto voi tarttua myös tavallisiin sikoihin tai minisikoihin. Ja täällä Ruotsissa muuten Ekot raportoi siitä, että eksklusiiviset metsästysmatkat ovat yksi syy villisikakannan kasvuun. Metsästäjien ja maanviljelijöiden mukaan jotkut maanomistajat pitävät kantaa tietoisesti suurena, jotta he voisivat helpommin tehdä voittoa metsästyksellä. Ruotsin metsästäjäliitto vahvistaa tämän epäilyksen. Kasvava villisikakanta aiheuttaa suuria ongelmia maataloudelle ja liikenteelle ja Ruotsin ympäristösuojeluvirasto haluaa pienentää villisikakantaa. Ja Naturvårdsverket, eli tämä ympäristösuojeluvirasto, kehottaa siis maanomistajia lisäämään villisikojen metsästystä. Samalla uusi ennuste osoittaa, että kanta voi kasvaa jopa miljoonaan villisikaan muutamassa vuodessa. Ja Ekot on haastatellut kartanon herraa ja maanviljelijää Carl Ramelia, joka kärsii tiluksillaan sekä satotappioista että tonkimalla rikotusta maasta. Mutta metsästys tai loukut eivät riitä vähentämään määrää. Ja Carl Ramelin mukaan ne oppivat tuntemaan loukut ja sen jälkeen lakkaavat menemästä niihin. Se niin tämmöisiä älykkäitä ovat nämä villisiat, mutta siis oli myöskin puhetta tästä afrikkalaisesta sikarutosta, joka sitten tarttuu lähinnä juuri villisikojen kautta. Ja afrikkalaista sikaruttoa on siis todettu Suomessa ensimmäistä kertaa nyt heinäkuun lopussa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan Aleksanteri Hakaniemi soimaan.

0: pane, please pane mot sekasin.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.
3: Ja tuossa muuten kuultiin Pane mut sekaisin, Aleksanteri Hakaniemi oli artistin nimi. Ja kun noista villisioista tuli juttua tuossa ja tuosta afrikkalaisesta sikarutosta, joka on tietenkin kammottava tauti, joka vaikuttaa suuresti myöskin niiden elämään, jotka pitävät sikoja tai vaikkapa lemmikkisikoja, niin kyllä ne villisiat, ne saavat kyllä aikaan aika paljon tuhoa. Välillä näkee sellaisia puutarhoja, missä mikä näyttää ihan siltä, kun siellä olisi joku käynyt kaivelemassa vaikka kaivurilla tai kyntämässä omenapuitten välit keväällä, kun villisiat ovat siellä käyneet tonkimassa kaikenlaista. Mitähän kaikkea hyvää sieltä nyt sieltä maasta sitten löytyy, mutta villisiat, niitä on kyllä paljon ja ne aiheuttavat aikamoista tuhoa sekä kotipuutarhoissa että tietenkin myöskin isommilla pelloilla. Ja todellakin Ekon mukaan villisikakanta on sellaisessa kasvussa, että villisikoja saattaa asua Ruotsissa muutaman vuoden kuluttua jopa miljoona. Miljoona villisikaa. Aika paljon villisikoja. Kuuntelet aamua kello 8.24 ja muuten sitten 8:30 jälkeen vieraana Essi Alho. Ja jutellaan siitä, miten esimerkiksi kouluhyökkäyksiä idealisoivaa materiaalia voi poistaa sosiaalisesta mediasta. Aamun vieraana siis Essi Alho tuossa 8:30 jälkeen. Mutta tietenkin ennen sitä ja ennen uutisia ehditään vielä kuuntelemaan musiikkiakin, jos laittaisi vaikkapa Jani Wikholmia soimaan. Tehdäänpä niin.

0: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
1: Ei kun vain sinne vain kuuntelemaan. Ja kuultiin muuten tuossa Jani Wikholmin Kaikki muuttuu -biisi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja niinhän se vain on, että viimeistä puoli tuntista kohta viedään tästä lähetyksestä. On uutisten aika. Kello lähestyy 8:30.
2: Kello on 8:30 vuorossa uutiset. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus Ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
3: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
2: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
3: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
2: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
3: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
2: Toimittajana Meini Rantala. Suomessa etenkin naisten työttömyys kasvoi heinäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Asiasta kertoo uusi työvoimatutkimus. Kaikkiaan työttöminä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuussa työttömiä naisia oli 24 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä miehiä sen sijaan oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työttömiä oli 289 000 henkilöä. Fagerstassa poliisi jatkaa työtä turvallisuuden tunteen luomiseksi oppilaille ja henkilökunnalle perjantain kouluiskun jälkeen. Operaation johtaja Mats Chelmudin kertoo Ekotille, että juuri nyt on tärkeintä uudelleen luoda hyväksyttävä turvallisuustilanne ja että poliisi panostaa näkyvyyteen ja läsnäoloon sekä tukee kriisikeskusta. Yhdysvallat haluaa eristää Iranin taloudellisesti ja suunnittelee laajoja pakotteita maata kohtaan. Yhdysvallat haluaa myös kiristää niitä maita ja yrityksiä, jotka käyvät kauppaa Iranin hallinnon kanssa. Näin viestitti Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent eilen. Iran ilmoittaa laatineensa 2-vuotisen suunnitelman Yhdysvaltojen pakotteiden vaikutusten hallitsemiseksi. Ja Lounais-Ranskassa trombi aiheutti eilen iltapäivällä suuria vahinkoja. 15 henkilöä on viety sairaalaan ja noin 300 asumusta vahingoittui trombin seurauksena, raportoi Le Monde-lehti. Seuraavan kerran uutisia 10:30. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
4: Sveriges Radio Finska.
1: Viimeistä puolituntista viedään täällä aamussa ja hallitus tiedotti eilen koulusurmia käsittelevän komission perustamisesta. Sen tehtävänä on työskennellä tulevien kouluhyökkäysten ehkäisemiseksi ja yksi tälle komissiolle annetuista tehtävistä on tutkia, millaisia vaatimuksia eri sosiaalisen median alustoille tulisi asettaa väkivaltaisen ja kouluhyökkäyksiä idealisoivan materiaalin ehkäisemiseksi. Ja meillä on hetken kuluttua mukana Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Ja keskustellaan siis sosiaalisesta mediasta ja miten sieltä saisi pois tällaista materiaalia, joka muun muassa ihannoi väkivaltaa tai kouluhyökkäyksiä. Siitä siis lisää hetken kuluttua. Mutta ekaksi jotenkin musiikkia soimaan. Tässä tulee Anna Mamen.

0: Busy.
1: Rakas liian vähän, liian myöhään. Älä pyydä mua jäämään.
0: Busy, Jenni Vartiainen ja Cheek, Anna mä meidän täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt meillä on mukana Essi Alho. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan aamuun.
2: Kiitos Milla, huomenta.
0: Hyvää huomenta. Hallitus on laittanut vireille uuden komission, joka tehtävänä on ehkäistä kouluhyökkäyksiä. Yksi tämän komission tehtävä on sinun erityisalasi, sosiaalinen media ja se, miten sieltä saadaan poistettua kouluhyökkäyksiä ja surmia, ihannoivaa materiaalia, videoita, kuvia ja sellaista. Kerro vähän, minkä tyyppisestä materiaalista tässä oikein kyse, jos puhutaan juuri väkivallasta ja kouluhyökkäyksistä.
2: Joo, no mitä me nähdään on, että siellä jaetaan esimerkiksi kouluhyökkäyksistä, kouluammunnoista materiaalia, siis videoita, kuvia, tämän tyylistä jaetaan toisille. Voi myös olla tällaista niin kuin meemikulttuuria, eli väkivaltaa ihannoivia niin kuin tällaisia vitsikuvia ja videoita, missä on niin kuin filttereitä tai niin kuin jotakin animoitua kuvia tai näin. On kanssa aika tavallista sellainen materiaali, missä esim. Eläimet tekee väkivallan tekoja, eli vaikka kettu tai kissa tai joku puukottaa
0: jotakin toista. Eli tämmöistä AI, niin, että tämmöistä AI-tyyppistä, joo.
2: Joo, eli sellaista niin kuin AI-materiaalia, kyllä. Et niin kuin sellaista väkivaltamateriaalia tai väkivaltaa niin kuin ihannoivaa materiaalia, sanoisin. Ja sitten tosiaan paljon näistä niin kuin itse teoista. Amerikassa ja Pohjoismaissa tapahtuneista teoista, niin siitä jaetaan sitten.
0: Niin, Expressen kirjoitti eilen illalla siitä, että kun Fagerstan koululaiset saivat puhelimet takaisin perjantaisen koulusurman jälkeen, niin TikTokissa tuli heti vastaan niin kutsuttua tämmöisiä edit-videoita kauhutapahtumasta, jonka he olivat juuri nähneet. Kuka tällaista sitten oikein levittää ja miten se on mahdollista?
2: Joo, no siis lapset ja nuoret levittää itse. Sellaiset, jotka on niin kuin siellä periaatteessa ollut, saattaa levittää, mutta sitten myös muut. Tässä oli samanlainen tilanne Suomessa, oli samantyylinen traaginen tapahtuma, ja silloin kans kävi näin, että sitä materiaalia jaettiin ihan hirveästi somessa. Ja spekuloitiin, että kuka on tekijä, minkä takia hän on tehnyt tätä, ketkä on uhrit, ja sitten lähtee niin kuin sit sellainen juoru, tai niin kuin informaation niin kuin keräyskampanja, missä sit lapset ja nuoret lähinnä yrittää niin kuin selvittää ja ymmärtää, mutta sit samalla niin kuin traumatisoi toisiaan ja traumatisoi uhreja tietenkin, koska tämä on hirveän inhottavaa nähdä, jos sä oot ollut itse siellä paikan päällä tällaista materiaalia.
0: No se kuulostaa siltä, että tämmöinen kouluhyökkääjä ja koulusurmaaja ihannoiva materiaali voi pulpahtaa ihan kenen tahansa somevirtaan.
2: Joo, se on pitää kyllä paikkaansa, ikävä kyllä, että nämä sosiaalisen median algoritmit toimii sillä tavalla, että ne hirveän äkkiä syöttää tällaista väkivaltaa ihannoivaa ja muutenkin niin kuin ekstremistimateriaalia käyttäjillä. Ja me just katsoin, on semmoinen irlantilainen tutkimus esimerkiksi, missä he tekivät TikTok-tilejä noin 13-vuotiaalle pojalle ja ei kestänyt kuin 23 minuuttia, niin sieltä tuli jo sitä väkivaltaa ihannoivaa ja siis ihan kunnon radikalisoitumismateriaalia sitten vastaan.
0: No mutta miten nuoret, joita tällainen materiaali ei kiinnosta, miten ne reagoi siihen, kun ne näkee tällaista?
2: No mä luulen, että monet reagoi kyllä sillä, että, niinku, että on inhottavaa ja niinku synkkää ja ei ole kiva, mutta mä luulen, että suurin osa nuorista on myös sitä mieltä, että siinä ei ole niinku mitään järkeä raportoida tätä, koska ei kuitenkaan tapahdu mitään ja että se niinku periaatteessa vaan kunhan scrollaat eteenpäin, että älä yritä ottaa niinku itseäsi sitä. Mä luulen, että useimmat kokee näin.
0: Niin, miten helppoa semmoinen raportoiminen sitten on ja onko se sitten niin, että nuoret ei tunte, että niillä ei ole sitten mitään mahiksia kuitenkaan pysäyttää tällaista materiaalia?
2: No mä sanoisin kyllä, että se on vähän semmoinen tunne, että se yksityishenkilönä raportoiminen on aika vaikeaa tosiaan, että usein tulee vastauksena takaisin näiltä isoilta alustoilta, että materiaali ei esimerkiksi riko alustan sääntöjä tai että se ei ole rikollista. Ja siitähän tulee sitten semmoinen tunne, kun sä oot raportoinut ja yrittänyt tehdä asialle jotain, eikä sitä oteta tosissaan, että no minkä takia mä nyt teen tätä ylipäätänsä, että ei kannata. Et se on kyllä semmoinen ikävä tilanne ja on ollut jo monta vuotta, että yksityishenkilönä on hirveän vaikea vaikuttaa ja saada pois tällaista materiaalia netistä. Että se vaatii tosi monta sellaista, monen täytyy samanaikaisesti sitten raportoida.
0: No, mitä tiedetään siitä, miten paljon tällaista materiaalia sit liikkuu sosiaalisessa mediassa?
2: Sitä liikkuu tosi paljon. Et sitä voi itsekin tehdä semmoisen testin, jos haluaa, niin avata TikTok-tilin vaikka ihan siis uuden tilin. Laita vaikka 13 vuotta ikärajaksi siellä tai iäksi itsellesi ja sitten rupeat niin kun etsimään ja voit etsiä niin kun joillakin hakusanoilla. Esim. 764 on semmoinen ekstremistiryhmä. Ja rupeat etsimään ja näin, niin sitä niin kuin tulee saman tien vastaan. Että sitä materiaalia on ihan hirveästi, kyllä. Ja varsinkin nyt, kun on täällä Ruotsissa tapahtunut tämä, niin kyllä me huomattiin, että hirveän äkkiä lähti kiertämään materiaalia sieltä. Ja tosiaan näitä spekulointeja ja kaiken näköistä. Että sitä kyllä on itse tehtyä materiaalia. Ja sitten on myös tietenkin uutismateriaalia ja hybridiä ja on AI-materiaalia ja vaikka mitä kaikenlaista. Että kyllä sitä riittää.
0: Meillä on täällä langan päässä mukana Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoomassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaalisen mediaan. Ja Essi Alho on myös Pohjoismaiden vastaava SomeBuddy-yrityksessä. Ja jutellaan Essi sun kanssa kohta lisää. Pysy langoilla.
2: Joo, kiitos.
0: Eli laitetaan tässä vähän välillä musiikkia soimaan ja jutellaan sitten lisää somesta ja siitä, miten tätä materiaalia, joka ihan noin väkivaltaa, saa kitkettyä sieltä pois.

0: Emeli ja ei kannata täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja meillä on siis mukana Essi Alho. Huomenta Essi ja tervetuloa tänne takaisin mukaan lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Ja sinä olet todellakin tällainen sosiaalisen median ammattilainen, voisi sanoa näin. Ja SomeBuddy, yritys, jossa olet töissä, on tällainen partneri, joka tekee yhteistyötä esimerkiksi poliisin kanssa epätoivotun materiaalin poistamiseksi netistä. Ja millä menetelmällä tällaista väkivallan tekoja ihannoivaa materiaalia sitten kitketään sieltä netistä?
1: Joo, no siis tosiaan itsehän voi yksityishenkilönä aina raportoida, ja niin kuin mä jo mainitsin, niin se on vähän hankalaa yleensä saada pois, mutta mun mielestä kannattaa kuitenkin se tehdä, koska se on niin kuin se asia, mikä on meidän niin kuin käsissä ja semmoinen niin kuin helppo juttu. Sitten tietenkin niin kuin poliisille voi aina ilmoittaa ja saa antaa vihjeitä, varsinkin kun on tällaista, tällaista tosi väkivaltaa ihan noivaa tai niin kuin materiaalia, joka on niin kuin, liittyy vaikka kouluammuntoihin tai näin, niin se on aina vaihtoehto. Ja sitten on myös sellaisia tekijöitä, kuten me esimerkiksi, jotka on luotettuja ilmoittajia tällaisen EU-lainsäädännön alla, EU-lainsäädäntö nimeltä Digital Services Act. Ja meillä on niin kuin tämmöinen erikoisstatus, että me voidaan sit poistaa materiaalia meidän käyttäjän puolesta. Eli jos meidän käyttäjä ilmoittaa meille jotain, että nyt on tällaista, että tämä on laitonta tai rikkoo alustan omia sääntöjä, niin silloin me voidaan poistaa se ja niiden täytyy nopeasti sitten poistaa. Eli on vähän eri vaihtoehtoja.
0: No onko siellä mitään, miten kauan tällaiset videot tai kuvat tai kirjoitukset saa olla sitten julkaistuna? Onko niitä sellaisia, jotka on siellä ollut se vuosikausia vai poistetaanko ne kuitenkin jossain vaiheessa?
1: No siis kyllähän sellaista materiaalia löytyy, mitä on ollut siis vuosikausia, mutta siis periaatteessa kyllä alustoiden pitäisi äkkiä poistaa. Ja se vähän riippuu se, että minkälaista materiaalia se on. Esimerkiksi nyt on Ruotsissa tietenkin tämä jengirikollisuus ja jengirekrytointi on hirveän iso ongelma. Ja nyt on tullut tällaisia uusia sääntöjä, anteeksi, että sellainen materiaali, niin esimerkiksi nämä tällaiset niin kuin, rikos, missä siis niin kuin mainostetaan, että mitä rikoksia voi tehdä ja näin, niin saa niin kuin olla tunnin korkeintaan siellä aktiivisena, että niin alustojen täytyy siis tämän lain mukaan sit poistaa ne hirveän nopeasti.
0: Onnistuuko se sitten siinä?
1: No se nyt on vähän, siis sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että jonkun sitten täytyy raportoida nämä. Että kyllä mä luulen, että jos ne niin kuin raportoidaan esim. Poliisin tai että niin kuin meidän kautta, niin silloin yleensä tietenkin vähän riippuu, että mitä materiaalia se on. Mutta monet materiaalithan ikävä kyllä niitä ei raportoida koskaan. Ja silloin ne jää sinne someen ja nettiin, että näinkin voi olla.
0: No onko tähän mitään tehokasta keinoa? Millä tavalla nämä alustat sitten valvoo tätä? Liittyykö sen tekoälyä tai jotain sellaista, joka voi valvoa kuitenkin sellaista, että jotain tiettyjä sanoja tai tiettyjä kuvia tai videoita?
1: Joo, kyllä heillä on tekoäly kaikennäköisiä tekoälyjuttuja käytössä. Ja kyllä mä uskon, että paljon materiaalia poistetaan, mutta mä luulen, että ihmiset raportoi itse ja sitten, että nämä meidän tavallisten ihmisten käyttäjien raportit otetaan niin kuin isommalla tai että niitä niin kuin kunnioitetaan, niin se olisi mun mielestä se tärkeä asia. Ja sitten tietenkin, että meitä on tällaisia tahoja, luotettuja ilmoittajia, joille voisit ilmoittaa ja sitten että meidän kautta, koska meillä on esim. Juristeja ja psykologia töissä ja sitten niin kuin toiset resurssit ymmärtää, että mikä rikosnimike esimerkiksi ja näin.
0: No niin, että neuvo on se, että ilmoittakaa kaikki, jotka näkee jotain, ei vaan saa selata sen häiritsevän tai aivan kamalan rikoksia kuvaavan tai rikoksen uhriksi joutuneiden kuvamateriaalin ohi, vaan että ilmoittaa heti. Mutta
1: joo, ja sitten poliisin vinkki puhelimeen voi myös kans jättää.
0: Joo. Elikkä niin, mutta luuletko, että on realistista, että tämmöinen koulusurmia ihannoivan materiaalin on mahdollista kokonaan kitkeä sieltä sosiaalisesta mediasta, niin kuin esimerkiksi hallitus toivoo nyt tämän uuden komission kautta?
1: No Kyllä mä luulen, jos nämä sosiaalisen median alustat vaihtaa niiden yritys tai tekee niin kuin isoja muutoksia niiden yritysmalleihin. Eli sillä tavalla ne on rakennettu tänään, että ne kuitenkin niin kuin tienaa rahaa sillä, että ihmiset katsoo ja näkee tällaista materiaalia, joka on järkyttävää, koska silloin me katsotaan sitä useammin, niin kuin se silmä jotenkin huomioi sen enemmän. Ja ne toimii ne algoritmit sillä, että niin kuin mitä rankempaa materiaalia, niin sitten se antaa sulle enemmän sitä. Eli siinä on niin kuin, tässä on niin kuin semmoinen bisnesmalli, joka periaatteessa hyötyy tällaisesta materiaalista tänään. Ja se nyt vaan on niin, että niin kauan kuin on tämä bisnesmalli, niin silloin mä luulen, että me nähdään tällaista väkivaltaa ja siis rikosmateriaalia sosiaalisen median alustoilla, mutta mä luulen, että jos malleja muutettaisiin, niin silloin saattaisi olla eri tilanne. Mutta pikkasen niin kuin negatiivisella mielellä nyt ikävä kyllä sanon sitä, että mä luulen, että täytyy kyllä nämä isot yritykset, maailmanlaajuiset yritykset, niin niiden täytyy tehdä hirveän isoja kyllä muutoksia siihen, miten ne operoi. Et muuten on vaikea kitkeä kyllä.
0: No minkälaista, onko näkyvissä minkäänlaista niin kuin helpotusta siihen, kuunteleeko nämä yritykset esimerkiksi teidän kaltaisia tahoja?
1: No totta kai, ja siis kyllähän niin kuin EU-lainsäädännön kautta voidaan tehdä paljon, ja on myös tapahtunut muutoksia, ja nyt myös nähdään, että USA:ssa on näitä isoja oikeuskeissejä, missä siis esim. Meta, joka omistaa Facebookin ja Instagramin ja WhatsAppin, niin heillä on niin kuin ihan mielettömän isot sakot siellä odottamassa potentiaalisesti. Ja nämä sakot on sen kokoiset, että jos ne menee läpi ja tuomio tulee, niin silloin kyllä uskoisin ainakin itse, että Metan on ihan pakko muuttaa jossain vaiheessa näitä yritysmalleja, koska siihen ei ole kannattavaa yritykselle sitten jatkaa, koska tässä on niin isot summat kuitenkin kyseessä. Eli kyllä mä uskon, että toivoa on ja että lainsäätäjät ja muutenkin niin kuin ihmiset kyllä ymmärtää ja kiristää tätä lainsäädäntöä ihan maailmanlaajuisesti, ja se on hieno juttu.
0: Kiitos Essi Alho, kun olit mukana Sveriges Radio Finskan
1: aamussa. Kiitos itsellesi.
0: Eli näin, Essi Alho on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Ja Essi Alho on myös Pohjoismaiden vastaava SomeBuddy-yrityksessä, joka on siis tällainen EU:n luotettu partneri ja poistaa netistä epätoivottua materiaalia.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus Ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
1: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
1: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
1: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittaja Meini Rantala. Ruotsin uutta hälytysjärjestelmää testataan Tukholman alueella ja Gotlannissa 7. syyskuuta. Näin kertoo siviilipuolustusviranomainen. Testi tavoittaa kaikki ne, joilla on päivitetty älypuhelin, jonka virta on päällä ja joka on yhteydessä matkapuhelin verkkoon. Silloin saa tekstiviestin, johon liittyy voimakas äänimerkki ja värinä, vaikka puhelin olisi mykistettynä. Uuden SE Alert-hälytysjärjestelmän vastaanottamiseen ei tarvita rekisteröitymistä eikä sovellusta. Suomessa etenkin naisten työttömyys kasvoi heinäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Asiasta kertoo uusi työvoimatutkimus. Kaikkiaan työttöminä oli 20 000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuussa työttömiä naisia oli 24 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä miehiä sen sijaan oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työttömiä oli 289 000 henkilöä. Kanadan odotetaan tänään esittävän uusia tuontitulleja Yhdysvaltoja vastaan, asiasta kertoo AP. Tieto tulee maiden välisten kauppaneuvotteluiden romahtamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi asettaa 50% tullit kanadalaisille autoille, auton osille ja teräkselle. Kanadan pääministeri Mark Carney syyttää Yhdysvaltoja yrityksestä kaataa Kanadan teollisuus ja sanoo, että Kanada ei hyväksy kohtelua Yhdysvaltojen alaisena. Uutiset Venla Rakkola.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80 vuotta.

0: vuotias.
1: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
0: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja oikein hyvää iltapäivää itse kullekin. Täältä aurinkoisen lämpöisestä Uddevallasta toivottelee tässä Ulla Rajakisto. Tänään on tosiaan jo elokuun 25. päivä. Mitä se sitten itse kullekin meistä merkitsee? Onko palkkapäivä tai tuleeko eläkettä vai kuinka asia on? Mutta missä se on sitten puhe tämän iltapäivän lähetyksessä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa siis? No, meillä on kohta jututettavana politiikan tutkija Jaakko Turunen. Saadaan kuva tämän hetken tilanteesta näin vaalien alla. Ja Fagerstan kouluiskuun liittyen Fagersta Posten toimittaja Heidi Alatalo on lähetyksessä mukana kahden uutisten jälkeen. Ja tässä lähetyksen aikana selvitellään myös, minkälaista materiaalia sosiaalisen median alustoilta oikein löytyy ja miten esimerkiksi juuri tällaisen väkivaltaa tai väkivallan tekoja ihanoivan materiaalin sieltä oikein saisi kitkettyä. Tällaisista aiheista muun muassa tänään. Ja mitä tulee uutisiin, niin uutisia valvoo Elsa MacLean. Kohta kuullaan sieltä päällimmäiset. Mutta ensin Maija Vilkkumaata tämän verran. 3:35.

0: vaikka monta kertaa liputan, että musiikki teillä ihan omaa elämäänsä, ei silloin sisällön kanssa mitään tekemistä, niin jos tässä on, että oomunkaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että ihan kiva, jos pysyt kuulolla. Sveriges Radio Finskan iltapäivä tässä aluillaan ja nyt sitten vähän uutisotetta. Elsa Mäklin valvoo uutisia tänään. Minkälainen uutispäivä tänään on nyt sitten ollut ja luvassa edelleenkin?
1: Joo, no täällä on kaiken näköistä nyt taas kerran. Suomessa presidentti Alexander Stubb on pitänyt juuri puheen suurlähettiläspäivillä, missä hän on linjannut ulkopolitiikkaa ja muun muassa sanoi, että Suomi on siirtynyt puolustuksessa uuteen aikakauteen ja nojaa nyt pelotteeseen. Kelan tuoreesta kyselystä selviää taas, että Suomessa perustarpeiden hankkiminen on vaikeutunut sosiaaliturvaleikkausten myötä. Ja sitten täällä Ruotsissa puolueet ovat julkaisseet nyt vaalilupauksiaan ja niitä kuullaan sitten lisää uutislähetyksessä.
0: Hyvä, niin kello 2 sitten lisää.
1: Kyllä.
0: Ja tästä mitä tulee tähän vaaliaikaan ja poliittisiin asioihin, niin meillä on kohta jututettavana tosiaan politiikan tutkija Jaakko Turunen, että saadaan kuva tämän hetken tilanteesta näin vaalien alla. Hänhän arvioi sitä tilannetta viimeksi Almenaalin poliittisen viikon alla ja siinä on nyt sitten vähän aikaa vierähtänyt ja mikä on arvio tänään siitä tässä tuossa vartin päästä suurin piirtein. Tässä on Martti Servo ja Napanteri. Perämeren kuiske.
2: Perämeren kuiske.

0: No sellaista kuisketta Martti Servo ja Napanderi. Paneudutaanpa nyt hetkeksi tähän afrikkalaisen sikaruttoon, sillä Suomessa havaittiin afrikkalaisen sikaruton näitä tapauksia ensimmäistä kertaa tuossa heinäkuun loppupuolella. Ja nyt Suomessa otetaan oppia myös Ruotsista torjuntatyössä. Kokemusta löytyy täältä ja Jasmine Fullari jatkaa.
1: Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.
2: Ministeri Peter Kylgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kylgreniin. Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa, jolloin tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset. Essayahn mukaan Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Suomen elintarvikevirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen tartunta-alueen ympärille, jossa pyritään selvittämään, kuinka laajalle tauti on levinnyt sekä estämään sen leviämistä edelleen. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee mahdollisena toimenpiteenä aidan rakentamista tartunta-alueen ympärille, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Ruotsissa EU julisti maan tartuntavapaaksi vuoden kuluttua ensimmäisestä taudin purkauksesta. Suomessa ei ole vielä arviota siitä, kuinka kauan taudin torjunta kestää.
2: Toki se riippuu sitten siitä, että miten torjuntatoimissa onnistutaan, mutta ehdottomasti meidän kannattaa ottaa tavoitteeksi se, että me pääsemme tästä taudista mahdollisimman nopeasti eroon ja siinä mielessä teemme työtä sen eteen.
1: Jasmine Fulladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: vapautta.
1: Siinä Elinora.
2: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikkumuiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
1: Ja koska tänään on tiistai, 25. päivä, niin johan siinä alkaa olla sellainen tuntuma, että se perjantai, eihän siinä pitkä matka enää ole. Että jospa kertoisin yhteystiedot, eli levyseppa@sr.se on tuo sähköpostiosoite, ja jos mieluummin soittelet, niin soittele vaan. Se on hyvä niin, yksi kerrallaan 087842400. Ja voi olla, että kerron tämän numeron tämän lähetyksen aikana toistakin, mutta uudemmankin kerran, niin on välillä käynyt. Että jos ei se nyt tarttunut, niin mahdollisuuksia tulee jatkossa. No, kohta meillä on lähetyksessä mukana Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Sitä ennen Kaisa meni diskoon. Plutonium 74 on tämän kappaleen takana.

0: Kaisa meni diskoon plutoniumiin 74 siinä tuutin täydeltä. Ja nyt otetaan yhteys tuonne täältä Uddevallasta tuonne Tukholman studioon. Haluatko tietää, mikä studion numero on? 59. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Södertörnin yliopiston lehtori, politiikan tutkija Jaakko Turunen.
1: Hyvää iltaa.
0: Ja nyt tässä on vaalit alla. Ja edellisen kerran, kun olit mukana Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, niin silloin oltiin ennen Almedalin politiikkaviikkoa, mutta nyt on vielä isommat asiat, kun on tuo vaaliton tuossa tulollaan, niin tämä vaalikampanjointi, voisiko sitä sanoa, että se on nyt sitten kuumimmillaan? Aika paljon sitä kuitenkin joka paikasta tulee, sitä asiaa. Mikä sinun mielestäsi leimaa tätä Ruotsin vaalikampanjointia just tällä hetkellä?
1: No, mulla on muutama tämmöinen havainto, mitä mun mielestä olisi ihan tärkeää nostaa esiin. Ja ensimmäinen, mä otan nyt esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan. Mm. Nyt jos katsoo, mitä poliittiset puolueet sanoo maahanmuutosta, niin hirveän paljon puhuttu siitä, että pitää olla tiukka maahanmuuton suhteen ja EU-miniminivoa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten jos katsoo taas äänestäjiä, niin monet äänestäjät on sitä mieltä, että ollaan ehkä menty vähän liiankin pitkälle siinä tiukkuudessa. Ja tämä heijastaa tämmöistä tiettyä eroa, että politiikassa on oma diskurssinsa, jolla ei välttämättä ole kauhean hyvää yhteyttä siihen, mitä sitten kansalaiset tai äänestäjät ajattelee. Tämä näkyy myös sitten yhdessä toisessa kohdassa, mikä on semmoinen, että aika monet äänestäjät tuntuu olevan valmiita siihen, että nykyisten maailman haasteiden edessä ehkä kumminkin sitten sosiaalidemokraatit ja moderaatit yhdessä hallitukseen olisi semmoinen vakaa, laaja hallituspohja, joka pystyisi hallitsemaan ja tekemään niitä vaikeita päätöksiä. Mutta jos kysyy sitten poliitikoilta, niin minkä näköistä realistista ajatusta siihen suuntaan, että demarit ja moderaatit lähtisivät yhteiseen hallitukseen, niin ei ole tullut. Jälleen kerran tavallaan politiikassa on oma dynamiikkansa, jolla ei kauheasti tekemistä äänestäjien kanssa. Ja tähän liittyy ehkä vielä sitten semmoinen kolmas suurempi juttu, mikä mun mielestä on aika merkittävä, että aika paljon vaalikeskusteluja on käyty tämmöisistä pikkuisista kysymyksistä, näperellään luokkakoosta koulussa. Ja samaan aikaan sitten on aivan massiivisia yhteiskunnallisia murroksia tulossa, jotka liittyy Euroopan geopoliittiseen tilanteeseen, mitä me tehdään Kiinakaupan suhteen, miten me hallitaan ilmastonmuutos ja millä tavalla se vaikuttaa sitten yhteiskunnan rakenteeseen. Mitä tapahtuu väestön kasvulle ja huoltosuhteen murrokselle? Nämä on tämmöisiä suuria kysymyksiä, jotka tulee ravistuttamaan yhteiskuntaa hyvin fundamentaalisesti, mutta näitä ei kauheasti näy vaalikeskustelussa.
0: Kun siinä nyt kuuntelee, niin mietin, että onko tässä

0: olevia poliittisia päätöksiä eteenpäin. Ja nyt pikkuhiljaa rupeaa tulemaan se takaraja vastaan, että ei voi enää tehdä näin.
1: Ja nyt se on sitten äänestäjistä kiinni, että tilanteeseen saadaan parannus.
0: No se on tavallaan äänestäjistä kiinni, mutta se on myös poliitikoista kiinni, koska ihan selkeästi se poliittinen agenda, mistä me puhutaan, niin se on poliitikkojohtosta. Mutta se ei ole semmoista, mitä äänestäjät ehkä haluaisi. Eli tavallaan poliitikot pelaa omaa peliään ja sitten äänestäjät tekee sitä omaansa tai yrittää löytää sieltä sen puolueen, mitä he äänestäisi. Mutta nämä ei välttämättä kohtaa. Ja tämä on semmoista se tämmöinen, niin kuin, mikä leimaa tätä kampanjaa. Mitään selkeää kysymystä ei ole noussut, minkä ympärillä niin kuin keskusteltaisiin oikeasti asioista. On tämmöisiä pieniä avauksia siellä täällä. Poliitikot hakee, että mistä he saisivat tavallaan niin kuin äänestäjä vastakaikua. Mutta oikeasti ei uskalla ottaa vakavasti sitä, mitä äänestäjät ehkä haluaisi.
1: No onko jokin puolue kuitenkin onnistunut tähän mennessä edes jotenkin määrittelemään tämän vaalikeskustelun agendaa sillä tavalla, että se toimisi paremmin oikein? Mitä onko jotain jossain tehty oikein?
0: No oikein tai väärin, mä en ota siihen kantaa, mutta mikä puolue on vaikuttanut agendaan eniten? Jos katsoo vähän laajemmassa perspektiivissä, niin ilman muuta ruotsidemokraatit. Nykyään melkein kaikki puolueet Ruotsissa on tiukan maahanmuuttopolitiikan kannalla. Ja tämä on ollut ruotsidemokraattien tämmöinen aikaansaannos, että he ovat tuoneet tämän poliittisen keskusteluun ja muut puolueet on tavallaan hyväksynyt sen. Sitten toinen puolue, mikä mun mielestä on jonkin verran onnistunut tässä, on tavallaan sosiaalidemokraatit. Heillä on se historia valtionhoitajapuolueena. Ja tämä valtionhoitajapuolus on ehkä vähän sitä, mitä mä ajan takaa, että nyt kaivataan semmoista vastuuntuntoista politiikkaa. Ja he ovat pystyneet tavallaan tuomaan sen, että okei, meillä on ehkä kyky ja kompetenssi luovia Ruotsi-kriiseissä eteenpäin. Et mä nostaisin nämä kaksi puoluetta esiin. Mun mielestä ympäristöpuolue on hyvä esimerkki siitä, että miten tavallaan puolueella on selkeästi kaikki mahdollisuudet siihen, että ympäristökysymykset on merkittäviä. Kesällä on tapahtunut aika paljon ympäristösaralla, että siinä olisi niin kuin äänestäjien kiinnostus on sinne. Viime viikolla oli iso mielenosoitus ympäristömuutosta, että enemmänkin että Suomi on ympäristömuutokseen. Mutta siitä huolimatta ympäristöpuolue ei ole pystynyt tavallaan tuomaan ympäristöpolitiikkaa tämmöisen niin kuin vaalien keskeiseksi teemaksi.
1: Johtuuko se tosiaan, se on rakenteellinen ongelma sitten, että jos se on politiikkajohtoinen toisella tavalla kuin mitkä niin kuin asiapitoisuus on niin kuin toisessa kategoriassa. Että on vaikea saada sitten sitä läpi, jos kerran pitää tehdä sillä tavalla, kun politiikkaa tehdään kansalaisista riippumatta tavallaan niin kuin.
0: Jos katsoisi näin, että niin kuin moderaateilla, heillä on kuitenkin laaja spektrumi erilaisia poliittisia aloitteita, mutta millä tavalla ne linkittyy toisiinsa, niin heiltä tavallaan puuttuu semmoinen systeemiperspektiivi siihen asiaan. Ympäristöpuolella on selkeästi systeemiperspektiivi, mutta se tulee sitten yksistään ympäristöpolitiikan puolelta. Ja missä tavalla ympäristöpuolue sitten menettää sen poliittisen uskottavuutensa on, että millä tavalla ympäristöpolitiikka linkittyy ja vaikuttaa talouspolitiikkaan. Ja äänestäjille totta kai, molemmat on tärkeitä. Ja tavallaan niin kuin poliittiselta puolueelta, joka pystyisi hoitaa Ruotsia tämmöisessä kriisissä, mikä vaatii, se kuitenkin koskettaa yhteiskunnan jokaista saraa, niin se vaatisi sitten semmoista niin kuin laajempaa ymmärrystä siitä, että mikä on se systeemi. Se ei ole pelkästään ekosysteemi, vaan siihen kuuluu sitten se sosiaalinen ja taloudellinen puoli mukaan. Ja nämä pitäisi pystyä sitten linkittämään yhteen.
1: Isoja asioita. Pidetään pieni ajatustauko tässä Annika Eklundin eka radio tässä välillä ja sitten otetaan vähän kiinni tästä kampanjoinnista, joka nyt on meneillään, että pitäisikö vaihtaa puolueetta ja niin poispäin.

0: siinä musiikkituottaja ja musiikkivalinta tähän väliin. Ei tehdä tästä numeroa, mutta mepä nyt tehdään numeroa tästä, mistä pitää todellakin tehdä tässä vaiheessa ennen vaaleja numeroa, eli missä tässä oikein nyt mennään ennen vaalipäivää, ja ennakkovaaliaikakin tässä kohta alkaa, ja meillä on mukana Södertönin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Ja Jaakko Turunen, tuossa äsken analysoit jo pitkälti, mutta jos nyt tartuttaisiin tähän, että kuinka paljon kampanjoinnissa yritetään enää tässä vaiheessa saada äänestämiä vaihtamaan puoluetta, kun vähän sellaista tunnelmaa on ollut, että pitäisi muuta äänestää, jos näyttää muuten niin heikolta.
1: No, nyt on ollut oikeastaan aika paljon epävarmoja. Kesällä tehtiin tutkimus, noin viidennes äänestäjistä ei ollut vielä päättänyt puoluekantaansa. Ja se on hieman enemmän kuin yleensä on tässä vaiheessa. Ja se tarkoittaa, että tavallaan puolueella on vielä se mahdollisuus, että jostain löytyy uusia äänestäjiä. Se on sitten toinen kysymys, että koska on tämä blokkipolitiikka, mikä on aika niin kuin leimaa tätä ruotsalaista systeemiä, niin pystyykö vasemmistoblokki saamaan niitä äänestäjiä sieltä oikealta blokilta, niin tämä on huomattavasti hankalampaa kuin se, että sitten niin kuin blokkien sisällä puolueiden kannatus vähän vaihtelee. Mutta nyt tässä tilanteessa on kuitenkin se jännä juttu, että mitä tapahtuu liberaaliäänestäjille ja sitten keskustapuolue, joka on tavallaan kuuluu nyt siihen vasempaan blokkiin, mutta identifioituu edelleenkin kuitenkin keskustaan tai liberaaliksi leimautuvaksi puolueeksi. Että millä tavalla keskusta yrittää ehkä saada sitten äänestäjä sieltä oikeasta blokista ja mitä tapahtuu niille liberaaliäänestäjille, jotka nyt ehkä sitten luopuukin siitä mahdollisesti oman puolueen äänestämisestä, mihin he menevät. Aika monet liberaaliäänestäjät, jotka miettii sitä, että äänestääkö liberaaleja vai ei, niin ei välttämättä löydä nyt sitä kotiaan sitten sieltä oikealta enää. Liberaalipuolueen yksi tämmöinen suuri ongelma oli aikaisemmin juuri ruotsidemokraatit, ja nyt kun tavallaan tiedepuolueet on lähtenyt yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa, niin saattaa olla, että osa liberaaliäänestäjistä joutuu vaihtaa sieltä oikealta vasemmalle puolelle. Ja tässä tilanteessa näyttää siltä, että he kumminkin sitten ehkä menisivät keskustan leiriin. Olsson oli hyvä esimerkki keväällä, hän hyppäsi liberaaleista keskustaan, ja sitten keskustalta tuli se, että tämä on niin kuin sitä ruotsalaista todellista liberalismia nyt, mitä he edustavat.
0: No meidän tässä mahdollisuus, että olisi kolmas blokki siinä keskellä.
1: No se, en näe, että tämä vaalijärjestelmä ei salli sitä, että syntyisi kolme blokkia. Me ollaan nyt siinä, että meillä on kaksi blokkia. Se on sitten, että millä tavalla keskusta pelaa oman paikkansa tämmöisenä niin kuin liberaalina vaihtoehtona siellä vasemmalla puolella. Toistaiseksi vasemmalla puolella kumminkin demarit on se, joka niin kuin tavallaan pitää sitä koossa. Ja demareilla on ollut myös vähän tämmöistä yritystä, että jos he eivät nyt liiku sinne vasemmalle, vaan jää siihen keskelle, niin voisiko osaan sitten liberaaleimmista moderaattiäänestäjistä hylätä moderaatit just sen takia, että moderaatit on lähtenyt tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Että olisiko tässä vielä sitten semmoinen jonkinlainen mahdollisuus, että osa moderaateista vaihtaisikin sitten sosiaalidemokraattien kannattajiksi. Et aika paljon liikehdintää on näkyvissä vaalikentällä, ja sitten on tietenkin se kysymys siitä, että ensikertalaiset äänestäjät, että heistähän ei kauheasti tiedetä, ja tämä lisää myös sitten, että kuinka paljon saadaan ensikertalaisia äänestäjiä äänestämään ja millä tavalla he sitten vaikuttavat siihen, että aika epävarmalta näyttää tämä tulevaisuus äänestäjäkäyttäytymisten puolelta.
0: Tarkoitatko, että ehkä tämä ensikertalaiset ovat yksi niistä äänestäjäryhmistä, joista käydään kamppailua? Onko niin, että joistakin ryhmistä käydään erityisen kovaa kamppailua äänestäjäryhmistä nimenomaan?
1: Ensikertalaisista äänestäjistä totta kai käydään kamppailua. Me ei vaan ongelma siinä, että meillä ei luotettavaa tietoa, että mihin suuntaan he kallistuvat. Meillä on nyt aikaisempia äänestystutkimuksia, mitä on tehty ensikertalaisten puolelta. Ja siellä nähdään, että on ollut liikehdintää tavallaan pitkän aikaan oikealle. Mutta sitten tavallaan samaan aikaan on huomattu, että miksi ympäristökysymykset on noussut nuorison keskuudessa tärkeiksi. Ja tavallaan ympäristöpuolue on saanut paljon tukea nuorilta äänestäjiltä. Eli hyvin epävarma tilanne. Me ei oikeastaan tiedetä paljon enempää. Sitten jos katsoo vähän niin kuin konkreettisemmin, että minkälaisia äänestäjiä esimerkiksi niin kuin liberaalien puolella tai moderaattien keskuudessa on, jotka vois vaihtaa sinne vasemmalle, niin sosiaalidemokraatit on aika niin kuin tietoisesti tehnyt sen, että he tekevät vastuuntuntoista talouspolitiikkaa. Ja tämä on tavallaan viesti sitten korkeasti koulutetuille moderaattiäänestäjille, joita ehkä risoo kumminkin sitten moderaattien yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa enemmän kuin se, että sosiaalidemokraatit, heillä on se historia hyvinvointivaltiopuolueena ja tavallaan tämä kahti asettelu moderaattien ja sosiaalidemokraattien välillä. Eli haetaan ehkä tämmöistä niin kuin korkeasti koulutettua äänestäjä, joka katsoisi asiakysymyksiä ja joka olisi niin kuin aika tai suhtautuisi kielteisesti tai negatiivisemmin kansallismielisyyteen tai nationalismiin, mitkä nyt on tavallaan noussut, tai konservatismiin, mitkä ehkä noussut sitten oikealla blogilla vähän merkittävämpään asemaan.
0: No onko jotain, mikä on yllättänyt sinut tuon Alvenaan viikon jälkeen Ruotsin politiikassa?
1: No itse asiassa aika monta asiaa. Mä nostaisin nyt ihan ensimmäisen esiin esimerkiksi ruotsidemokraattien vaalikampanjan ja nämä julisteet, että kaipaatko Mogadishuun tai sitten, että tänne ei saa tulla, jos on elää tuilla. Siis tämmöistä vaalikampanjaa, joka on ihan räikeästi demokraattisia normeja rikkovaa. Ja se kumminkin sitten menee läpi, se on siellä hetken ja sitten skandaaliomaisesti se vedetään takaisin. Mutta se saa just sen näkyvyyden aikaan, mitä tavallaan ruotsidemokraatit haluaa. Et mä oon vähän yllättynyt, että tämmöistä niin kuin edelleenkin tapahtuu. Tämä on yksi juttu. Sitten toinen juttu, joka vähän liittyy tähän samaan ongelmaan, on se, että jos nyt ajattelee näin, että demokraattisessa yhteiskunnassa poliitikkojen tehtävä on edustaa kansaa ja kansallahan on monta eri mielipidettä, joten poliitikkojen tehtävä on sitten jollain tavalla niin kuin näistä monista erilaisista mielipiteistä koota jonkinnäköinen ideologisesti koherentti agenda, joka olisi ehkä ideaalisessa tilanteessa vielä vähän parempi kuin ne kansalaiset itse pystyisi tekemään. Ne on kumminkin ammattipoliitikkoja. Ne tekee tätä työkseen. Ne pohtii näitä kysymyksiä koko ajan. Niin mä odottaisin poliitikolta aika hyviä vastauksia. Mutta sitten on hirveän pitkä aika, kun mä viimeksi seurasin poliittista keskustelua tai debattia, minkä jälkeen mulla oli semmoinen olo, että oho, nyt oli paljon hyviä uusia ajatuksia tuossa. Tämmöistä poliittista keskustelua, joka tavallaan niin kuin ylevöittää mieltä ja huomaa, että okei, no ei oikeasti tietää, mitä ne tekee, niin sitä on ollut yllättävän vähän. Paljon enemmän semmoista niin kuin kahtia asettelua, kinastelua ja haetaan toiselta puolelta jotain ongelmia ja sitten tehdään aika poskettomia syytöksiä siitä, mitä vastapuolueet tulee tekemään.
0: No onko vielä mahdollista, että joku yksittäinen tapahtuma voisi tätä vaaliasetelmia nyt sitten parantaa tai muuttaa jotenkin?
1: No tämmöistä tapahtuu itse asiassa oikeastaan aika harvoin. Se on mahdollista silloin, että on olemassa jo tämmöinen niin kuin selkeä debatti tai vaalikampanja ja sitten tavallaan sen tiimulta tapahtuu jotain. Ja nyt mä mietin, että Euroopan metsäpalot on ollut ehkä yksi tämmöinen asia, joka on vaikuttanut tähän, että millä tavalla me puhutaan ympäristöpolitiikasta. Ainakin se on nyt on herättänyt kansalaisia pohtimaan ja miettimään, että olisiko ympäristöpuolueella joku tämmöinen paikka Ruotsin politiikassa, joka on vähän tärkeämpää. Se on yksi juttu. Ja sitten mä mietin, että millä tavalla esimerkiksi niin tämmöinen tragedia, mikä tapahtui Fagerstassa, millä tavalla tämmöinen vaikuttaa kampanjointiin, niin onneksi ei vaikuta. Toistaiseksi poliittisten puolueiden kannatot on ollut se, että okei, tästä ei tule vaalikysymystä, me ei mobilisoida tätä vaalikampanjaksi, vaan nyt me haetaan kansallista yhtenäisyyttä. Ja ruvettiin asiallisesti miettimään, että millä tavalla tämä voisi vaikuttaa koulupolitiikkaan. Ja sieltä nousee sitten esiin ihan niin kuin voisi olettaa, että oikealta puolelta nousee esiin, että turvallisuuskouluissa, vasemmalta puolelta nousee esiin kysymys siitä, että millä tavalla pidetään huolta nuorista ja puututaan ajoissa. Eli tavallaan se oli kysymys, tragedia, joka tavallaan heijastaa eri poliittisia puolueita, mutta siitä ei tullut tämmöistä katalysaattoria minkäännäköiseen suurempaan kampanjointiin tai luonheittoon puoleen ja toisin.
0: Että tavallaan yhdistää.
1: Tavallaan enemmänkin yhdistää tässä tilanteessa poliitikkoja kuin polarisoi heitä.
0: Onko vielä jotain, mitä haluaisit tähän lopuksi vielä mainita tästä vaaliajasta, mitä tässä nyt eletään?
1: No mä tavallaan miettisin näin, että mä toivoisin, että ruotsalaisessa politiikassa herättäisi vähän siihen, että me ollaan Euroopassa. Se, mitä ruotsalaiset poliitikot pystyy päättämään, on kumminkin aika rajallista, koska aika paljon asioista, mitkä vaikuttaa Ruotsiin, niin tapahtuu Ruotsin ulkopuolella. Ja tämän takia olisi hyvin tärkeää, että poliittisessa puheessa ja kampanjoinnissa otettaisiin kantaa niihin trendeihin, mitä Euroopan tasolla tapahtuu. Ja miksi tämä huoltosuhdekysymys on yksi tällainen asia, mitä on puhuttu Euroopassa paljon. Huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon ihmisiä on töissä ja kuinka paljon sitten on esimerkiksi eläkkeellä tai koulussa tai muiden tukien parissa. Ja tämä on pitkän historian, tämä on muuttunut niin, että koska väestönkasvu väestö ei kasva samaan tahtiin kuin aikaisemmin, niin yhä enemmän ja enemmän ihmisiä on eläkkeellä verrattuna siihen, kuinka paljon heitä on töissä. Tämä tulee vaikuttamaan hyvin fundamentaalisesti siihen, miten talous ja yhteiskunta voi rakentua tulevaisuudessa. Ja näitä kysymyksiä pohditaan EU-tasolla hyvin paljon, mutta aika paljon mä olen hämmentynyt siinä, että miten tavallaan poissa olevia nämä kysymykset on ruotsalaisessa keskustelussa. Toinen, mikä mua on yllättänyt ja mistä mä ehkä halusin vähän muutosta, on tavallaan se, että millä tavalla edelleenkin niin kuin ulkopolitiikkaa peilataan paikallispolitiikan tai kansallisen politiikan puolelta. Ruotsi on kumminkin NATO-jäsen ja Ruotsilla on tiettyjä velvollisuuksia EU ja NATO suuntaan. Niin mä kaipaisin tähän poliittiseen keskusteluun hieman enemmän tämmöistä globaalia eurooppalaista perspektiiviä. Ja otettaisiin huomioon sitten näitä kehityslinjoja, mitä tapahtuu Euroopan ja NATOn tasolla.
0: Kiitoksia sinulle, Jaakko Turunen, Södertörnin yliopiston lehtori ja politiikan tutkija tästä analyysistä. Ja mielenkiintoiset ajat tässä käsillä sinullakin tutkijana.
1: Näin on.
0: Varmasti palataan näihin asioihin sitten vaalipäivänä. Käsittääkseni olet mukana sitten, kun on vaalivalvojaiset, SR Finskan vaalivalvojaiset.
1: Kyllä.
0: Hyvä, silloin kuullaan lisää sitten ja tuoretta analyysiä. Kiitoksia Jaakko Turuselle ja nyt sitten Ismo Alanko ja musiikkia siis jatkossa tässä seuraavalla on luvassa. Taru on totta, väitetään tässä.

Rider Mayhem siinä. Ja tämä äskeinen keskustelu ja analyysi Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkija Jaakko Turusen analyysi siis tästä poliittisesta tilanteesta näin vaalikampanjointiaikana, niin se on kuultavissa totta kai jälkikäteen tämä koko ohjelma. Ja se löytyy sieltä Ruotsin radion sovelluksesta Sveriges Radio App ja Finska sieltä, niin se voi kuunnella kokonaisen kuukauden jälkikäteen. Mutta jos nyt tuli semmoinen olo, että hei, tähän tätä asiaa pitääkin pohtia tarkemmin ja mitä se Jaakko Turunen nyt taas tässä sanoikaan, niin se kyllä löytyy kuunneltavaksi sitten sieltä sovelluksista tai kotisivulta. Ja sitten ajattelin myös taaksepäin niin, että tuossa eilisiltana Karla Wagnerissa, joka on siis yhteistyössä Finskan kanssa, toi P4-kanavan Karla Wagner, joka ilta maanantaisin, Hanna Silman oli sitä juontamassa, ja aiheena oli, että mitä eri kulttuurit on merkinneet, onko sinulla perinteitä, ruokia, juhlia tai ilmaisuja, jotka kannat mukanasi eri elämänvaiheessa, ja onko se tehnyt elämästäsi rikkaampaa tai monimutkaisempaa tai kenties molempia. Ja täällä on kommentteja ja ajattelin, otetaan täältä yksi kommentti, joka on suomeksi, koska tuohan on kaksikielinen juttu tuo. Ilta siis Karla Wagner. Esa kirjoittaa täältä, että mukavin kosketus eri kulttuureihin oli tarhassa. Lapset piirsivät vanhempiensa kotimaiden liput ja vanhemmat toivat perinteisiä ruokiaan ja maistelimme niitä ja keskustelimme eri ruuasta. Tosi hieno tapa tutustua eri kulttuureihin. Joukossa yksi lapsi, jolle ruotsalaiset vanhemmat, he toivat pizzan. Että sellaista tarinaa muun muassa. Ja seuraava Karla Wagner on sitten ensi maanantaina ja nyt seuraava kappale on nyt ja se tulee kentiltä Pärlor. Helmiä.

Ja vielä tulee Kaija Koon kanarialintu ennen kuin kello on 2 ja 2 jälkeen sitten puhutaan muun muassa puunhalausviikosta. Suomessa on sellainen. Oletko sinä muuten koskaan halannut puuta? Mitä tapahtui? Onko se samanlaista kuin halaa pitkään jotakuta ihmistä? Että siinä vähän rauhoittuu ja olkapäät laskeutuvat alas, kun on semmoisen 1,5 minuuttia 45 sekuntia mennyt, niin sitten alkaa tuntua, että no joo, tämä oli tehokas halaus vai minkälainen kokemus. No, puunhalausviikko on Suomessa meneillään siitä. Oli aamussa puhetta ja tokihan me, koska tämä viikko on tässä meneillään, niin myös iltapäivässä asioita me mietimme, mitä aamullakin mietittiin. Että kaikki olet hereillä aamulla siihen aikaan. Ja sitten muutakin, paitsi että meillä on Heidi Alatalo, Fagerstan Posten toimittaja, hän on mukana ihan tuossa 2:20. Ja sitten Essi Alho on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Tässä on sosiaalinen media ollut kovastikin esillä, mitä tulee tuohon kouluiskuun esimerkiksi. Mutta ensin uutiset ja Kaija K. ennen uutisia. Niin kuin sillä, että ensin uutiset, mutta ensin se, mutta ensin se, mutta ennen. Juu, eli kanarialintu.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Aloitamme ensin puolueiden vaalilupauksilla. Sosiaalidemokraatit haluavat, että nuoret saisivat matkustaa ilmaiseksi joukkoliikenteessä iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla aina lukioikään saakka. Lisäksi opiskelijat saisivat matkustaa maksutta opiskelupaikkakunnallaan lukukausien aikana. Moderaatit haluavat poistaa esikoulun ja iltapäivätoiminnan maksut. Puolueen mukaan uudistus vahvistaisi päiväkotien roolia integraatiossa ja parantaisi niiden taloutta, jotka aloittavat työnteon tai tekevät hieman enemmän töitä. Liberaalit puolestaan ehdottavat, että kunnat, jotka sallivat uuden ydinvoiman rakentamisen, palkitaan valtion rahallisella tuella. Puolue haluaa myös, että valtio takaa kuntien kustannukset uusien reaktorien rakentamiseen liittyen. Ruotsidemokraatit haluavat rakentaa 100 000 niin kutsuttua ruotsitaloa seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä toteutettaisiin muun muassa vahvistamalla korkovähennystä ensiasunnon rakentajille. Ruotsitalot olisivat tyyppihyväksyttyjä taloja, joita voisi rakentaa ilman rakennuslupaa. Ja keskustapuolue haluaa perustaa erityisiä tiimejä, jotka etsivät ja tukevat oppilaita, jotka eivät käy koulua. Puolue haluaa myös mahdollistaa kiusaajien siirtämisen toisen kunnan kouluun. Tasavallan presidentti Alexander Stubb piti puheen suomalaisdiplomaattien suurlähettiläspäivillä.
1: Venäjä säilyy naapurinamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan.
0: Stubbin viesti oli, että Suomen ei tule käpertyä pitämään huolta vain omasta turvallisuudestaan, vaan olla vahvasti mukana vaikuttamassa Euroopassa ja maailmassa. Stubb peräänkuulutti puheessaan aktiivista vaikuttamista niin Natossa, EU:ssa kuin YK:ssakin. Presidentti puhui myös Naton kanssa yhdessä rakennettavasta pelotteesta, johon Suomen puolustus nojaa. Suomessa sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisenä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa. Tämä selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella. Lisäksi he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksista.
2: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
2: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja että sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
2: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat olivat sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittajana edellä oli Meini Rantala. Ja tässä kaikki uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa Sveriges Radio-appista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäiväjuontana jatkaa tässä Ulla Rajakisto täältä Uddevallasta. Hetki sitten tuli tieto, että eipä onnistukaan Fagerstaposten Heidi Alatalon mukanaolo tässä lähetyksessä. Kiireistä aikaa toimittajalla Fagerstassa varmasti tuon väkivallan teon jälkeen ja sen tiimoilta. Syvä ymmärrys tähän, näin voi käydä, mutta me kuullaan tässä kohta tästä hallituksen kokoamasta mietintöryhmästä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Hallitushan tiedotti eilen uuden kouluhyökkäysten ja koulusurmien ehkäisemiseksi työskentelevän käsittelevän sen komission perustamisesta, ja tästä komission tehtävästä nyt sitten puhutaan enemmän tämän seuraavan tunnin aikana. Plus sitten tuo puunhalausteema. Se on sellainen teema, jota jos tuntuu vähän rankalta, niin ehkä sitä voisi kokeilla. Halata puuta. Mitäs mieltä olet? 087-84-2400. Vaikka semmoinen pikkuinen puu. Niitähän monet laittaa syntymän tai jonkun merkkitapahtuman yhteydessä. Istutetaan joku puu. Mä muistan muuten, me istutettiin kerran koulun pihalle kaikkien muiden vanhempien kanssa omenapuu. Kyllä se siellä vieläkin on. No, kyllä siitä on aikaa siitä omenapuun istuttamisesta, kun sitä välillä ajellut siitä ohi ja katsonut. Kyllä se siellä vielä on, mutta onpa se jo vanhan näköinen. No, eli siis puun ja sen halaaminen, se on yksi aiheistamme. Kyllä tässä vielä keritään vaikka mitä, ainakin lupaan niin.

Reino Nudinia taattua sellaista, eikös vaan? Nyt on ihan pakko kertoa, kun TT tietää kertoa tuolta Yhdysvalloista ja Kanadasta, että siellä Yhdysvallat, siellä mietitään, että josko tuon Ontario-järven nimi vaihdettaisiin, näin kirjoittaa presidentti Donald Trump sosiaalisessa mediassa. Tässä kun näiden maiden välillä on sitä tullikiistaa, niin nyt on noussut esille tuo, että jos Ontarion järven nimi muutettaisikin Amerikan järveksi, Amerikan sjön, että Ontarion kanssa ei paljon enää ole tekemistä, meinaa presidentti Trump siellä Truth Social, sosiaalisen median omalla alustallaan. Ja tämä Ontarion järvi, se tosiaan on todella iso juttu. Yksi Pohjois-Amerikan isoista järvistä ja taitaa olla maailman, hetkinen, katsotaanpa täältä, 13 suurin järvi Kanadan Ontarion provinssi pohjoisessa ja Yhdysvaltain New Yorkin osavaltio etelässä. Ja tämä olisi sitten Amerikan järvi. No, nämä on näitä heittoja tässä tilanteessa. Mutta meillä on tästä toisenlaista asiaa, sillä Ruotsin hallitus tiedotti eilen maanantaina uuden kouluhyökkäysten ja koulusurmien ehkäisemiseksi työskentelevän komission perustamisesta. Ja yksi tälle komissiolle annetuista tehtävistä on tutkia, millaisia vaatimuksia eri sosiaalisen median alustoille tulisi asettaa väkivaltaisen ja kouluhyökkäyksiä idealisoivan materiaalin ehkäisemiseksi. Joten hetken kuluttua kuullaan siitä, minkälaista materiaalia sosiaalisen median alustoilta oikein löytyy ja miten esimerkiksi juuri tällaisen väkivaltaa tai väkivallan tekoja ihannoivan materiaalin sieltä oikein saisi kitkettyä. Että siinä välissä demoneista ystäviä ja sitten paneudutaan tähän.

0: että ja demoneista ystäviä. Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Hän on myös Pohjoismaiden vastaava Somebody-yrityksessä, tämä Essi Alho, joka on tuo EU:n niin sanottu luotettu ilmoittaja. Hän oli tänä aamuna Milla Erosen vieraana, joten annetaanpa Milla Erosen kertoa tarkemmin ja jututtaa Essi Alhoa.
1: Hallitus on laittanut vireille uuden komission, jonka tehtävänä on ehkäistä kouluhyökkäyksiä. Yksi tämän komission tehtävä on sinun erityisalaasi, sosiaalinen media ja se, miten sieltä saadaan poistettua kouluhyökkäyksiä ja surmia, ihannoivaa materiaalia, videoita, kuvia ja sellaista. Kerro vähän, minkä tyyppisestä materiaalista tässä oikein kyse, jos puhutaan juuri väkivallasta ja kouluhyökkäyksistä.
2: Joo, no mitä me nähdään on, että siellä jaetaan esimerkiksi kouluhyökkäyksistä, kouluammunnoista materiaalia, siis videoita, kuvia, tämän tyylistä jaetaan toisille. Voi myös olla tällaista niin kuin meemikulttuuria, eli väkivaltaa ihannoivia niin kuin tällaisia vitsikuvia ja videoita, missä on niin kuin filttereitä tai niin kuin jotakin animoitua kuvia tai näin. On myös aika tavallista sellainen materiaali, missä eläimet tekee väkivallan tekoja, eli vaikka kettu tai kissa tai joku puukottaa
1: jotakin toista. Niin, että tämmöistä AI-tyyppistä. Joo,
2: joo, eli sellaista niin kuin AI-materiaalia, kyllä. Niin kuin sellaista väkivaltamateriaalia tai väkivaltaa niin kuin ihannoivaa materiaalia, sanoisin. Ja sitten tosiaan paljon näistä niin kuin itse teoista, Amerikassa ja Pohjoismaissa tapahtuneista teoista, niin siitä jaetaan sitten.
1: Niin, Expressen kirjoitti eilen illalla siitä, että kun Fagerstan koululaiset saivat puhelimet takaisin perjantaisen koulusurman jälkeen, niin TikTokissa tuli heti vastaan niin kutsuttua tämmöisiä edit-videoita kauhutapahtumasta, jonka he olivat juuri nähneet. Kuka tällaista sitten oikein levittää ja miten se on mahdollista?
2: Joo, no siis lapset ja nuoret levittää itse. Sellaiset, jotka on niin kuin siellä periaatteessa ollut, saattaa levittää, mutta sitten myös muut. Tässä oli samanlainen tilanne Suomessa, oli samantyylinen traaginen tapahtuma, ja silloin kans kävi näin, että sitä materiaalia jaettiin ihan hirveästi somessa. Ja spekuloitiin, että kuka on tekijä, minkä takia hän on tehnyt tätä, ketkä on uhrit, ja sitten lähtee niinku sit sellainen juoru, tai niinku informaation niinku keräyskampanja, missä sit lapset ja nuoret lähinnä yrittää niinku selvittää ja ymmärtää, mutta sitten samalla niinku traumatisoi toisiaan ja traumatisoi uhreja tietenkin, koska tämä on hirveän inhottavaa nähdä, jos sä oot ollut itse siellä paikan päällä tällaista materiaalia.
1: No se kuulostaa siltä, että tämmöinen kouluhyökkääjä ja koulusurmaaja ihannoiva materiaali voi pulpahtaa ihan kenen tahansa somevirtaan.
2: Joo, se on pitää kyllä paikkaansa, ikävä kyllä, että nämä nykysosiaalisen median algoritmit toimii sillä tavalla, että ne hirveän äkkiä syöttää tällaista väkivaltaa ihannoivaa ja muutenkin niin kuin ekstremistimateriaalia käyttäjillä. Ja mä just katsoin, on semmoinen irlantilainen tutkimus esimerkiksi, missä he tekivät TikTok-tilejä noin 13-vuotiaalle pojalle ja ei kestänyt kuin 23 minuuttia, niin sieltä tuli jo sitä väkivaltaa ihannoivaa ja siis ihan kunnon radikalisoitumismateriaalia sitten vastaan.
1: No mut miten nuoret, joita tällainen materiaali ei kiinnosta, miten ne reagoi siihen, kun ne näkee tällaista?
2: No mä luulen, että monet reagoi kyllä sillä, että, niinku, että on inhottavaa ja synkkää ja ei ole kiva, mutta mä luulen, että suurin osa nuorista on myös sitä mieltä, että siinä ei ole niinku mitään järkeä raportoida tätä, koska ei kuitenkaan tapahdu mitään. Ja että se niinku periaatteessa vaan, kunhan scrollaat eteenpäin, että älä yritä ottaa niinku ittees sitä. Useimmat kokee näin.
1: Niin, miten helppoa semmoinen raportoiminen sitten on? Ja onko se sitten niin, että nuoret ei tuntee, että niillä ei ole sitten mitään mahiksia kuitenkaan pysäyttää tällaista materiaalia?
2: No mä sanoisin kyllä, että se on vähän semmoinen tunne, että se yksityishenkilönä raportoiminen on aika vaikeaa. Että usein tulee vastauksena takaisin näiltä isoilta alustoilta, että materiaali ei esimerkiksi riko alustan sääntöjä tai että se ei ole rikollista. Ja siitähän tulee sitten semmoinen tunne, kun sä oot raportoinut ja yrittänyt tehdä asialle jotain, eikä sitä oteta tosissaan, että no minkä takia mä nyt teen tätä ylipäätänsä, että ei kannata. Että se on kyllä semmoinen ikävä tilanne ja on ollut jo monta vuotta, että yksityishenkilönä on hirveän vaikea vaikuttaa ja saada pois tällaista materiaalia netistä. Että se vaatii tosi monta, monen täytyy samanaikaisesti sitten raportoida.
1: No mitä tiedetään siitä, miten paljon tällaista materiaalia sitten liikkuu sosiaalisessa mediassa?
2: Sitä liikkuu tosi paljon. Että sitä voi itsekin tehdä semmoisen testin, jos haluaa, niin avata TikTok-tilin vaikka, ihan siis uuden tilin. Laita vaikka 13 vuotta iäksi itsellesi ja sitten rupeat etsimään ja voit etsiä hakusanoilla. Ja rupeat etsimään ja näin, niin sitä niinku tulee saman tien vastaan. Että sitä materiaalia on ihan hirveästi kyllä. Varsinkin nyt, kun on täällä Ruotsissa tapahtunut tämä, niin kyllä me huomattiin, että hirveän äkkiä lähti kiertämään materiaalia sieltä. Ja tosiaan näitä spekulointeja ja kaiken näköistä, että sitä kyllä on. Itse tehtyä materiaalia ja sitten on myös tietenkin uutismateriaalia ja hybridiä ja on AI-materiaalia ja vaikka mitä.
1: Meillä on täällä langan päässä mukana Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaalisen mediaan. Ja Essi Alho on myös Pohjoismaiden vastaava Somebody-yrityksessä. Ja jutellaan Essi sun kanssa kohta lisää.

0: Meillä on siis mukana Essi Aalho ja sinä olet todellakin tällainen sosiaalisen median ammattilainen, voisi sanoa näin. Ja SomeBuddy-yritys, jossa olet töissä, on tällainen partneri, joka tekee yhteistyötä esimerkiksi poliisin kanssa epätoivotun materiaalin poistamiseksi netistä. Ja millä menetelmällä tällaista väkivallan tekoja ihannoivaa materiaalia sitten kitketään sieltä netistä?
1: Joo, no siis tosiaan itsehän voi yksityishenkilönä aina raportoida, ja niin kuin mä jo mainitsin, niin se on vähän hankalaa yleensä saada pois, mutta mun mielestä kannattaa kuitenkin se tehdä, koska se on niin kuin se asia, mikä on meidän käsissä ja semmoinen niin kuin helppo juttu. Sitten tietenkin niin kuin poliisille voi aina ilmoittaa ja saa antaa vihjeitä, varsinkin kun on tällaista tosi väkivaltaa, ihannoivaa tai niin kuin materiaalia, joka liittyy vaikka kouluammuntoihin tai näin. Niin se on aina vaihtoehto. Ja sitten on myös sellaisia tekijöitä, kuten me esimerkiksi, jotka on luotettuja ilmoittajia tällaisen EU-lainsäädännön alla, EU-lainsäädäntö nimeltä Digital Services Act. Ja meillä on niin kuin tämmöinen erikoisstatus, että me voidaan sit poistaa materiaalia meidän käyttäjän puolesta. Eli jos meidän käyttäjä ilmoittaa meille jotain, että nyt on tällaista, että tämä on laitonta tai rikkoo alustan omia sääntöjä, niin silloin me voidaan poistaa se ja niiden täytyy nopeasti sitten poistaa. Eli on vähän eri vaihtoehtoja.
0: No onko siellä mitään, miten kauan tällaiset videot tai kuvat tai kirjoitukset saa olla sitten julkaistuna? Onko niitä sellaisia, jotka on siellä ollut se vuosikausia vai poistetaanko ne kuitenkin jossain vaiheessa?
1: Kyllähän sellaista materiaalia löytyy, mitä on ollut siis vuosikausia. Periaatteessa kyllä alustoiden pitäisi äkkiä poistaa. Ja se vähän riippuu se, että minkälaista materiaalia se on. Esimerkiksi nyt on Ruotsissa tietenkin tämä jengirikollisuus ja jengirekrytointi on hirveän iso ongelma. Ja nyt on tullut tällaisia uusia sääntöjä. Sellainen materiaali, niin esim. Nämä rikos, missä siis niin kuin mainostetaan, että mitä rikoksia on voi tehdä ja näin, niin saa niin kuin olla tunnin korkeintaan siellä aktiivisena, että niin alustojen täytyy siis tämän lain mukaan sit poistaa ne hirveän nopeasti.
0: Onnistuuko se sitten siinä?
1: No se nyt on vähän, siis sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että jonkun sit täytyy raportoida nämä. Että kyllä mä luulen, että jos ne raportoidaan esim. Poliisin tai meidän kautta, niin silloin yleensä,

0: ilmoittajia, joille voisit ilmoittaa ja sitten meidän kautta, koska meillä on esim. Juristeja ja psykologeja töissä ja toiset resurssit ymmärtää, että mikä rikosnimike esimerkiksi ja näin.
1: No niin, että neuvo on se, että ilmoittakaa kaikki, jotka näkee jotain, ei vaan saa selata sen häiritsevän tai aivan kamalan rikoksia kuvaavan tai rikoksen uhriksi joutuneiden kuvamateriaalin ohi, vaan että ilmoittaa heti.
0: Poliisin vinkki puhelimeen voi myös kans jättää.
1: Mutta luuletko, että on realistista, että tämmöinen koulusurmia ihannoivan materiaalin on mahdollista kokonaan kitkeä sieltä sosiaalisesta mediasta, niin kuin esimerkiksi hallitus toivoo nyt tämän uuden komission kautta?
0: No kyllä mä luulen, jos nämä sosiaalisen median alustat vaihtaa niiden yritys tai tekee niin kuin isoja muutoksia niiden yritysmalleihin. Eli sillä tavalla ne on rakennettu tänään, että ne kuitenkin niin kuin tienaa rahaa sillä, että ihmiset katsoo ja näkee tällaista materiaalia, joka on järkyttävää, koska silloin me katsotaan sitä useammin. Niin kuin se silmä jotenkin huomioi sen enemmän. Ja ne toimii ne algoritmit sillä, että niin kuin mitä rankempaa materiaalia, niin sitten se antaa sulle enemmän sitä. Tässä on niin kuin semmoinen bisnesmalli, joka periaatteessa hyötyy tällaisesta materiaalista tänään. Se nyt vaan on niin, että niin kauan kuin on tämä bisnesmalli, niin silloin mä luulen, että me nähdään tällaista väkivaltaa ja siis rikosmateriaalia sosiaalisen median alustoilla, mutta mä luulen, että jos malleja muutettaisiin, niin silloin saattaisi olla eri tilanne. Mutta pikkasen niin kuin negatiivisella mielellä nyt ikävä kyllä sanon sitä, että mä luulen, että täytyy kyllä nämä isot yritykset, maailmanlaajuiset yritykset, niin niiden täytyy tehdä hirveän isoja kyllä muutoksia siihen, miten ne operoi. Et muuten on vaikea kitkeä kyllä.
1: Onko näkyvissä minkäänlaista niin kuin helpotusta siihen? Kuunteleeko nämä yritykset esimerkiksi teidän kaltaisia tahoja?
0: No totta kai, ja siis kyllähän niin kuin EU-lainsäädännön kautta voidaan tehdä paljon, ja on myös tapahtunut muutoksia, ja nyt myös nähdään, että USA:ssa on näitä isoja oikeuskeissejä, missä siis esim. Meta, joka omistaa Facebookin ja Instagramin ja WhatsAppin, niin heillä on niin kuin ihan mielettömän isot sakot siellä odottamassa potentiaalisesti. Ja nämä sakot on sen kokoiset, että jos ne menee läpi ja tuomio tulee, niin silloin kyllä uskoisin ainakin itse, että Metan on ihan pakko muuttaa jossain vaiheessa näitä yritysmalleja, koska siihen ei ole kannattavaa yritykselle sitten jatkaa, koska tässä on niin isot summat kuitenkin kyseessä. Eli kyllä mä uskon, että toivoa on ja että lainsäätäjät ja muutenkin niin kuin ihmiset kyllä ymmärtää ja kiristää tätä lainsäädäntöä ihan maailmanlaajuisesti, ja se on hieno juttu.
1: Kiitos Essi Alho, kun olit mukana.
0: Kiitos itsellesi.
2: Ja tosiaan tänä aamuna Milla Erosen vieraana Sveriges Finskan aamulähetyksessä siis, joka alkaa 6:00 joka aamu, arkiaamu. Ja tämä Essi Alho, hän on siis Somebodyn, joka on tuon EUn niin sanottu luotettu ilmoittaja, pohjoismainen vastaava. Ja hän on myös mukana hallituksen mietintöryhmässä, joka valmistelee lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Ja tämä, että Essi Alho on luotettu ilmoittaja, lainausmerkeissä suomennettuna siis, se on niin kuin trusted flagger, joka tarkoittaa sitä, että verkkoalustojen on käsiteltävä luotettujen ilmoittajien tekemät ilmoitukset laittomasta tai haitallisesta sisällöstä ensisijaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Se on tämä Somebodyn trusted flagger.

Mm-hmm. Vänder blicken siinä. Ja nyt käännetäänpä katseet vähän tuohon tulevaan viikonloppuun. Miksi? No, esimerkiksi siksi, että siellä on tuo Ruotsi-ottelu eli Finnkampen Helsingissä. Ja nyt tässä pari tuntia sitten on Suomen maajoukkue valittu Ruotsi-otteluun. Ja Tuomo Salonen sanoo tässä yleisurheilun omalla sivulla, että Suomen joukko on väkevä ja valmis kaatamaan Ruotsin. Hän sanoo, että Suomen joukkueen kokonaisuudessa on väkemä. Joo, maaotteluhenki on aistettavissa koko porukasta ja yleistunnelma on hyvin positiivinen, sanoo Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen. Suomi lähtee siis tasokkaalle ja voitontahtoisella joukkueella lauantaina ja sunnuntaina Helsingin olympiastadionilla käytävään yleisurheilun Ruotsi-otteluun. Ja tässä kerrotaan vielä, kuinka perinteikäs maaottelu on maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen, ja se näkyy ja huokuu myös joukkueen urheilijoista, valmentajista ja muista asiantuntijoista. Ja sitten siellä on vielä paikka auki Alisa Vainiolle 10 000 Birminghamin EM-kisojen mitalisteista Suomen joukkueessa ovat moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltelä. Ja paikka joukkueessa on myös maratonin Euroopan mestari Alisa Vainiolle. Salonen kertoo, että naisten 10 000 valittiin nyt 2 urheilijaa. Lajiin vahvistetaan 3. juoksija erikseen ja että siellä seurataan Alisa Vainion tilannetta ja tehdään ratkaisu lopullisesta kokoonpanossa sen mukaisesti sitten lähipäivinä, kertoo Tuomo Salonen, Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja. Mitäpä vielä tässä kerrotaan. Salonen sanoi vielä, että muutokset on mahdollisia. Kaikkiaan Suomen joukkue koostuu niin moninkertaisista maaottelukonkareista kuin ensikertalaisista ja lyhyemmän maaottelukokemuksen omaavista urheilijoista. Ja tuttuun tapaan maaottelussa kootaan yhteen yleisurheilumaajoukkue laajassa muodossa. Ja se luo sellaisen omanlaatuisen fiiliksen koko viikonlopulle. Ja vaikka joukkueen kasassa, niin muutokset on mahdollisia. Sitten tuo paperimaaottelu, sitä ei vielä ole tuolla missään julki eikä laskettu, mutta vuosi sitten Tukholmassa Ruotsi voitti miesten maaottelun pistein 252-201 ja Ruotsi voitti naisten ottelun pistein 242,5 ja 211,5. Selvästi kummatkin hävisivät, suomalaiset hävisivät ja Ruotsi voitti. Tilastojen valossa viikonvaihteelle on rakentumassa erittäin tasainen maaottelu. Tässä ennakoidaan Suomen yleisurheilun omalla sivulla. Huippu-urheilujohtaja Salonen ennakoi, että ollaan jo loppukaudessa, joten tilastot ovat vain tilastoja ja päivän kunto ratkaisee. Niinhän se on, että nuo paperimaaottelurat, sehän lasketaan kauden parhaiden tulosten perusteella, joten se ei nyt ollenkaan mene välttämättä niin tuossa maaottelussa. Ja Salonen ennakoi lisää, että vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilastojen pohjalta tehty niin sanottu paperimaaottelu on tällä kertaa erityisen tasainen. Jokainen piste on merkityksellinen, jokainen kaksinkamppailu ruotsalaisia vastaan muodostuu kutkuttavaksi myös kokonaispistetilanteen kannalta. Ja kotikenttä etu sitten tässä vielä. Perinteisesti se on eduksi maaottelussa ja tälläkin kertaa uskomme siihen, että kotiyleisö siivittää Suomen joukkuetta ja antaa sen pienen ekstran suorituksiin. Ja toivottavasti yleisöä saapuu sankojoukoin seuraamaan maaottelua. Toivotaan tietenkin Yleisurheiluliiton sivulla. Ruotsiottelun lauantailta se huipentuu sitten Helsingin olympiastadionilla. Ja kuinka niin huipentuu? No, koska siellä Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat mitalijuhlissa kaikkien juhlittavina. Todelliset juhlat siis luvassa tulevana viikonloppuna. Ja huomenna sitten kirjailija ja urheilutoimittaja ja mitä kaikkea Kai Kunnas ollenkaan osaakaan tehdä, niin hän on huomenna iltapäivälähetyksessä tuossa joskus, olikohan nyt yhden jälkeen. Varttiin oli 21 suurin piirtein vähän ennakoimassa Koriksen ratkaisuhetkiä, jotka ovat sitten torstaina, mutta myös tuota Finnkampen Ruotsi-ottelua, koska myös Kai Kunnas on siellä paikalla sitten tulevana viikonloppuna ja monet monituiset vuodet on tätä hommaa seurannut, joten kuullaan hänen arvioitaan ja kommenttejaan sitten tästä tämänvuotisesta tulossa olevasta Suomi-Ruotsi-kamppailusta. Niin, ja tänä aamuna, kun ajelin tänne Uudenvallan töihin, niin kuuntelin sitten Radio Westin lähetystä ja riemukseni olivat päättäneet siellä, että nyt on sitten Finnkampen myös radiossa ja jäin sitten kuuntelemaan, että no minkälaisen on tämän Finnkampen, niin sitten ovatkaan pistäneet pystyyn, niin sehän olikin vain, että mikä mahtaa olla tämän kappaleen alkuperäinen lähde, siis Suomi-humppa oli
analyysin kohteena. Tunnistatko Suomi-humpan, mistä kappaleesta tämä Suomi-humppa rakentuu ja muutamat tahdit siinä alkuun sitten oli. Mä täytyy sanoa, että mä hävisin tämän FinCampenin kyllä. Siis näin se meni. Otas nyt pikkusen näin. Ja tota kun kuuntelin muutaman kerran, niin mikä se on? No Bon Jovi siinä oli sitten kuitenkin taustalla, mutta tämä FinCampen on nyt kyllä hävitty, ei tullut mieleenkään. Elän humpalla, eläkeläiset oli tuo kappale, jota Radio Westin aamulähetyksessä sitten sai kuunnella. Piristävää tilannetta. Tähän ennakoi tuo Radio Westin lähetyskin tuohon, että Ruotsin ottelu kiinnostaa, FinCampen kiinnostaa joka vuosi. Niin radiossa kuin TV:ssä ja muutenkin totta kai. Aiotko seurata? Varmaankin. Tai sitten ei.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Jos mulle sydämesi annat. Jos mulle sydämesi annat. Niin jotain myös sinä saat. Jos mulle sydämesi annat.

0: silhuetit siinä, jos mulle sydämesi annat. Mitä jos sen sydämen saataisiin vaikka puulle? Mietipä puuta, vaikka semmoista isoa vanhaa puuta tai sellaista 10 vuotta sitten istutettua vaikka vaan niin kuin saunan edustalle sitten, että voi joskus tehdä saunavihdan, kun ei niin kuin mitenkään muuten enää niin kuin pärjää. Miltä se kuulostaa? Miltä se näyttää se puu, johon olet ihastunut? Millaista elämää sieltä löytyy? Jos se on vanha puu, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Ja mitä sitä merkitsee, kun nähdään puu? Monihan katsoo ikkunasta, huoneistonsa ikkunasta ulos ja oikein mukavaa, kun sieltä näkyy vaikka vanha käkkärämänty ikkunan takaa. Sillä on merkitystä, aivan varmasti. Ja kohta kuullaan tästä puunhalausviikosta, joka Suomessa on järjestetty. Ei se riitä vaan, että kerran käy päivässä tai kuukaudessa halaamassa, vaan kokonainen viikko nyt sitten. Että siinä hoidetaan sitten useampakin halaus kerralla. Ja Suomessa vuoden teema on lataa puusta hyvä olo. Ja tämän teemaviikon aikana nostetaan esiin asuinympäristön puiden monia merkityksiä. Puista kun on tutkitusti hyötyä niin ilmaston, totta kai luonnon monimuotoisuuden kyllä, ja asuinalueiden viihtyisyyden, mutta myös terveyden kannalta. Ja jos et ole ikinä halannut puuta tai et ole pitkään aikaan käynyt ainakin taputtelemassa, rapsuttelemassa vähän puuta, niin tuo puunhalausviikka saattaa nyt sitten antaa inspiraatiota sinullekin. Tämä puunhalausviikko on siis Suomessa, mutta tokihan me täällä seurataan, että mitä Suomessa oikein tehdään. Tänä aamuna puunhalausviikosta oli puhetta ja se kun oli digitaalisella ajalla, niin ajattelin, että nyt kaikki P2 ja P6-kanavan kuuntelijatkin saavat vähän otetta tästä puunhalausviikosta. Mitä sitä oikein puuhataan ja mitä se merkitsee Suomessa? Annetaanpa. Milla Erosen jatkaa tästä. Aamussa oli asiat näin.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan Liisa Hyttinen, Viherympäristölehden päätoimittaja.
2: Kyllä joo, ja työskentelen Viherympäristöliitossa ja teen siellä sitten monenlaista muutakin hommaa kuin tuota lehteä.
1: Mutta tänään puhutaan puunhalausviikosta. Mikä ihme on puunhalausviikko?
2: No se on tällainen teemaviikko, joka järjestetään vuosittain Suomessa. Tänä vuonna jo 11 kertaa. Ja tarkoituksena on tällaisen vähän hauskan nimen varjolla sitten tuoda esiin puiden merkitystä rakennetussa ympäristössä, eli kaupunkipuiden tärkeyttä eri näkökulmista. Eli jaamme tutkittua tietoa ja sitten pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon ihmisiä eri ikäryhmistä, erilaisia ihmisiä ja saamaan sellaista tietoisuutta siitä, että nyt tänä vuonna erityisesti keskitytään puiden hyvinvointivaikutuksiin, että minkälaisia vaikutuksia puiden läsnäololla kaupungissa on ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle.
1: No, minkälaisia vaikutuksia niillä on ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle?
2: Todella monenlaisia. Et meillähän on kaupungeissa sellainen ongelma vähän, että suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa, mutta sitten kaupunkiympäristö itsessään ei kaikilta osin oikein tue sitä niin kuin terveyttä ja hyvinvointia. Et meillä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka huonontaa ihmisten vointia. Yksi iso tekijä on siinä se vihreän kasvillisuuden puute tai vähäisyys. Ja erityisesti suuret puut on sellainen aika yksinkertainen keino tavallaan lisätä sitä kaupunkiympäristön hyvinvointivaikutusta, koska suuret puut vaikuttaa läsnäolollaan niin mielenterveyteen kuin fyysiseen terveyteen tutkitusti ja myöskin ihmisten ihan siihen omaan kokemukseen siitä hyvinvoinnista. Ja se on siitä jännä juttu, että se vaikuttaa jo vähän niin kuin etänäkin, että jo pelkästään se, että ikkunasta näkyy puita, niin on tutkitusti ihmiselle hyvää tekevä. Tutkimusten mukaan toimistotyöläisten suorituskyky ja työtyytyväisyys on parempia, kun ikkunasta näkyy puita. Samaten sairaalapotilaat paranee nopeammin, kun he voivat nähdä puita ikkunastaan. Ja sitten kun puhutaan nimenomaan suurista puista, niin tämäkin on tutkitusti todettu, että muutama suuri puu vaikuttaa mielenterveyteen positiivisemmin kuin suuri määrä pieniä puita. Vielä paras vaikutus saadaan silloin, kun puut on niin lähellä, että voidaan havaita niiden lehdet ja bongata siellä puissa eläviä eläimiä ja muita, että oli se sitten ikkunasta tai siellä ulkona paikan päällä, niin meidän pitäisi päästä tarkkailemaan sitä puun elämää ja näkemään, mitä siellä tapahtuu ja kuulemaan niitä ääniä myös, mitä puissa vaikka lehtien suhina ja lintujen laulu tuottaa.
1: No vau, wow, kaupunkipuilla on siis paljon eri tehtäviä tavallaan täällä sekä varjo, no. mutta myöskin just tämä elämän tutkiminen ja äänet ja varmaan ehkä tuoksutkin.
2: Se on sellainen moniaistillinen kokonaisuus, että miten ihminen kokee sen vihreän ympäristön yleisestikin. Että kysehän ei ole pelkästään puista, vaan kaikesta siitä muusta, kaikesta siitä vihreästä pinnasta ja niin kuin elävistä ekosysteemeistä siellä kaupungin keskellä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsit tuon varjostuksen, niin tosiaan puiden varjossa voi olla jopa reippaasti yli 10 astetta viileämpiä pintoja kuin ympäröivässä aurinkoista ympäristössä kaupungissa. Että ne tuo tosi voimakkaasti, voi tuoda sen viilentävän vaikutuksen, vaikka silloin kun on tukalia helteitä, mitä nyt tänäkin kesänä on sitten monessa Euroopan maassa ollut ja aina joinakin kesinä täällä Suomessa ja Ruotsissakin meidän leveysasteilla. Ja kyllä sitten tietysti se, että puustoa on niin kuin runsaammin siinä kaupungin ympärillä ja siellä sisäisessä rakenteessa, niin ne myös viilentää silleen, ei pelkästään sen varjostusvaikutuksen takia, vaan myös sen kautta, että ne haihduttaa kosteutta ilmaa, niin ne yleisesti viilentää sitä ympäröivää aluetta.
1: Mutta puunhalausviikko, miksi tähän tarvitaan oma teemaviikko ja kuka tämän idean sitten oikein keksi silloin, jos tämä on 11 kertaa, kun järjestetään, niin mistä tämä oikein lähti?
2: Joo, tämä on lähtenyt nyt sellaisesta ideasta, joka syntyi vuonna 2016 vietettiin tällaista kansallista vihervuotta Suomessa. Ja siinä yhteydessä sitten, kun pohdittiin, että miten tuodaan näitä viherasioita ja niiden merkitystä esiin, niin tämä on ollut yksi tällainen keksintö siinä vaiheessa, että järjestetään tällainen puunhalauksen teemaviikko. Ja tässähän nyt on meidän Viherympäristöliiton lisäksi mukana monia muitakin toimijoita, eri järjestöjä ja tahoja ja tutkijatahoa ja muuta. Maa- ja kotitalousnaiset-järjestö esimerkiksi on mukana ja he on sitten järjestänyt jo ennen tätä teemaviikkoa, tällaisia puunhalaustempauksia, niin ehkä sieltä tämä on sitten kehittynyt, että on ihan tällainen viikko. Ja se sai silloin ensimmäisenä vuonna sitten sen verran paljon positiivista huomiota ja suosiota, että sitten päätettiin, että tehdään tästä tällainen vakituinen vuosittainen teemaviikko.
1: Eli puhutaan puunhalausviikosta, joka on tällä viikolla meneillään Suomessa, ja puhutaan Liisa Hyttisen Viherympäristölehden päätoimittajan kanssa, ja jatketaan hetken kuluttua.
0: Ja niin me tehdään. Hetken kuluttua tarkoittaa kello 3 jälkeen, mutta ennen 3:30 Sveriges Finskan uutisia. Tähän käy nyt kohta niin, että P2 ja P6 kuuntelijoilta jää tämä jatkotarina tästä puunhalausviikosta nyt sitten uupumaan, koska kello 3 näillä kanavilla P2 ja P6 on sitten muut asiat, niin kuin tavallisesti on. Sveriges Finskan digitaalisella alustalla jatketaan ihan niin kuin ei mitään. Kello 3 on EQ-uutiset ja sitten jutellaan vähän uutisista siinä, että mitä tulossa on ja sitten tätä puunhalausviikkoa. Ja on tässä sitten vähän luvassa digitaalisella puolella muutakin, mutta ehkä mä kerron siitä sitten vasta kun ollaan siellä. Löytyy nimittäin tuolta 85 suurin piirtein niiltä main sellainen vanha radiohaastattelu. Siitä on sitten tosi jo pitkä aika tuosta haastattelusta, kun Kalle Päätalo oli Tampereelle muuttanut ja Hannu Huppunen häntä, Radio Vestmanlandin Hannu Huppunen häntä jututti. Ja siinä kävivät läpi sitä, että miksi Kalle Päätalo niin harvoin käy Ruotsissa ja miten hän suhtautuu kirjalliseen työhönsä. Ja ajattelin, että tämä on oikeastaan aika mukava kuunnella tässä vaiheessa, kun aika paljon kun kirpparilla nyt kävelee ja katselee, niin on Kalle Päätalon kirjallisuutta aika paljon kierretetään sitä. Sitä on ostettavissa, hankittavissa edullisesti, koska niin paljon ihmiset ovat näitä kirjoja aikoinaan hankkineet. Eli todella, todella suosittu kirjailija. Se siitä sitten ennen kuin tämä lähetys täältä Uudenvallasta tänään päättyy, eli ennen 5:50 muun muassa siitä. Ja tässä ennen uutisia on luvassa vielä vähän musiikkia. Luulenpa, että tämä seuraava hyvinkin mahtuisi. Mä en haluaisi nimittäin katkaista tosi rankasti näitä kappaleita, kun ne on taiteellisia kokonaisuuksia. Ja sitten kun kello tässä käy ja surisee ja tuntuu siltä, että mitä enää mahtuu, niin siinä sitten ei oikein muu auta kuin pistää kymmensormijärjestelmällä ajatus sille mallille, että kyllä se tästä. Ja jos haluat ottaa yhteyttä, niin tosiaan puhelinnumeron lupasin sanoa useammankin kerran ja olen nyt sanomassa sitä toisen kerran. 087-842-4400. Ja koska me jatketaan tuosta puunhalausviikosta, niin ihan mukava, jos kerrot, näkyykö sun ikkunasta puu? Minkälainen puu se on, joka sun ikkunasta näkyy? Kun mä nyt tässä katselin ympärinä täällä Radio Westin toimituksessa, niin ei yhtään ainutta puuta. Että no, sitäkin voisi sitä miettiä, mitä se vaikuttaa.
3: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: No, pistetään Onnellinen perhe ja ne Luumäet esittämään kappalettaan sitä onnellista perhettä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäivä jatkuu kohta pienellä uutispäivityksellä. Elsa Mäklinin uutiset ovat sitten puolelta, mutta vähän ennen sitä kuullaan tässä, mitä on luvassa. Ja luvassa on myös tuo lisätieto tuosta puunhalausviikosta. Siitä oli aamulla puhetta ja ainakin tuli tuossa hauska puhelinvastaaja viesti jo, että tästä puunhalamisesta. Palataan näihin ja kun ollaan ensin vähän katsastettu, että mitä on luvassa uutisissa. Plus tietenkin, että katsotaan, mikä on seuraava levy, joka soi. Amor, amor.
2: Pensaste que puedes salir, pero no.

0: Ja siinä puhuttiin vähän aamukahvista ja ties mistä. Mutta varmasti Elsa Mäklin tietää, mistä puhe on, eli uutisista puhe. Minkälaisia asioita puolelta on esillä?
1: Joo, no nyt raportoidaan taas uudesta tuhkarokkotapauksesta. Niitä on nyt tähän mennessä kirjattu siis yhteensä 31 tapausta. Sitten kerrotaan esimerkiksi, että suunnitellaan suoraa yöjunayhteyttä Brysselistä Malmöön. Ja sitten Ruotsin puolustusvoimat on aikeissa pakko lunastaa venäläisomistuksessa olevan kiinteistön Tukholman saaristossa. Että tämmöisiä aiheita uutisissa.
0: Isoja uutisia. No otanko tämmöisen pienen kevennyksen tähän nyt sitten sinun kanssasi. Tuo aamukahvi. Tuossa laulussa äsken puhuttiin aamukahvistakin jossain vaiheessa. Niin miten se on, joko sinä ensimmäisenä kahvia, kun ylös nouset?
1: Kyllä. Kyllä se aika nopeasti täytyy saada se kahvi herättyä.
0: No kun mä tässä nyt lueskelen tätä, että joskus tullut juotua ihan ensimmäiseksi, mutta niin että se kortisolitaso nousee muutenkin, että se menee vähän hukkaan, kun sitä heti juo. Että 2 tuntia kun oottelisi, niin sitten sillä on isommat tehot sillä kahvilla. Mutta välitetäänkö me tämmöisistä uutisista?
1: Niin, kyllä se vähän pistää miettimään, mutta en mä tiedä, onko mä valmis muuttaa mun kahvitapoja.
0: Aika tärkeitä on, että tavat on sellaisia, että ne antaa turvallisuuden tunteen, että tekee aina samalla tavalla, niin silloin ne asiat, tärkeät asiat ei jää välistä pois.
1: Näinhän se on.
0: Jatketaan aamutoimia ihan kuin normaaliin tapaan tästä lähtien niin. Myöskin. Pienten uutisten ei anneta koko elämää muuttaa. Ei muuta kuin puolelta sitten on hereillä Elsa Mäklin uutiset.
1: Kyllä.
0: Ei siihen kahvia tarvita, kyllä ei saa homman hoitaa.

0: J. Karjalainen ohikulkumatkalla siinä vaan. Ja niin, tämä puun halaus, se voi olla vähän sama, että ohikulkumatkallahan sitä voi sitten halata. Ja Raunilta tulee vähän muitakin vinkkejä tähän puun halausteemaan.
1: Sehän on kiva ajatus, puuta halata. Jos ei ole ketään muuta halattavaa, niin voi halata puuta. Ja sille voi antaa pari kyyneltäkin sen lehmistölle ja jos se niin itkettää ja kertoa salaisuuksia, kertoa vaikeuksista ja puu kuuntelee, vanha tammipuukin voi kuunnella. No joo, että suutari tyttäri pihalla kasvaa kaunis pihalla ja puu. Ja onhan sitä, niitä on kuusi mänty, kataja haapa, koivu, saarni, dalava ja sillä lailla. Onhan niitä puulajia paljon niin, että sillä lailla just oli tätä rauni. Että onhan mänty, honka ja petäjä sama ja näri ja kuusi on sama. Hepparallaan kotikavilla on aina rauni.
0: Kiitos Raunille ja nyt tässä mietin tätä että puun halaamista, että lähtee näreikköön ja puuta sitten siellä vähän rapsuttelee. No siellä voi tirauttaa kyyneleenkin kyllä. Kiitoksia näistä vinkkeistä Rauni. Ja ennen kuin kuullaan tästä puunhalausviikosta Suomessa vähän lisää, Liisa Hyttinen on niin haastateltavana tänä aamuna, niin Bloom for me, Pearly Drops.

0: siinä sitä tunnelmoitiin. Ja nyt sitä tunnelmaa sitten sieltä puun halauspuolelta, kyllä sitä siinä puun puita katsellessa tulee monelle paljon parempi olo. Jotenka, miten on tämä puun halausviikko? Kiinnostaisiko sellainen kokonainen viikko, että pitäisi huolen siitä, että käy joka päivä halaamassa jotakin puuta tai että nimeä itsellensä jonkun puun, mutta siinä on tietenkin se vaara, että jos sitä puuta ei sitten yhtäkkiä enää olekaan, niin kylläpä tulee huono olla. Mutta tämä puunhalausviikko, se oli tänä aamuna yksi teemoista, joten jatketaan siitä.
1: Jatketaan puunhalausviikosta juttelemista. Meillä on mukana Liisa Hyttinen, Viherympäristölehden päätoimittaja. Terve Liisa.
2: No hei.
1: Puun halauksesta siis. Tällä viikolla halataan puita ja tämä idea on vähän se, että puhutaan varsinkin kaupunkiympäristön puista ja siitä, miten tärkeää se on, että läheltä löytyy jotain vihreää ja näkee jotain vihreää ainakin ikkunasta.
2: Kyllä, joo. Se olisi ihan hirveän tärkeää kaikille ihmisille ja kun kaupungeissa sitä vihreää se ei ole niin kuin itsestäänselvyys kaikilla alueilla, niin sen takia ajatellaan, että on hirveän tärkeää nostaa sitä tietoisuutta esiin. Että ihmisten olisi tärkeää nähdä puita ikkunastaan ja päästä helposti kotioveltaan vehreään ympäristöön. Ja sitten vielä ne suuret puut on todettu erityisen merkityksellisiksi.
1: No just mun ikkunasta näkyy kyllä pikkasen kaukana tuolla. Tuolta näkyy kaksi suurta puuta ainakin. Ehkä tuolla on muuten useampiakin, mutta se on vähän tuollaisen toisen rakennuksen takana. Mutta tämä puunhalausviikko, miten sitä sitten vietetään? Mennäänkö oikeasti halailemaan puita? Onko se teko vai liittyykö tähän jotain tapahtumia?
2: No meillä on hyvin sellainen avoin suhtautuminen kaikenlaisiin tapoihin viettää puunhalausviikkoa. Eli meillä järjestäjillä nyt on ajatuksena, että täällä on tämä tämmöinen vähän ehkä huomiota herättävä nimi ja sellainen vähän leikkisä ja toivottavasti mukaan kutsuva nimi. Ja sitten kuitenkin sellainen vakavampi tavoite on jakaa sitä tutkittua tietoa ja ymmärrystä puiden merkityksestä kaupunkiympäristössä. Mutta sitten meidän tapahtumia ja sellaisia niin kuin nimikkopuita, jotka nostetaan tällä viikolla esiin, niin niitä järjestää ihan kuka vaan, joka haluaa osallistua. Meillä on kaupunkeja, meillä on erilaisia järjestöjä eri aloilla toimivia. Meillä on seurakuntia, meillä on yrityksiä ja erilaisia toimijoita mukana, ketkä sitten on ilmoittautunut puunhalausviikkoon joko niin, että he järjestää jonkun tapahtuman tai sitten he vaan nimeää jonkun sellaisen puun, jonka luona he sitten järjestää tiedotusta, tutkitusta tiedosta. Eli tähän voi hyvin monella tavalla osallistua ja aika useasti tietysti näissä tapahtumissa sitten oikeasti halataan puuta ja sitten toisaalta yksittäiset ihmiset voi osallistua kaikista helpoiten ihan vaikka menemällä sen lempipuunsa luokse ottamalla kuvan joko halaten tai muuten sen puun luona ja postaamalla someen tägäämällä puunhalausviikko, niin sillä jo on niin kuin mukana tässä viikossa.
1: No puunhalaja-käsite, sä sanoit just, että on tämmöinen leikkimielinen tämä nimi. Puunhalaja-käsite, että käytetään välillä vähän pilkallisessa mielessä ympäristöystävistä ja aktivisteista. Liittyykö puunhalaja-jengiin uusia epätyypillisiä puunhalaajia tai viherympäristön ystäviä tämän viikon myötä?
2: No me toivotaan niin, että tämä tutkitulla tiedolla eteneminen niin kuin tässä ja sen korostaminen tässä meidän omassa viestinnässä niin olisi sellainen asia, joka saisi myös sellaiset tarttumaan, jotka ei välttämättä nyt edes koe, että he menisivät sinne puuta halaamaan paikan päälle, mutta he ehkä saattaa ymmärtää sen, että näillä on kuitenkin merkitystä, ei kaikkien tarvitse konkreettisesti halata, että tämä on totta kai, niin kuin totesin, leikkimielinen käsite ja kukin saa sitä käsitellä ihan niin kuin miltä itsestä tuntuu, mutta se olisi niin kuin toivottavaa, että sellainen yhteisymmärrys olisi ja uskon ja mun mielestä onkin kasvamassa niin kuin ymmärrys ja käsitys siitä, että myös kaupungeissa tarvitaan vihreää, elävää kasvillisuutta, ekosysteemejä myös sen takia, että ihmiset voisi hyvin ja olisi terveinä.
1: No Liisa, kuinka monta puuta sä toivot saa halauksen tällä viikolla?
2: No kyllä mä toivon, että jos ajatellaan, että Suomessa on yli 5 miljoonaa asukasta, nyt jos jokainen käy nyt kerran vaikka halaamassa tai ainakin puuta vähän taputtamassa tai katselemassa, niin vaikka otetaan siitä tavoitetta.
1: Ei muuta kuin hyvää puunhalausviikkoa ja kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä puunhalausviikosta. Liisa Hyttinen, Viherympäristölehden päätoimittaja.
2: Kiitos paljon.
0: Ja näin tänä aamuna Milla Erosen juontamassa aamulähetyksessä. Ja tähän vielä jatkoksi, että useimmissa Euroopan maissa, myös täällä Ruotsissa, rakennetaan uusia asuntoalueita ja suunnitellaan kaupunkialueita tällaisen 35-300 kaavan mukaan. Eli niin, että jokaisesta ikkunasta näkyisi 3 puuta ja että alueelle olisi ainakin 30% latvuksia, eli semmoinen 30% latvuspeittävyys, ja että jokaisen kotiovelta olisi korkeintaan 300 metriä viheralueelle. Tällaisia uusia asuntoalueita on rakenteilla Euroopan maissa ja niin myös täällä Ruotsista. Että niin, puunhalausviikko. Ei tarvitse sitä viikkoakaan, sen voi sitä kohdentaa sen puunhalauksen johonkin muuhunkin päivään, mutta tämä nyt kuitenkin inspiraation lähteeksi.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Ja Kärmes on nyt sitten seuraavana ja kappaleen nimi on Tärähtänyt koiranainen. Kuunnellaanko? Joo.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Puolustusvoimat aikoo pakkolunastaa venäläisomistuksessa olevan kiinteistön lähellä Myskön meritukikohtaa Tukholman saaristossa. Armeijan mukaan nykyinen omistussuhde muodostaa turvallisuusuhan, minkä lisäksi kiinteistöä tarvitaan meritukikohdan puolustuksen vahvistamiseksi. Muutama vuosi sitten Expressen uutisoi, että venäläinen liikemies oli ostanut rantatontin Myskön meritukikohdan läheisyydestä Tukholman saaristossa. Median mukaan liikemiehellä on yhteyksiä Venäjän valtioon. Viime vuosina paikalle on rakennettu suurta lomahuvilaa. Kansanterveysvirasto ilmoittaa taas uudesta tuhkarokkotapauksesta Yrkylt-festivaalin jälkeen. Näin ollen heinä-elokuun vaihteesta lähtien tartuntoja on todettu yhteensä 31 kappaletta. Uusi tapaus on todettu Gotlannin alueella. Suuri osa tartunnan saaneista on rokottamattomia alle 18-vuotiaita. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
1: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
1: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja että sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
1: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että

0: näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
1: Toimittajana oli edellä Meini Rantala. Rautatieyhtiö European Sleeper aikoo käynnistää suoran yöjunayhteyden Brysselistä ja Amsterdamista Kööpenhaminaan ja Malmöön. Yhtiö on viime vuosina perustanut useita yöjunayhteyksiä Euroopassa. Suunnitelmana on käynnistää yöjunaliikenne Malmöön huhtikuussa 2028 yhteistyössä saksalaisen RDC-yhtiön kanssa, kertovat alankomaalaiset ja belgialaiset uutistoimistot. Aikataulu ei ole vielä lopullinen, mutta tavoitteena on lähtö Brysselistä noin kello 19 ja saapuminen Malmöön seuraavana aamuna. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja Ulla Rajakisto jatkaa tätä iltapäivää ohjelman juontamista tältä aurinkoisesta Uudenvallasta. Juuri äsken törmäsin sanaan länkytys, johtuen siitä, että katsin, että mikähän seuraava kappale tässä vahtaa sitten olla jossain vaiheessa tämän seuraavan tämän tulevan meneillään olevan puolituntisen aikana, jos jaetaan päivä puolituntisiin, niin tämän meneillään olevan puolituntisen aikana on yksi sellainen kappale kuin Älä länkytä, Haloo Helsingiltä, ja ajattelin ihan tarkistaa, että mitä se länkyttäminen oikeastaan on, niin huomaa, että aika usein sitä tulee länkytettyä, eli asioiden edestakaista käsittelyä, josta ei sitten päästä mihinkään. Mutta joo, ei tämä ole länkyttämistä, koska tässä en puhu asioiden vierestä, vaikka useasti saman kerronkin. Eli kerron taas, että kello 16 on sitten seuraava uutisaika, ruotsinkielinen sellainen EKUT-uutiset ja seuraava suomenkielinen 4:30 paikkeilla, eikä vaan paikkeilla, vaan tasan 5:30, 16:30.

0: Nightwish, totta kai. Tämä sikarutto sitten. Suomessa havaittiin afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa tämän heinäkuun lopussa. Ja nyt Suomessa otetaan oppia myös Ruotsista tässä torjuntatyössä, siis tuon afrikkalaisen sikaruton torjuntatyössä. Jasmine Fuladi jatkaa.
1: Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.
2: Ministeri Peter Kylgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kylgreniin. Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa, jolloin tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset. Essayahn mukaan Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Suomen elintarvikevirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen tartunta-alueen ympärille, jossa pyritään selvittämään, kuinka laajalle tauti on levinnyt sekä estämään sen leviämistä edelleen. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee mahdollisena toimenpiteenä aidan rakentamista tartunta-alueen ympärille, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Ruotsissa EU julisti maan tartuntavapaaksi vuoden kuluttua ensimmäisestä taudin purkauksesta. Suomessa ei ole vielä arviota siitä, kuinka kauan taudin torjunta kestää.
2: Toki se riippuu sitten siitä, että miten torjuntatoimissa onnistutaan, mutta ehdottomasti meidän kannattaa ottaa tavoitteeksi se, että me pääsimme tästä taudista mahdollisimman nopeasti eroon ja siinä mielessä teemme työtä sen eteen.
1: Jasmine Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ja jatketaanpa tuohon vielä, että nämä villisiat levittää siis sikaruttua, jota vastaan ei ole lääkkeitä eikä rokotusta. Ja tuo afrikkalainen sikarutto, se voi tarttua myös ihan tavallisiin sikoihin ja myös niihin minipossuihin. Ja eilen EKUT-toimitus raportoi siitä, että sellaiset luksusmetsästysmatkat on yksi syy villisikakannan kasvuun. Ne voi maksaa jopa 50 000 kruunuissa laskettuna, jostain Saksasta tulee metsästäjien ja maanviljelijöiden mukaan. Jotkut maanomistajat tosiaan pitävät kantaa tietoisesti suurena, jotta he voisivat helpommin tehdä voittoa metsästyksillä. Ja Ruotsin metsästäjäliitto vahvistaa tämän epäilyksen EKUT-toimitukselle. Ja tuo kasvava villisikakanta, se aiheuttaa suuria ongelmia maataloudelle ja liikenteelle ja Ruotsin ympäristön suojeluvirasto haluaakin pienentää villisikakantaa. Ja Naturvårdsverket, luonnonsuojeluvirasto, kehottaa maanomistajia lisäämään villisikojen metsästystä. Mutta samalla uusi ennuste osoittaa, että kanta voi kasvaa jopa miljoonaan muutamassa vuodessa. Ja esimerkiksi kartanon herra ja maanviljelijä Karl Ramel kärsii tiluksillaan sekä satotappioista että tonkimalla rikotusta maasta ja moni metsästys, mutta metsästö tai loukut eivät tosiaan riitä vähentämään määrää, koska ne siat, villisiat oppivat tuntemaan loukut ja sen jälkeen lakkaavat menemästä niihin, kertoo tämä maanviljelijä ja kartanoherra Karl Ramel muun muassa. Ja kyllähän se tietää, jos puutarha on yhtäkkiä tongintu yön aikana, niin ärsyttäähän se vähintäänkin.

mieleinen uutisia, EQ-uutisia Lahakalta. Vähän hommaa tähän, Lahaka ja rakkaushomma olisi luvassa. Kyllä, tämä mahtuu ja jonkun oma Mira luoti ja sitten tämä uutisaika.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja täällä iltapäivästudiossa Uudenvallassa Ulla Rajakisto. Tässä ennen kuin kello 5 niin kuullaan, mitä Kalle Päätalo kertoi Hannu Huppuselle 85 suurin piirtein Radio Vestavallaanin haastattelussa. Hannu Huppunen oli Tampereella käymässä ja silloin Kalle Päätalo jo oli kotiutunut Tampereelle. Ja siinä tuli paljon tarinaa esille ja ajatuksia ja myös siitä, että minkälainen poliittinen puoli on, kiinnostaako Kalle Päätalo vai ei. Ja paljastin jo tässä vaiheessa, että hän meinasi, että kyllähän kansalaisvelvollisuutensa täyttää käy äänestämässä, mutta ei tuo politiikka muuten ole hänen juttuunsa. Rehellinen kirjailija vain ja vain ja vain Kalle Päätalo. Niin, ja pitäähän totta kai kyseistä kohta Elsa MacLeaniltä, että mitä hän uutisessa sitten suomeksi puolelta, mutta tässä kuunnellaan vaan taivasta välillä. Anna puhuu.

0: Anna puhuu ja kuunnellaan vaan taivasta. Ja nyt kuunnellaan hetki sinua, Ilsa Mäklin, uutisista asia, eikö?
1: Joo. Nytten uutisissa on semmoista, että yksi Fagerstan perjantaisessa miekkaiskussa loukkaantuneista pojista on siirretty Karolinskan yliopistolliseen sairaalaan hoidettavaksi. Sitten maailmalta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, että Yhdysvallat harkitsee vakavasti Ontariojärven nimen muuttamista Amerikan järveksi. Että tämmöisiä.
0: Siellä on, jos jonkinlaista uutista näemme, vakavampaa ja sitten vähemmän sellaista, että
1: laidasta laitaa.
0: Niin, niinhän se menee. Sitten puolelta lisää uutisia.
1: Jep.

siitä ylivoimaisuudesta kuumaa tuossa meille kertoili. Niin katselin tässä vanhoja arkistoja ja mitäköhän löytyisi sellaista, jota ei ole pitkään aikaan kuultu näissä lähetyksissä. Ja löytyi Kalle Päätalon haastattelu sieltä 80-luvun puolesta välistä. Radio Vestmanlandin Hannu Huppunen häntä haastatteli ja kuullaan tässä ensimmäinen osa ja uutisten jälkeen sitten toinen osa tästä haastattelusta. Siinä paneudutaan vähän siihen, että miksi hän oli Ruotsin puolella käynyt, Ruotsin suomalaisia paljonkaan moikkaamassa, mutta muutenkin kirjallisuudesta tai sitä hänen kirjoittamisestaan ja hänen elämästään. Mutta parempi, että annetaan Hannu Huppusen haastatella Kalle Päätaloa. Hän teki sen vuonna, olisiko ollut ihan tasan tarkkaan, 85, niillä maina. No joo, okei, pistetään vesivehmäjien kiekka tähän väliin sitten vasta.

0: No niin, Eija Sinikka ja Vesivehmaa Jenkka. Ja nyt Kalle Päätalo, Hannu Huppusen Radio Vestmanlandin haastattelussa 80-luvun puolessa välissä. Kalle Päätalo ja Hannu Huppunen.
1: Vuorossa on nyt Kalle Päätalo, monien suomalaisten lempikirjailija, monien ruotsin suomalaisten lempikirjailija. Hän on kuitenkin käynyt Ruotsissa hyvin harvoin ja tässä hän kertoo minkä takia.
2: No tässä on ollut syynä, että yksinomaan se, että mulla on tuo terveys ollut jo pitkään hyvin horjuva ja epävarma, koska minä olen jo kaavan ollut yli 5 vuotta batterilla käyvä mies, eli minulla on tuo sydämen tahdista ja olen aina pelännyt sitä matkan rasitusta. Taikka en niinkään matkan, koska tästähän nyt lentämällä sinne pääsisi, mutta minä olen yleensä huono esiintyjä ja tämä esiintymisjännitys, etenkin semmoisessa vieraassa maassa ja vieraassa ympäristössä, niin se on semmoinen, jota minä olen myös pelännyt tai enempi oikeastaan kuin tätä matkustamista.
1: Arvostat kuitenkin ruotsin suomalaisia lukijoita?
2: Erittäin paljon. Olen kovin tyytyväinen ja jopa sanon harkiten onnellinen, kun minä saan sieltä paljon kirjeitä ja huomaan, että siellä on olen pystynyt sinne välittämään tätä suomalaista, sanotaan nyt suomalaista elämistä, luontoa, ihmisiä, toimintaa, kaikkea täällä. Ja minähän kirjoitan tuommoisella kansanomaisella tasolla. Ja koska olen itse maalta lähtenyt ja käsittääkseni ihan maalta Suomessa, niin maaseudulta on muutettu eniten Ruotsiin, niin uskon. Ja enkä usko, vaan tiedän näistä kirjeistä, että minä olen tavallaan ollut koti-ikävän torjuja, mutta ehkä myöskin sitä olen herättänyt jossain tapauksissa.
1: Mies ei ole terve, mutta työtahti on kova. Tänäkin vuonna tuli taas uusi romaani.
2: No niin, se on kyllä totta, että minä olen jaksanut itseäni piiskata tähän kirjoittamiseen, että minullahan on nyt vuodesta 1962 on tullut vähintään 1 kirja vuodessa. Pyörää 100 000, joka minun kirjaa myydään täällä, ja sehän on Suomen oloissa paljon.
1: Ja tuo kansan suosio on tainnut myös olla lohdutus, etenkin alkuvuosina, jolloin kaikki taidetta mielestään tuntevat arvostelijat melkeinpä sylkivät, kun kuulivat Päätalon nimen.
2: No tämähän on ollut ratkaisevaa. Paitsi se, että minulla on ollut tämä suuri onni tulla taloudellisesti toimeen jo tämän vuodesta 1963 asti, koska olen ollut jo päätoiminen kirjailija, jäin silloin pois rakennustyömailta, niin tämä on ollut todella sitten, joka on kannustanut kirjoittamaan. Sillä minä olen käsitykseni mukaan ja olen pyrkinyt siihen, että minä kirjoitan lukijoilleni enkä arvostelijoille. Olen pysynyt siinä, sanoisin, niissä puitteissa, mihin minun tyylini ja elämän kokemukseni ja ilmaisukykyni riittävät.
1: Oletko ehdottoman rehellinen kirjailija?
2: Kyllä. Voin sanoa, että jos joku on, ja kuinka pitkälle voidaan olla rehellinen, niin kyllä minä olen sitä ollut. Se ei ole aina helppoa ollut esimerkiksi ja juuri tässä Iijoki-sarjassa. Eli nämähän on, minulle on hyvin helppoa olla rehellinen noin yhteiskunnallista näkemystä esille tuodessani, koska se minusta kirjailijan velvollisuus on olla rehellinen. Mutta sitten nämä omakohtaiset paljastukset, tämähän on tavallaan oma elämäkerrallinen romaanisarja, tämä Iijoki-sarja, ja siinä on ollut kyllä joskus hyvin vaikeita kohtia kirjoittaa tuonne lukijoiden luettavaksi.
1: Ja tämä Iijoki-sarja tulee nyt myös elokuvana. Olette nyt Mikko Niskasen kanssa sopimuksen tämän kuvaamisesta. Jännittääkö, pelottaako tuon kirjan siirtäminen filmille?
2: Niin, minä tosiaan en tätä ennen tullut kyllä jännittäneeksi enkä pelänneeksi, kun tämä on ollut lähes 10 vuotta vireillä tämä asia. Mutta nyt kun siitä tuli lopulta totta, niin nyt minä olen vähän jopa levoton, huolissani tästä. Minähän uskon, että Mikko Niskanen on paras mahdollinen ohjaaja mulle näitä kirjoja vilmattaessa. Hän tuntee sen elämän ympäristön ja ne olosuhteet, kun me ollaan molemmat lähtöisin maaseudun poikia. Mutta tässä eniten minua pelottaa se, me ollaan niin kaukana siitä ajasta, josta minä näissä kolmessa ensimmäisessä Ijokisarjani teoksessa kerron. Toisin sanoen 1920-luvun vaihteesta lähtien, tai 1910-luvulta lähtien, pelkkään sitä, että mitenkä tämä voidaan, nämä olosuhteet, elämäntavat, nyt saa enää saada vilmille. Eihän, nyt on aika paljon hävinnyt kylämiljööt, elämäntavat on muuttuneet. Esimerkiksi siellä, mistä minä kerron, nykyisen Koillismaan alueella, ei silloin enää edes hevosia kuin jokunen aivan näytekappale. Että tämmöiset minua sinä huoletta. Ja sitten ehkä eniten huolettaa se, että kuinka pystyy Niskanen hankkimaan nämä lapsinäyttelijät. Tässähän on lähettävä ihan semmoisesta konttaavasta pikkupojasta, joka vasikan kellokaulassa konttasi siellä huonemiehen talon nurmikkokelhiä myöten. Ja sitten tässä minun tapauksessani, senhän pitäisi olla vielä tämän pojan, niin sitten semmoinen kierrosilmäinen, paksu ja vähän huonosti ärrän sanoo, että siinä on kyllä kovat vaatimukset tälle pikkupojalle ja näille pikkupojille. Niitähän täytyy ilmeisesti olla useampia eri ikäkausina.
1: Kuinka laajaa filmityskyntyä tästä on odotettavissa? Montako elokuvaa?
2: Tämähän on nyt sillä lailla sovittu, että tässä tehdään nyt ensin yksi elokuva näistä kolmesta ensimmäisestä Ijokisarjan kirjasta, siis Huonemiehen poika, Tammettu virta ja Kunnan jauhot. Ja sitten samalla otetaan vilmille sitä varten, että niitä sitten myöhemmin esitetään elokuvassa, tuolla televisiossa. Ja tämä on tarkoitus, että näitä tulisi 6 tunnin mittaista jaksoa. Ja niin kuin sanoin jo, niin näitä on nyt 3 kirjaa, jotka aiotaan tällä kertaa filmata.
1: Joten näyttää siltä, että Kalle Päätalo kirjailijana alkaa päästä hieman voiton puolelle. Ei enää ainoastaan kansa-arvosta, vaan sinut on muutenkin jo tunnustettu, mutta kova työ tuossa on ollut.
2: Niin, minä en ole enää oikeastaan kyllä pitkään aikaan sitä kärsinyt, jos tuo niin sanottu virallinen kritiikki ei ole juuri minua paljon arvostanut eikä edes käsitellyt. Olen käsittänyt, niin kuin äsken jo viittasin, että kansalle minä kirjoitan. Mutta kyllä minä tästä mielessäni olen sikäli, enhän minä itseäni niin suurena kirjailijana voi pitää, mutta olen käsitellyt mielestäni Suomessa jopa ajanjaksoa, jolla pitäisi olla jopa historiallisesti arvoa. Ja olen tätä kuvannut sitten juuri tämän konttaavan pojan näkökulmasta alakkaen. Että tämähän alkuosa monta kirjaa pyörii tapahtumilleen siellä nykyisen Koillismaan alueella, etupäässä Taivalkoskella. Mutta näitä samanlaisia kyliä oli, niitä oli varmaan tuhansia. Ainakin tuhansia Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa, Keski-Suomessa.
1: Sinä et suoranaisesti ole tuonut politiikkaa esille kirjoissasi. Ja ainakin 60-luvun aikanahan poliittinen suuntaus oli kirjailijalle hyvin tärkeä, mikäli halusi saada merkitystä. Et ole katsonut, että tämä on tärkeä Koillismaan elämässä.
2: En ole katsonut sitä mitenkään sinne keinotekoisesti viedä, koska Koillismaan niissä selkosissa, jossa minä olen kasvanut ja sotiin talvisotaan asti elantoni hankin metsätyömailla, liikunhan minä aika laajastikin niissä tekomaisemissa, niin siellä kun ei politiikka ollut esillä. Siellä oli suojeluskunnat toimi ja sitten oli maamiesseurat toimi ja Sonni-osuuskunta oli useammassa kylässä. Ne rajoittu siihen. Nyt minä puhun nimenomaan Taivalkosken, Pudasjärven, Posion ja myös silloisen Kuusamon tilanteesta. Suomussalmihan oli toinen. Siellä oli poliittista toimintaa aika paljon ja pitkälle. Mutta minähän en voi vääristellä. Minä äsken tulin sanoneeksi, että minä olen rehellinen. Miksi minä nyt rupeaisin ympäämään sinne jonkun yhteen nyt nykyvuosikymmenillä olleen yhteiskunnallisen muotisuunnan mukaan? Miksi minä nyt sinne rupeaisin itseäni pettämään ja valehtelemaan ja sinne sovittamaan politiikkaa? Tietysti minä jonkun verran jo oppineena kirjailijana olisin tätäkin voinut tehdä, mutta ei minulla ole mitään, ei aikomustakaan. Jos minä nyt jaksan kirjoittaa vielä enempi täältä Tampereelta, johon olen tullut, niin kyllä politiikkaakin tulee mukaan, koska täällä, minähän tulin täällä ihan toiseen ympäristöön, ja etenkin kun sitten rakennustyömaalla aloin leipäni hankkia. Niin Pohjois-Suomessa, kun nämä metsätyömisten kämpillä kasvon oikeastaan ja sotiin asti työjälin, ei siellä jauhettu politiikkaa. Tietysti joskus saatettiin kirjoita esimerkiksi Svinhuvuutin aikaan, mutta ei siellä semmoista poliittista katkeruutta ollut, mutta puhuttiin, että on helvetin huono aika, että saa nähdä, etteikö tämä tästä parane.
1: Oletko sinä henkilökohtaisesti enemmän poliittinen vai enemmän humanisti?
2: Humanisti. Minä en politiikasta, siihen, minä en siihen sevo muuta kuin sen, että täytän kansalaisvelvollisuuteni.
0: Tähän tapaan Kalle Päätalo Hannu Huppusen haastattelussa 80-luvun puolessa välissä. Ja lisää Kalle Päätalon tarinaa sitten puolen uutisten jälkeen, mutta ennen kuin tämä iltapäivälähetys päättyy. Mutta Saimaan norppa, Jud Velja.

0: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää jälleen lähialueiden maantieteellisten nimien muuttamista. Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvallat harkitsee vakavasti Ontariojärven nimen muuttamista Amerikan järveksi. Syynä on Yhdysvaltain ja Kanadan kauppaneuvotteluiden kariutuminen. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viikonloppuna ja Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanadan on määrä kertoa omista vastatulleistaan tänään. Ontariojärvi on yksi Pohjois-Amerikan isoista järvistä. Perjantaina Fagerstan lukiossa tapahtuneessa miekkaiskussa loukkaantuneiden kahden pojan terveydentilaa kuvataan alueviranomaisten mukaan vakavaksi, mutta vakaaksi. Toinen pojista on edelleen hoidossa ja saa hoitoa vakaviin vammoihin, ilmoittaa Västmanlandin alue. Toinen poika, joka on iältään 12-17-vuotias, on siirretty Karolinskan yliopistolliseen sairaalaan. TT ei ole saanut aluetta kiinni kommentoimaan pojan tilaa. Kolmas poika loukkaantui lievästi iskussa ja pääsi pois sairaalasta jo perjantaina. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
1: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
1: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja että sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet haluaisivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
1: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittajana oli Meini Rantala. Kansanterveysvirasto ilmoittaa taas uudesta tuhkarokkotapauksesta Yrkult-festivaalin jälkeen. Näin ollen heinä-elokuun vaihteesta lähtien tartuntoja on todettu yhteensä 31 kappaletta. Uusi tapaus on todettu Gotlannin alueella. Suurin osa tartunnan saaneista on rokottamattomia ja alle 18-vuotiaita. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

Ja iltapäivää jatkaa täällä kanssasi Ulla Rajakisto kanssasi sillä tavalla, että kun minä nyt tässä juttelen, niin lähden siitä, että sinä olet kuulolla jo tavalla tai toisella. Eiks niin? Kohta kuullaan lisää Kalle Päätaloa 80-luvun puolesta välistä. Hän on jo kuollut pitkän aikaa sitten 81-vuotiaana. Ehti tehdä pitkän kirjailijan uran ja kyllä monella on Kalle Päätalon teoksia useampiakin. Ja kun nyt kun katselee tuolla kirpputoreilla, niin sieltä löytyy paljon Kalle Päätaloa, että varsinkin ennen on todellakin ollut Kalle Päätalon tuotanto yksi niistä, jota on Ruotsiinkin paljon hankittu, vaikka Kalle Päätalo ei itse sitten kovin kova reissaamaan ollutkaan.

0: Jonna Gäge, varmaankin. Niin, suosittu kirjailija Kalle Päätalo oli Hannu Huppusen, Radio Vestmanlandin Hannu Huppusen haastattelussa 80-luvun puolessa välissä. Ja siinä tuli puheeksi monenlaisia asioita.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Et myöskään ole sotakiihkoilija. Tuo sinun sotaajan kuvauksesi on hieman eri perspektiivistä kuin jonkun oikein sotahullun kirjoittaman.
3: En ole, koska minun taistelukokemuksethan, rintavan kokemukseni jäävät aika vähiin, kun minä jatkosodan jo alkupuolella haavoitun niin pahasti, että minulla putosi palvelukelpoisuusluokkani sellaiseksi, että mä sen jälkeen olin koti- tai tuolla sotatoimialueella, mutta en ollut enää varsinaisessa taistelutehtävissä. Ja sitten yksi juttu, minähän joudun sitten tämän vaikean haavoittumiseni vuoksi, minä jouduin menemään lähes vuoden päivät kiertelemään sairaaloissa ja toipumislomalla ja kaikessa. Ja minä olen yrittänyt näitä tuoda esille. Minä tietysti, jos sanon, että minä olisin halunnut vain tuolta tekemällä tehdä näitä sota- ja rintamakuvauksia, niin miksi minä olisin niitä pystynyt tekemään? Onhan minä sentään sen verran ollut, kun olen haavoittunutkin. Mutta olen pyrkinyt tässä tuomaan joka vaiheessa esille, miten silloin Suomessa elettiin ja toimittiin ja jopa jonkun verran miten ajateltiin.
2: Sinun kirjoissasi on lämmin inhimillinen leima. Jos katsot tämän päivän lehdistöä, tämän päivän kirjoittelua ja riitoja ja muita, niin tuntuuko se joskus turhalta vouhotukselta?
3: Tuntuu ja liian minusta se on semmoista hyvin jopa rummaa. Ja olen jo tullut, minähän nyt tässä kuussa saan jo ensimmäisen tilin Kansaneläkelaitokselta, että minulla nyt on sanoa jo, että minä olen 65 vuotta täyttänyt. Olen tullut jo näkemään sen samaan, jonka sanovat silloin, kun minä olin nuori ja intomielinen ja tiesin kaiken ja osasin kaiken tosin niissä puitteissa, kun minä olin siellä syrjäkylällä. Vanhat sanoivat, että kunhan nyt olet heidän iässä, niin tuota yhtä ja toista vielä joudut perumaan ja tarkistamaan ja muutat mieltäsi. Ja tässä on nyt, minä jo ajattelen paljon, että tässä on tuommoista kiihkoilua. Ei punnita asioita, ei niitä suhteuteta oikealla tavalla. Ja se on semmoista, josta minä en kyllä pidä. Enkä, ja jopa joskus vähän niin kuin pelottaa tuommoiset hyvin jyrkät kannanotot ja asioihin heittäytymiset noin totisessa mielessä ja jopa repivässä mielessä.
2: Sanotaanko teillä päin, että kun hiljaa hiihtää, niin tulee kaunis latu?
3: Minun täytyy nyt sanoa, että vaikka minä olen melkoinen mielestäni ja lukijoitteni mielestä sanojen ja sanontojen keksijä, mutta tätä en ole kuullut ennen. Tämä minä pistän hyvin syvälle mieleeni nyt.
2: Ja mitäpä nyt sitten tämän Iijoki-sarjan jälkeen, kun tämä valmistuu, onko sinulla suunnitelmissa tai muuta?
3: Minulla ei ole varsinaisesti suunnitelmissa. Minulla aiheita on ja minulla kovasti tekisi mieleni yrittää tällaista, niin kuin hienosti kai sanotaan, fiktiivistä romaania, jossa minä saisin päästää mielikuvitukseni täysin vallolle, enkä minä olisi niin tosiasioiden vanki. Tämä Iijoki-sarjan kirjoittaminen on siinä tullut mulle rasitteeksi, että minä olen ihan näihin tapahtuneiden tosiasioiden vanki. Ja vaikka usein luullaan, ja kyllä kai sitä minussa on ollut paljon tämmöistä luonteenpiirrettä, että se on tuo itsensä kehuminen, että se on jotain ja siitä tykkää, mutta kyllä minä olen siihen niin tympeentynyt tämän sarjan aikana, että voiko minä välistä tuolla, jos minä sen silloisen Kalle Päätalon näkisin, niin kyllä minä sen livaattasin tuolta vintirappuja alas tuolta työhuoneesta, niin mulla ärsyttää sen toilaukset monet, mutta paljon kyllä niitä myöskin hyväksyn ja ymmärrän.
2: Onko sinusta nyt tullut lopullisesti kaupunkilainen vai kuinka paljon nuo lapsuuden maisemat vielä vaikuttavat?
3: Minusta on tullut minä, ja nimenomaan Tampereellainen. Minä olen sanonut jo kaavan, että minä en lähde täältä en edes ensimmäisellä käskyllä. Kyllä minä tykkään käydä kotiseudullani ja jopa maaseudulla yleensä, mutta täytyy tunnustaa, että en minä enää siellä halua asua. Ensinnäkin se asuminen on jo niissä oloissa, ei voi kuvitellakaan, kun olen kasvanut ja ollut enää nykyisellä terveydelläni eikä tässä iässä. Mutta muutenkin, niin mulla on semmoinen tunne, että kun minä siellä menen käymään, minä elän sen juhla, niin kuin juhlatunnelmassa, kun minä saan tavata entisiä kavereita, niin joista on ihme kyllä, ne oli silloin poikasia ja nuoria miehiä, ne on vanhentuneet, nyt ne on harmaapäisiä ja kaljupäisiä äijiä ja vanhoja emäntiä, mutta niin kun mennään läpi nämä yhteiset lapsuusmuistot, niin sitten tulee se kumma haikeus, että ei oikeastaan, minulle on hyvin voimakas tämä pettymys, että ja tulee mieleen, että tässä me nyt oltiin, että me niistä elämää pidettiin ihmeellisenä, että tätä kuviteltiin, että kun ennen sotia, että kun tässä nyt päästään isoksi täyveksi ihmiseksi ja perustetaan perheet ja ammatti joku ehkä saadaan. Ja elämä, että sitten ei tullut koskaan mieleenkään, että me joskus ollaan vanhoja. Mutta nyt on todettava, että elämä on eletty omalla kohdallani ihan. Tämä on ollut rikas. Jopa itse myönnän sen, mutta ehkä ulkoa päin ei kaikkia huomaa, mitä tämä myöskin on vaatinut minulta.
0: Näin kertoi kirjailija Kalle Alvar Päätalo 80-luvun puolessa välissä toimittaja Hannu Huppuselle. Kalle Päätalo syntyi 1919 Taivalkoskelle ja kuoli 20. marraskuuta vuonna 2000 Tampereella 81-vuotiaana. Ja tuo haastattelu oli tehty silloin, kun Kalle Päätalo oli 65-vuotias.
4: Pilvet ovat kesämökillä kummallisia, niin kuin Tiinaa sotilaita, mutta mustia.

Kyllä, Jousi Keskitalo ja mitäs muita siinä nyt olikaan esiintymässä. The Mystic Revel, semmoinen. Ja nyt seuraavana Jemina ja Aatu Love ja Mustat sunnuntait. Täytyypä tässä kohtaa kertoa, kun Mustat sunnuntait, että mä puhun mitään länkytyksestä ja mistä mä tässä kertonutkaan, niin nämä suomalaiset hauskat merkkipäivät, mitähän tälle päivälle onkaan, mitäpä muuta kuin, että tiistaina 25.8. Hauskat suomalaiset merkkipäivät, suudelkaa ja tehkää sovintopäivä. Tehdään sovinto. Pusi pus, vai miten se menee?

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.

0: saa sut kokonaan.
1: Tämän tunnelmoinnin jälkeen niin ruosteen aika tasapainottaa tätä tilannetta, eikö niin? Janne Tapion sisäinen avaruus siinäkin. Joo, on. Tämän ryhmän nimi on, muusikkoryhmän nimi on Janne Tapion sisäinen avaruus. Ja siitä sitten lähtee tämä ruosteen aika.

Meillähän on Sveriges Radio Finskan uutisissa tänään puhuttu siitä, kuinka sikarutto on Suomessa huolenaiheena ja otetaan mallia siitä, miten Ruotsissa sitä on sitten estetty leviämästä ja siinä onnistuttu. Ja nyt katso, mitä Helsingin Sanomat kirjoittaa, kuinka Suomessa tartunta-alueella järjestetään iso motocross-kilpailu, mutta Ruokavirasto arvioi, että riskiä ei ole. Tässä on kyseessä Suomen Moottoriliiton motocross-liigan finaali, joka järjestetään viikonloppuna Miehikkälässä. Sikaruton tartuntavyöhykkeellä siis. Ja Ruokaviraston yksikön johtaja Matti Nyberg vahvistaa, että tapahtumalle on myönnetty lupa huolellisen hakemuksen perusteella. Nybergin mukaan tapahtuma-alueella ei ole tavattu villisikoja ja riskitekijät ovat minimaaliset. Kilpailun aikana rata-alueen ulkopuolisiin metsiin meneminen ja lemmikkieläinten tuominen alueelle on kielletty. Miehikkälän Pulakorven motocross-radalla siis järjestetään viikonloppuna Suomen Moottoriliiton motocross-liigan finaali. Ja tuo tapahtumapaikka on herättänyt kysymyksiä, sillä se sijaitsee sikarutun tartuntavyöhykkeeksi määritellyllä alueella, mutta juuri se kisapaikka ei sitten sitä vaaraa sisällä. Näin kirjoittaa Sami Nieminen Helsingin Sanomissa tänään.

0: lauloi Titta. Ja vielä Helsingin Sanomista yksi poiminto, koska ilmastonmuutoksen muutosotsikon alla on kerrottavana, että ainakin 35 000 ylimääräistä kuolemaa Euroopassa on kesän helleaaltojen aikana jo sattunut. Ja pelkästään Saksassa on tilastoitu 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa, 14 000 siis, kertoo Reuters. Ja The Guardian arvioi uhriluku vielä kasvava, kun elokuun tilastot valmistuvat. Siis vähintään 35 000 ihmistä, eli lähes yhtä monta kuin vaikkapa Keravalla on asukkaita, kirjoittaa Karoliina Knuuti Helsingin Sanomissa. Niin monta ylimääräistä kuumuuteen liitettyä kuolemaa Euroopassa on tilastoitu kesän 2026 aikana. Ja tästä kertoo brittilehti The Guardian, ja luku perustuu lehden mukaan vielä puutteellisiin tietoihin, jotka kattavat vain hieman alle puolet Euroopasta. Ja yksinomaan suuressa EU-maassa Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa ylimääräisten kuolemien määrä on jo alustavien tietojen mukaan ylittänyt 25 000. Pelkästään yhden kesäkuun viikon aikana, 22. ja sitten 20-28. sillä välillä, noin 9600 ihmistä arvioidaan kuolleen kuumuuteen liittyvistä syistä. Ja Länsi-Eurooppaahan on toukokuusta lähtien koetellut helleaallot rikkovat kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä sadoilla sääasemilla. Tuollaiset 40 asteen kieppeilijä ylikin ja pysyttelivät siellä päivä- tai viikkokausia nuo lämpötilat. Ja kuumuuden terveysvaaroille erityisen alttiita ryhmiä ovat ikääntyneet, kroonisesti sairaat sekä esimerkiksi asunnottomat. Ja tässä Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että erityisesti yli 60-vuotiaat altistuvat kuumuuden aiheuttamille terveysvaaroille jo alhaisemmissa lämpötiloissa kuin aiemmin ajateltu. Tämän osoittaa Stanfordin yliopiston tutkijoiden tuore tutkimus. Ikääntyneet muun muassa hikoilevat vähemmän, heidän verisuonensa eivät laajene yhtä tehokkaasti ja heidän sydämensä joutuu työskentelemään kuumuudessa kovemmin. Ja ilmastotieteiden järjestön WWA:n mukaan kuumuuteen liittyvät riskit keskittyvät kaupunkeihin, joissa lämpösaarikeilmiö, ikääntyvä rakennuskanta ja sosioekonominen eriarvoisuus yhdessä lisäävät hellealtistusta. Ja järjestön mukaan monia koteja, kouluja, liikennejärjestelmiä ja energiainfrastruktuureja ei ole suunniteltu kuumenevaan ilmastoon. Tästä kirjoittaa tänään Helsingin Sanomat. No, tästä piti tulla Brandon Lee. Ei sitten. Entäs täältä? Nyt on tapahtunut joku.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Sieltä löytyy tosiaan monenlaista dokumenttia tuolta Sveriges Radio Play-sovelluksesta. Etsit vain sanalla dokumentti, niin sieltä löytyy monta tarinaa, koskettavaa, kiinnostavaa tarinaa. Sveriges Radio Finskan dokumentteja siis.

0: No niin, ja nyt onkin sitten meidän raation vuoro jatkaa tällä kanavalla. Ulla Rajakeso sanoo, että moikka vaan, seuraavaan kertaan, huomiseen.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: Gränslöst med en radiossa.
3: Elämä kappaleissa.
4: Hei ja lämpimästi tervetuloa Gränslöst-ohjelmaan, missä tämän kesän viimeinen elämäkappaleissa Livet i bitar kohtaat Pauliina Martikaisen. Tämän ohjelman on producerannut Henrik Niva ja se on repriisi kesältä 2021.
3: Elämä kappaleissa. Ja men hej och välkommen till Gränslöst och idag är det ju Elämä kappaleissa, livet i bitar. Ja se on Pauliina Martikaisen Elämä kappaleissa. Terve, terve!
5: Terve!
3: Kuule, myö kysyn aina kaikki nämä, jotka myötä tässä ohjelmassa. Kuasi olet kolmessa sanassa?
5: Mie sanoisin, että mie olen aika iloinen. Tarkka. Kauhean tarkka. Ja spontaani.
3: All right. Oliko tämä spontaanista, että olla myötä tässä ohjelmassa?
5: Oli. Kauhean spontaani.
3: Mutta siinä on vähän hunteeramista kanssa, että mitkä kappaleet siihen laittaa.
5: Se oli tosi vaikea. Meillä on hunteeron monta viikkoa.
3: Ja kuinka sinä olet tarkka sitten?
5: No minun työssä meillä on kauhean tarkka. Mulla on aika semmoinen kontrollbehov.
3: Oliko se samanlainen kotona?
5: Olen, mutta nyt kun mulla on pikkuinen kläppi, niin sitä on saanut niin kuin släppä lite på tyglarna. Aika paljonkin.
3: Okei, okay, että se ei ole yhtä tip-top.
5: Nää, verkligen inte. Joo, yksi ja puoli vuotias. Sihän tiedät, ei sitä kerkeä tehdä kaikkia mitä halvaa. Paikat ei ole orningissa. Kaikki ei mene aina tehdä niin kuin siihen halvat. Minun lapsella on kans isi, niin. Pappa. Han måste också få göra på sitt sätt. Så att, ja.
3: Det är givande och tagande.
5: Verkligen.
3: Ja iloinen kans. Mehän kuulemme, että sulla on hymy huulessa.
5: Joo, mutta det beror på vem du frågar, tänker jag.
3: Ja koska.
5: Niin, exakt. Vilken tid på dygnet.
3: No, mutta nyt mie kuitenkin kysyn, mikä on se ensimmäinen kappale, mitä me laitamme tähän?
5: No joo, tämä ensimmäinen kappale on, mie kuuntelin sitä minun ensimmäisenä vaunukävelyllä, alltså på min första barnvagnspromenad med Frans då, min son. Ja se on Goliath.
3: No niin, laitamme pyörimään.

0: Goliath ja Smith and Tell, ja sehän oli sinun ensimmäinen toivekappale. Pauliina Martikainen, tämä on sinun elämä kappaleissa.
1: Yes.
0: Ja se olit marsiskelemassa vaunun kanssa, kläpitten vaunut, vaihettelin vaunvang.
1: Lasten vaunu. Mitä on kläpitten vaunu?
0: Ah.
1: Vaunujen kanssa.
0: Ja. Mikäs fiilinki, mikäs tunne sulla oli silloin, kun se kävit siellä sinun ensimmäisellä Bonvangs-mash?
1: No oikeasti se oli aika mahtava tunne. Ja niinhän sitä, niinku, det är så man tänker att det ska vara. Man skaffar barn och så sitter sulla se pikku vauva sinun vaunuissa ja sä kävelet siellä ja sillä, että niin ylpeä sillä, että nyt mamma ja kaikki on mahtava. Mutta useasti ihan sitä kävelhän jo vaunuilla, kun kläppi on vain jonkun päivän vanha. Mm. Mutta niin ei oikein käynyt meille, kun meillä oli vähän krongillinen startti, jos sanoo sillä lailla.
0: Niin, kun se ootit Frans, hänen nimi on, niin ei sulla ollut kuin jonkun päivän jäljellä, niin sinun sambo, hänellä kävi vähän huonosti.
1: Vähän huonosti, voipi sanoa jo. Mulla oli, kuinka monta päivää mulla oli jäljellä? 18 päivää. Ei edes 3 viikkoa. Niin hän loukkasi jalan pahasti, oikein pahasti. Se murskasi. Ja, han krossade fotleden. Ja se sitten joutuu sairaalaan, makkoili siellä 26 päivää totalt. Ja miehän niinku oli viimeisillään, että koska Fransi tulee, tuleekohan se liian aikaisten tai tuleeko se myöhään. Niin Danne makkoili siellä ja se sai semmoisen metallställning inopererad i foten. Niin silloin oli niinku jalka ylhäällä ja se makkoili siellä 20 päivää ennen kuin se sai leikata sen jalan.
0: Että se sai ajaa vähän shuttle-trafiikkia sinne edes takaisin.
1: Niin voi sanoa, joo. Minun mobiili näyttää vieläkin nopeimman ajan Sunderbyhyn.
0: Okei.
1: Navigaattori.
0: Hajoit kovempi kuin ambulanssi.
1: Joo. Joo, niin se makkoili siellä ja otti leikkausta ja saman aikaan me ootimme, että Fransi tulee. Ja se oli niin paha se jalka sitten, että lääkäri sanoi, että se on aivan, että joku on niin kuin räjäyttänyt granaatin jalkaan.
0: Sitä ei edes halua oikeastaan hunteerata.
1: Ei. Ja se ei ole niin mukava, josko niin kuin tämä isoin homma sinun elämässä on, tapahtuu kohta. Att få barn, det är liksom det största. Man kan tänka sig.
0: Miltä se oli sitten, kun nämä kaksi asiaa tapahtui samaan aikaan?
1: Silloin just minä uskon, että sitä oli niin kuin, mä vaan sanon sun inneitä, että sitä ei ollut aikaa miettiä. Kun minä ajoin vain joka päivä Sunderbyhyn, kävin siellä, sitä sai niin kuin olla siellä kylässä 7 asti illalla. Ja minä kysyin aina, että saanko istua täällä vähän kauemmin, kun se on niin yksin hänen täällä. Se on makkuillut jo täällä monta viikkoa. Se körde fram och tillbaka. Ja minä uskon oikeasti, että kaikki muut oli enemmän huolissaan kuin mie ja Danne, kun sitä oli niinku itse vain, man bara körde på.
0: Että mennään niinku semmoiseen autopilot-hommaan melkein. Mutta joo, siinä ollut päiviä jäljellä ennen kuin Fransi halusi tulla ulos.
1: Joo, se oli niinku, että kuka kerkeää ensin? Kerkeääkö Danne saa leikkauksen tai tuleeko Fransi ensin? Ja silloinhan meidän perheet oli, kan inte tacka dem nog för hur mycket de hjälpte. Ne oli niin huolissaan. Joka aamu ne kysyy, että miltä tuntuu. Onko Fransi tulossa? Ja ne kävi ostamassa meille ruokaa, säkkikaupalla, kissan hiekkaa. Mamma ja pappa kävi ostamassa 56 kiloa, kun ne ei halunnut, että mie kannan painavia kamppeita.
0: No nythän me olemme saaneet vähän taustaa, että minkälainen fiilis sulla saattaisi olla silloin, kun sä kävit sen ensimmäisen marsin vaunun kanssa?
1: Joo, ajattele silloin, että tämä aika sen jälkeen, kun Fransi tuli. Siitä me voin selittää vähän myöhemmin. Mutta se oli aika mahtava tunne, että nyt minä olen päässyt ulos vihdoinkin.

0: Chainsmokers ja kappale Family. Mie epäilen, että tämä sulle tarkoittaa jotakin perheestä.
1: No aivan niin. Kun ilman meidän perheitä me olisi pärjännyt emme ennen kuin Fransi tuli ja emme jälkeen kanssa.
0: Mutta mitäs tämä kappale sitten tarkoittaa sulle, kun se kuulet tämän?
1: Ei, mutta oikeasti minä kuuntelin tätä kappaletta no kohta joka päivä, kun minä ajoin edes takaisin Sunderbyhyn. Se on vasta jälkeenpäin. Silloin minä tykkäsin, että oman tänään voi skön. Se on vasta jälkeenpäin meille niin kuin huntelun, mutta nämä laulaa just niin kuin perheestä ja että me olemme perhe. Ja ei vain, että perhe on perhe, kun kaverit saattaa kans olla perhettä.
0: Tämä sitten, te olitte kaksi ja nyt te olitte kolme. Siis mitä sinä huntelasit siitä sitten?
1: No olihan se vähän näin, että miten piip, me tulemme pärjäämään tämän. Mie olen niin kuin, no kohta yksin pikku vauvan kanssa, kun tänne ei saanut kävellä jalan päällä ollenkaan. Ei saanut laittaa sitä edes maahan, että sehän hyppi sauvoilla. Niin kyllähän mie silloin mietin, että miten ihmeessä me tulemme pärjäämään tämän pikku vauvan kanssa ja kaikki niin kuin, allt som hör till. Mä olisi ikinä pärjännytkään ilman kaikkea apua, jota mä olen saanut.
0: Niin nyt kun miekin tuli, niin sulla oli baunvakti siellä ja sulla oli nikkarikin siellä, joka fiksasi.
1: Joo, yksi pukkaa vaunoa ja toinen rakentaa altaan ja mä haudin tiettetuulit. Ei, mutta se ensimmäinen aika, en mä tiedä, jos mä tykkäsin silloin, että se oli niin kauhea. Olihan se myysistä. Mulla oli kuitenkin Tanne kotona apuna. Sehän ei ollut niin kuin yksin häistä, niin kuin saattaa olla, kun on yksin vauvan kanssa. Mutta sitten tuli korona. Ja vain semmoinen asia, että lähtee kauppaan. Minun oli pakko ottaa vauvan matkaan, kun eihän Tanne saattanut, hanko nyt trösta honom. Kun se, sen kanssa piti kävellä, niin että se oli nöydi. Niin silloin se pölkäsi kans sitä, että okei, nyt tämä virus on täällä ja nyt minun vauva tulee saamaan tämän koronan. Se oli niin kuin kaikki samaan aikaan, mutta mehän klarasimme sen.
0: Niin, jos häätyy klarata, niin
1: niin, jos on pakko, niin kyllähän sitä pääsee. Se on vähän sisuulla ja perkelheellä.
0: Ja tämä seuraava kappale, se on semmoinen peppikappale sulle.
1: Joo, minä muistan, minä kuuntelin tätä kappaletta, kun Frans oli vähän vanhempi ja mie pääsin niin kuin yksin illoilla ajelheen piilillä. Ja silloin mie väänsin tämän päälle täysille. Så det är som en sån här låt. Försök vara på dåligt humör när du hör den här låten.
0: Okej, okay. Me provaamaan olla huonolla päällä. Nyt tämä Feelings rullaa käyntiin.

0: Feelings, ja se oli Pontifex Ledeb ja Siiba.
1: Yes.
0: Monta nimiä näissä uusissa kappaleissa.
1: Joo, minä kuuntelen paljon tämmöistä musiikkia, jossa on monta kaikkia remixiä ja...
0: Justiins. Tämä on semmoinen peppikappale sulle.
1: Joo.
0: Miksi sinä tarvitset peppikappaleita?
1: Ja, mutta kyllä sitä tarvitsee joskus. Ja varsinkin kun on pikku kläppi ja sitä on väsynyt ja sitä tarvitsee tätä omaa aikaa. Ja joskus se on vain ihana mennä piiliin istumaan ja vrida upp volymen ja ajella.
0: Että se niin kuin ajelet ympäri ämpäri ja ei yhtään mene niin kuin mole.
1: Ja no oikeasti niin kuin kauppaan ja kotiin ja takaisin. Mä en tee ensi tunti också.
0: Niin se poriset tästä omasta ajasta. Se on se sinun omaa aikaa, kun sinä saat ajaa piiliä ja kuunnella peppikappaleita.
1: Ja no oikeasti se on treeninki tänä päivänä. Se okay. On minun oikea oma aika.
0: Ja siinäkin tarvitsee tämmöistä vähän uptempo.
1: No kyllä. Inte är det några ballader jag springer till. Nä.
0: Muuten skönimpi tempo niissä.
1: Joo.
0: Se on tämmöinen kunto niin kuin mulla. No, mitä treeningi meinaa sulle sitten?
1: Mulle se meinaa omaa aikaa ja että minä jaksan kantaa minun 12 kiloa painavaa poikaa.
0: Onko sulla semmoiset painotkin 12 kilos tyngd som du?
1: Jag har faktiskt en 12 kilos kettlebell.
0: Okei. Okay. Ja kannatko sitä niin kuin kläppiä?
1: Joo, joo. Fransi on vasemmalla puolella ja kettlebelli on oikealla puolella, että tulee niin kuin tasapaino.
0: Niin, mutta tämä treeningi, se ei ole aina ollut niin kuin tämmöistä vain treena för kunna bära en bebis.
1: Joo, ei.
0: Ja hyvän voiti.
1: Ei todellakaan. Se on oikeasti ollut... Se on niinku kohta pelastanut minut pojes. Jag hade en ätstörning när jag var kanske 16. Ja tuota, se oli semmoinen aika, kun no, meillä on högstadiet och gymnasiet, niin silloin tapahtui aika paljon elämässä. Minun kaverit olivat muuttamassa pojes ja sitä minä olen muutenkin aina ollut kauhan. Minä sanon niinku tarkka ja sehän ei ole aina niin hyvä. Aina ollut niin kuin dukti flicka koulussa ja man ska vara perfekt, siitä jättämään. Mm. Niin silloin minä aloin kontrolleraamaan, mitä minä söin. Ja sehän meni tosi köpelösti äkkiä. Minä painoin aivan liian vähän. Ja minä olin niin kuin huonossa kunnossa, että minä en jaksanut treenata. Minä en sinä kesänä jaksanut olla minun kompiksien kanssa. Oikeasti mie sitä niin kuin kohta mietti vain, että mitä mie syön, että se on terveellistä. Alltså helt sjukt.
0: Mm. Että se meni aivan siihen...
1: Se meni aivan överiksi. Överiksi.
0: Porisimme vähän lisää tästä aiheesta kappaleen jälkeen. Tämä seuraava kappale on Ingenting står över mig.

0: Ingenting står över mig, alltså Ali Benji of Sweden remix. Mot dessa säger så gans ett Arne Nolli och KKV Lucia. Jag sitter där med Benjamin Nilsson. Taas, monta.
1: Ja, nyt oli taas monta, huhu.
0: Se kerroit tässä ennen, että sulla oli ongelmia tämän
1: syömisen kanssa.
0: Syömisen kanssa, joo. Kun se kuunnelet tätä kappaletta, mitä se muistuttaa sinua? Että ongelmat, eli oliko se joku ratkaisu, eli jotakin, jota tapahtui?
1: Tämä on ollut niin kuin aina semmoinen peplot pois siitä. Minä kuuntelin sitä just, niin kuin kun minä päätin, että nyt minä nyödän slutparhaa.
0: Mitä sai sinut päättämään sen?
1: No, miehän voin tosi huonosti just niinku, minä tiesin, että se ei ollut normaalia, se, minkä kanssa minä hommasin, ja visti om att jag var som sjuk. Ja tuota, enhän minä halunnut painaa 20 kiloa vähemmän kuin minä painan tänä päivänä. Mutta se on niinku, että se on en liten jävel som satt på axeln ja yritti pilata. Typ så.
0: Kuinka sinä pääsit siitä hunteringista erhoon?
1: Se oli oikeasti, kun pappa sanoi mulle, että nyt sinä alat syömään tai muuten me viemme sinut sairaalaan. Ja kun minä jo tiesin, niin kuin, että ja minä halusin ja villyin som bli fri från det där, silloin se ei ollut niin vaikea. Se, joka oli vaikea, oli oikeasti sitten niin kuin jälkeenpäin. Kun mie olin alkanut syömään taas sen ja treenaamaan niin kuin kunnolla ihmisen kommentit, kun mie sain kuulla, niin kuin, että eikö siellä saanut ruokaa kotona.
0: Niin semmoinen kommentaari, se pillaa enempi kuin se antaa.
1: Niin mie uskon, kun sitä on aika niin kuin herkkä just silloin. Mie uskon, että ei sitä sillä lailla kannata, vaikka että se on hård.
0: Mutta jos se niin kuin annat meidän kuuntelijoille niin kuin tipsiä, jos näkee, että joku läheinen kaveri tai näin on syömishäirintöjä, alltså störningar. Kuinka sen kanssa tekee? Alltså hur närmar man sig en sån person och säger att
1: minä näen?
0: Ja.
1: Se on vaikea. Mä tiedän itsekin, kun när man har varit där själv en gång, silloin sitä näkee helposti, että jos jollakin muulla on niitä ongelmia, man känner igen allt. Det är som ett beteende. Ja minä olen niin kuin itsekin, mulla oli yksi kompis, joka minä huomasin, että kaikki oli oikein just nyt. Ja minä yritin niin kuin varovasti kysyä ja niin kuin näyttää, että minä olen täällä ja sinä voit puhua minun kanssa. Ja minä tiedän, että niin kuin, jag vet vad du går igenom. Minä uskon, että sitä pitää olla varovainen. Ja, men känna efter lite. Men ändå visa att man ser och det är okej. Och man ska inte vara hård.
0: Niin kuin rakentaa semmoista luottamusta siis.
1: Niin, minä uskon, että se on kaikista parhaan. Mutta se on tosi vaikea. Ja se riippuu varmaan siitä, että jos sinä itse tiedät, että sulla on ongelmia. Sillä, että niin kuin, du har erkänt för dig själv att det är så här.
0: Niin, se on se, niin kuin se ensimmäinen askel.
1: Niin, minä uskon. Se on vaikeampi, jos se, joka on kipeä, ei niin kuin edes tiedä sitä itse. Ja miehän tiesi itse, että tämä ei ole normaalia ja mie en ole oma itteni enhän. Niin silloin se ei ollut vaikea mulle. Niin silloin mie kuuntelin tuota kappaletta.
0: Että siihen se loppui, sinä otit sen päätöksen.
1: Mie päätin silloin, että mie en tule ikinä tekemään tätä itseä vasten enhän. Aldrig någonsin. Ja niin se on vieläkin. Minä voin katsoa takaisin sitä aikaa, siitähän on nyt yli 10 vuotta. Ja, och känna mig liksom ledsen över att det hände. Mutta se on enemmän tullut niin kuin, det som är en styrka, että minä, ja, jag ska ta hand om mig själv.
0: Että sinä saat käyttää sen niin. Ja kans, että sulla varmasti on helpompi nähdä muissakin, että jos ne menee läpi tämmöistä.
1: Exakt.

0: Tough Love med Avicii, Yasin Oligans, Agnes Javargas och Lagola.
1: Yes.
0: Träning i kappale.
1: Joo, mutta tämä on pari vuotta vanha. Ja kun minä kuuntelen tätä, niin minä saan aina vähän semmoisen extra kikin. Ja niin minä tykkään kuunnella tätä, kun minä juoksen.
0: No har du chans att skryta lite?
1: Ja, precis.
0: Kuinka monta pelikuormaa päivässä se joggat?
1: En ollenkaan. En mies mittaa kuinka kauas ja kuinka lujaa minä juoksen, kun tänä päivänä treeninkin mulle vain on semmoinen, että minä pääsen ulos, minä saan olla vähän yksin, vähän aikaa pitkän päivän jälkeen, kun Jussu kläbin perässä. Så träning har ju fått en helt annan innebörd för mig. Jag ennen mulla oli vähän, se tuntui niin kuin vain, että mie treenasin pakosta. Nyt mie ootan, että mie pääsen ulos. Ja varsinkin nyt kesällä, kun aurinko paistaa ja me asumme täällä Bensbynissä ja täällä on vähän hienommat maisemat kuin sisällä Luulajassa.
0: Saatko se noita endorfiinia?
1: Saan. Mie vaan sanoa, että mie pärjään minkä yön tahansa sitten, kun mie olen vain saanut käydä 20 minuuttia juoksemassa vähän sen.
0: Ei, mutta se on tärkeää liikkoa. Sitä tietää myös, jos vain niin marsiskelee ja noin, niin aivot alkaa pella vaan vähän parempi.
1: Minä uskon, että se tekee hyvää.
0: Ja tämä kappale siis Luurissa silloin. Mutta nyt me porisimme vähän sinun lapsuudesta.
1: Joo, vähän mukavampaa.
0: Nyt tulee ensimmäinen suomalainen kappale. Mm. Mutta ennen kuin me paljastamme sen kappaleen, niin minkälainen lapsuus sulla oli?
1: Mulla on ollut mahtava lapsuus. En, mutta aivan oikeasti, mie toivon, että minun poika saapii samanlaisen. Ja si käskit minua, että fundera ut no finska låtar också. Mie mietin, että enhän mie ole koskaan kuunnellut suomalaista musiikkia. Ja sitten mie aloin hakemaan suomalaista musiikkia. Mie huomasin, että mie olen kuunnellut suomalaista musiikkia koko minun elämän. Hmm. Meillä on soinut radio päällä kökissä joka päivä. Mihän osasin jokaisen kappaleen. Se kunnon myyttän till. Ja mihän olen ollut tosi paljon pienenä niin kuin kesällä minun mummun tykönä. Minun kusinien kanssa. Ja siellä me keksimme kaikkia hauskaa. Ja just tämä kappale viippi minut takaisin sinne.

0: disco ja levottomat tuulet.
1: Joo, tämä on vähän niin kuin surullinen, mutta minä olen kuunnellut tätä Mamma ja papan tykönä köykissä koko lapsuuden kohta.
2: Eikö se ole niin, että suomalaiset kappaleet usein on vähän surulliset?
1: Minusta ne on aika semmoisia tummia, mutta ne on kauhean fiiniä. Mutta kun kuuntelen niin kuin tekstiä, niin oh, on kauhean välit mörkkä.
2: Minä tykkään tämmöisistä kappaleista siksi, että semmoiset synkät kappaleet niin kuin nostaa minua. Joo. Se on meidän kulttuuria.
1: Ja minä olen enemmän semmoinen, että minä kuuntelen synkkiä lauluja, kun on synkkä olo. Tuvin minäkin aivan ees jännymään.
2: Justiis. Mutta mitä muistoja sulla on tähän kappaleen?
1: No ei just tähän kappaleen, mutta just pienenä, kun minä olin kesällä mummun tykönä Väystäjässä ja mulla oli minun serkkutyttö siellä matkassa, niin muistan mummu halusi aina, että no niin, nyt me alamme siivoamaan. Nyt kävisi täältä heillä hyset. Ei, kun me teimme tämmöisiä föreställningkiä. Monta viikkoa me planeerasimme. Miehän oli se päätähti siinä. Mie lauloin ja esittelin. Ja me treenasimme kaikkia tanssia.
2: Niin, se oli sie ja...
1: Mie ja minun serkku Sini.
2: Ja se oli sinun assistentti, eli mitä?
1: Sini sitten se kävi siellä vintissä kaivamassa. Mummulla oli semmoisia isoja luovia, missä oli gardinia ja kaikkia... oh, tiger. Niin se ompeli mulle pukuja.
2: Jaha.
1: Det var säkert 10 stycken olika outfits. Joka föreställningkin. Ja sitten me kutuimme koko suvun katsomaan. Ja minä uskon, että me joku filmasi tämän kanssa semmoisella vanhalla videokameralla, jota oli silloin 15 vuotta sitten.
2: Ja se oli, oliko siellä vähän tämmöinen linslyysi jo silloin?
1: No olin. Miehän pelasin teatteria ja lauloin ja olen aina ollut.
2: Ja se on jäänyt. Sähän olet TV:ssä töissä.
1: No joo, niin se on.
2: Se kuuntelet
1: Pauliina Martikaisen
2: Elämäkappaleissa. Sitä saa vähän fiilinkiä, kun kuunnellaan noita suomalaisia kappaleita.
1: Joo.
2: Olisiko sulla toinenkin?
1: On mulle. Mulla on yksi kappale, joka on ollut niin kuin minun myötä kohta koko elämän.
2: Sulla on hymy huulessa. Varmasti hyvä fiilinki, kun sinä tätä huumteilat.
1: No, minä tiedän, että meidän ongelmat kanssa.
2: No.
1: Ei, mutta yksi kappale. Minä olen laulanut sitä... Sitten jäät niin kuin ulkomailla, kun sitä oli pieni. Mä kävin ulkomailla ja siellä oli monessa paikkaa semmoisia suomalaisia baaria, jossa oli karaoke.
2: Tiedän, mutta en tiedä. En ole käynyt semmoisessa.
1: Mutta papa aina laittoi minut laulamaan. Siihen osaa tämän! Siihen osaa tämän! Fia menee laulamaan! No, okei. Okay. Ja sitten joskus på mellanstadiet var kanske. Då spelade vi till och med in en låt, eller just den här låten då, med vår musikgrupp fick vi vara till Neisten Kangas ja siellä me laulamme sisälle tämän ja en tiedä, jos se oikeasti kuulosti niin hyvältä, mutta...
2: Miepä kollaan täällä meidän arkiivissa, jos just se versiooni löytyisi
1: täältä. I hope not!
2: Se on kuitenkin Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Katso, sehän löytyy sieltä meidän arkiivista. Rakkaus on lumivalkoinen ja tähti siinä oli sie, Pauliina Martikainen, meidän vieras täällä elämäkappaleissa.
1: Yes, joo, mutta mie, tän näkää ei pyytä po.
0: Vähän nöiti. Niin, se kerroit sinun faariskasta, että se tykkäsi, että se olisi fiini, jos siellä laulaisit tämän, kun te kävitte karaokebaareissa.
1: Apua. Ei, mutta pappa löysi tämän levyn nyt vain joku viikko sitten, kun se siivosi piiliä ja se lähetti mulle. Mä olin kohta unohtanut, että mä olin vaan nauhoittanut tämän laulun sisälle. Joo, mutta mielen aina ollut papan tyttö, papan piika, papas plikka, mä sanoin.
0: Joo. Mitäs te pruukattaa keksiä?
1: No, vain joku vuosi sitten me kävimme ulkomailla, mie ja pappa.
0: Teet kahdesta?
1: Joo, aivan oikeasti. Olinko mie 22? Ja me molemmat tunsimme, että me tarttumme vaan semestiä ja pappa on ensimmäinen lähtemään, jos kysyn. No niin, lähemme. Me käväsimme vain se kuvain.
0: Käväsitte siellä laulamassa karaokebaalissa?
1: En mä mennyt, ei. Nää te hammin faktis, nyt te menette vaan full spec trima.
0: No mitä te hommasitte siellä?
1: Mie otin aurinkoa ja kävin mä jossakin vaaran päällä, johtanut liinbaanaa. Vain semmonen lugni semesti. Men det är inte alla som åker med sin pappa när man är tjej och 22 år.
0: Nej.
1: Nej.
0: Här tuolla on hyvää fariska, ettei lähte.
1: Se on maailman paras. Oi, vaan kun mä vaan nöin, hän hörää.
0: Aivan varmasti. No, onko sulla semmosia toiveita, että sä saat lähteä Fransen kanssa sitten, kun siellä... Kun hänkin on vähän yli 20 vuotta.
1: Det är väl ändå målet i livet. Att ens son ska vilja följa med mamma utomlands. Eikö vain? Det är som ett mått på bra föräldraskap. Ni mjätel en arg.
0: Ja, saattaa olla. Det är ett mått i alla fall.
1: Joo, exakt, joo. Aivan. Ei, mutta nyt kyllä haluttaa lähteä ulkomaille. Aivan hullun paljon.
0: Oleeko se semmoinen, joka ruukaa treissata?
1: Joo, mutta kyllä mä ainakin joka syksy olen mä tykännyt kävästä jossakin. Niin kuin förlänga sommaren. Ja nyt kun on vielä pikkuinen lapsi ja sen tykkää paatata ja kaikkea semmoista, niin se olisi mahtava päästä sen kanssa. Saan se haavet.
0: No, mutta sulla on viimeinen toivekappale, eli sehän olet ollut DJ koko ohjelman niin, aikana. Niin.
1: Joo, ja minä uskon, että tämä kappale tulee olemaan tämän kesän sommarplåga. Se tulee ainakin soimaan minun piilissä.
0: Just, sommarplåga, että sama kuitenkin ensimmäistä kertaa kärsiä tätä kappaletta. Puerto Rico ja jubel. Ja minä kiitän sinua, Pauliina Martikainen, että sinä haluaisit olla myötä tässä ohjelmassa Elämäkappaleissa.
1: Kiitos oikein paljon.

0: Sillä olet kuunnellut Pauliina Martikaisen Elämäkappaleissa ohjelmaa, jonka produseerasi Henrik Niva. Ja tämä oli repriisi vuodelta 2021.
1: Vuorossa uutiset. Kanada vastaa Yhdysvalloille asettamalla tulleja tavaroille, joiden arvo on yhteensä 20 miljardia dollaria, kertoo AP. Tullit koskevat yli 700 amerikkalaista tuotetta, muun muassa juustoa, kalaa, vaatteita, kosmetiikkaa ja WC-paperia. Niiden suuruus on jopa 50%. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Donald Trumpin ja Kanadan pääministerin Mark Carneyn väliset suhteet ovat kiristyneet. Trump kirjoitti aiemmin tänään omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvallat harkitsee vakavasti Ontariojärven nimen muuttamista Amerikan järveksi. Syynä on Yhdysvaltain ja Kanadan kauppaneuvotteluiden kariutuminen. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viikonloppuna ja Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Ontariojärvi on yksi Pohjois-Amerikan isoista järvistä. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb piti puheen suomalaisdiplomaattien suurlähettiläspäivillä tänään.
2: Venäjä säilyy naapurinamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan.
1: Stubbin viesti oli, että Suomen ei pidä käpertyä pitämään huolta vain omasta turvallisuudestaan, vaan olla vahvasti mukana vaikuttamassa Euroopassa ja maailmassa. Stubb peräänkuulutti puheessaan aktiivista vaikuttamista niin Natossa, EU:ssa kuin YK:ssakin. Presidentti puhui Naton kanssa yhdessä rakennettavasta pelotteesta, johon Suomen puolustus nojaa. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
3: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
1: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
3: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja että sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
1: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
3: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkea tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
1: Toimittaja edellä oli Meini Rantala. Perjantaina Fagerstan lukiossa tapahtuneessa miekkaiskussa loukkaantuneiden kahden pojan terveydentilaa kuvataan alueviranomaisten mukaan vakavaksi, mutta vakaaksi. Toinen pojista on edelleen hoidossa ja saa hoitoa vakaviin vammoihin, ilmoittaa Västmanlandin alue. Toinen poika, joka on iältään 12-17-vuotias, on siirretty Karolinskan yliopistolliseen sairaalaan. TT ei ole saanut aluetta kiinni kommentoimaan pojan tilaa. Kolmas poika loukkaantui lievästi iskussa ja pääsi pois sairaalasta jo perjantaina. Ja sitten puolueiden vaalilupauksia. Sosiaalidemokraatit haluavat, että nuoret saisivat matkustaa ilmaiseksi joukkoliikenteessä iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla aina lukioikään saakka. Lisäksi opiskelijat saisivat matkustaa maksutta opiskelupaikkakunnallaan lukukausien aikana. Moderaatit puolestaan haluavat poistaa esikoulun ja iltapäivätoiminnan maksut. Puolueen mukaan uudistus vahvistaisi päiväkotien roolia integraatiossa ja parantaisi niiden taloutta, jotka aloittavat työnteon tai tekevät hieman enemmän töitä. Liberaalit ehdottavat, että kunnat, jotka sallivat uuden ydinvoiman rakentamisen, palkitaan valtion rahallisella tuella. Puolue haluaa myös, että valtio takaa kuntien kustannukset uusien reaktorien rakentamiseen liittyen. Ruotsidemokraatit haluavat rakentaa 100 000 niin kutsuttua Ruotsitaloa seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä toteutettaisiin muun muassa vahvistamalla korkovähennystä ensiasunnon rakentajille. Ruotsitalot olisivat tyyppihyväksyttyjä taloja, joita voisi rakentaa ilman rakennuslupaa. Keskustapuolue sen sijaan haluaa perustaa erityisiä tiimejä, jotka etsivät ja tukevat oppilaita, jotka eivät käy koulua. Puolue haluaa myös mahdollistaa kiusaajien siirtämisen toisen kunnan kouluun. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista tältä päivältä. Uutisissa Elsa MacLean.

0: Nu svarar Kanada på USAs utspel om att införa nya 50-procentiga tullar mot landet vid årsskiftet. Så här rapporterade Ekots utsände Martin Svenningsen för en stund sedan.
1: Det handlar om ungefär 700 amerikanska varor som från 8 september beläggs med nya och höga tullar. Bland annat en höjning av befintliga tullar på amerikansk stål, aluminium. Dessutom inför man importtullar på mellan 15-25 och respektive 50% på bland annat amerikanska varor som fiskprodukter, papper, ost, möbler, kläder, hushållsapparater, handverktyg och så vidare. Och syftet är att matcha de amerikanska tullarna dollar för dollar, som man säger. Alltså man hanterar varor inom samma kategori som Trump-administrationen ger sig på. Dessutom så inför man ett stödpaket på 7,5 miljarder dollar för arbetstagare och företag som drabbas av den här då handelskriget med USA.
2: Så vad innebär det här?
1: Det här innebär att den relationen som redan är dålig inte blir bättre. Och det är bland annat framförallt USAs krav förra veckan om att man skulle, att Kanada fritt inte skulle få träffa handelsavtal med andra länder. Jag tror det är den frågan som är absolut det stora skälet till att det har havererat. Och sen har ju Trump då svarat på olika sätt, bland annat vill han byta namn på Lake Ontario, den här stora sjön som ligger mellan Kanada och USA, till Lake America. Och på samma sätt svarar då Doug Ford, som är delstatsledare i Ontario, där han kallar Trump för mobbare. Så att det här har ju resulterat i ett ganska grovt ordkrig mellan länderna.
0: Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington, och det var Marta Einerstam-Kari som pratade med honom. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper i en ny DN Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidöpartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen, och det är partiets högsta notering sedan beskedet i våras om att ge Sverigedemokraterna ministerposter, men partiet är ändå under riksdagsspärren. En domare i USA avslår Ghislaine Maxwells begäran om att få sitt fängelsestraff på 20 år och domen för trafficking ogiltig förklarad. Hon dömdes 2021 för att ha hjälpt den nu avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein att hitta och förbereda offer för hans övergrepp. Maxwell har hänvisat till bland annat nya bevis och hävdar att domen var ett justitiemord. Men en domare i New York har svarat på Maxwells påståenden med att det baseras på spekulationer och förvrängningar. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen men med milda symptom, rapporterar Reuters.
3: Mä haluan olla maailman paras koomikko. Eikä tullut mitään vituveliä, mistä maasta vaan kotoisin.
4: Right now, finalist number two, all the way from Finland.
5: Stand-up-koomikko Ismo Leikola tähtää huipulle. Mutta onko suomalaisuus ja suomalainen aksentti plussaa vai miinusta?
6: Ne alkikset ja oli nämä kliseet, lensi ilmassa puukkoja perkele ja...
7: Ruotsissa aina vittuillaan suomalaisille.
8: Det har varit en städerski brytning, inte en drottningbrytning.
5: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Ismo Leikola, Suomi-aksentilla maailmankartalle.
9: My next guest is the first comedian from Finland to perform on American television.
5: Tammikuun 22. päivä vuonna 2018 Burbankissa, Kaliforniassa. Maailmankuulun talkshow-tähden Conan O'Brienin ohjelma on tullut kohtaan, jossa esitellään illan toinen vieras.
9: Making his late night stand-up debut with us this evening.
5: Conan O'Brienin vasemmalla puolella seisoo ruskean farkkutakkiin pukeutunut mies, jolla on polkkatukka ja pieni leukaparta. Hän on lähes päätä lyhyempi kuin yli 190 senttinen O'Brien.
9: The very funny Ismo!
5: Innostunut amerikkalaisyleisö taputtaa TV-studiossa. Suurimmalla osalla heistä ei ole aavistustakaan, kuka polkkatukkainen talkshow-vieras oikein on. Ismo Leikola, stand-up-koomikko kaukaa Pohjolasta, pienen Suomen itäisimmästä kolkasta. Jo lapsena Ismo väänsi vitsejä ja järjesti spektaakkeleita luokkahuoneessa. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana hän on alkanut luoda uraa maailmalla, signuminaan suomalainen aksentti. Kerta toisensa jälkeen Ismo on pistänyt itsensä peliin ja noussut yleisön eteen arvioitavaksi, melkein kuin tuomittavan penkille.
7: Yleisin kysymys. Mitä sitten, kun kukaan ei naudu? Mitä sä sitten teet? Vittu, vejän itteni jojoon.
5: Tammikuussa 2018 Ismo Leikola seisoo elämänsä ehkä tärkeimmällä näyttämöllä. Miljoonapäinen TV-yleisö odottaa. Ensivaikutelma on tärkeä. Miten Ismo aikoo esitellä itsensä nyt, kun hänellä on mahdollisuus vangita miljoonien ihmisten huomio?
10: Hello. I am Ismo and yes, I am from Finland.
7: Yay!
5: Ismo jatkaa puhumista, englantia suomalaisittain ääntäen. Hänellä on perhosia vatsassa. Aikooko yleisö nauraa vai onko vastassa pelkkää vaivaantunutta hiljaisuutta? Ismo from Finland haluaa saada yleisönsä nauramaan. Suomalaiset ovat toki naurattaneet muumalaisia ennenkin, mutta toisella tavalla. Ainakin Ruotsissa on perinteisesti naurettu enemmän suomalaisten kustannuksella kuin yhdessä heidän kanssaan.
11: Rataoja limpanisse!
5: Vuonna 1989 huumoriryhmä Galen Skaappana pilkkaa suomen kieltä. Videon mies puhuu hittepua, finskaa, saunoo keittiössä. Siirtyy sitten suoraan löylyistä vaimon kattaman pöydän ääreen ja tarttuu pulloon.
11: On 90-luvun
5: puolivälissä Tratten och Finkel myyvät kotikeittoista viinaa SVT:n ohjelmassa.
12: Sena grappar. Anni vänta länge.
13: Tuko vi vill pack på en gång då.
5: Ja tältä kuulostaa tunnetun koomikon Henrik Toschinin näkemys suomalaisesta kielikurssista SVT:n ohjelmassa 2000-luvulla.
14: Har du funderat på att på språkresa i sommar? Varför inte komma över till Rovaniemi och vårt campus i den finska urskogen?
15: Vi garanterar också barnen deras första fylla med rutinerade finska alkoholister.
5: Suomalainen aksentti tai suomalaisuus ylipäätään ei ole ollut mikään itsestäänselvä menestyskonsepti viihdeteollisuuden historiassa Suomen rajojen ulkopuolella. Tai ainakaan Ruotsissa. Sen huomasi muun muassa artisti Arja Saijonmaa, kun hän muutti Suomesta Ruotsiin 70-luvulla ja alkoi luoda uraa. Ruotsin kieltä vahvasti suomalaisittain murtaen.
6: Ja siihen aikaan ei ollut jos ketään, joka olisi tullut tänne ja menestynyt tällä tavalla, niin kuin joka olisi ollut ihan supi suomalainen. Että kyllä se kontakti siihen aikaan meni niin kuin aika rajatusti, että oli Finjävlarna Slussenin alla ja alkikset ja oli nämä kliseet, lensi ilmassa puukkoja perkele ja vodka ja tango.
5: Sanoi Arja Saijonmaa Soilin seurassa ohjelmassa syksyllä 2021.

0: Att bryta på finska, det har inte varit fint. Det har varit en städerske brytning, inte en drottningbrytning.
1: Näin raportoi Sveriges Radion Språket-ohjelma 90-luvun lopulla. Taustalla soi sketsiohjelman Rallyn laulu En pilsk finne, yhtenä esimerkkinä siitä, miten suomen kieleen on suhtauduttu.

0: Mä oon niin kuin ihan unohtanut nyt, kun tässä puhuttiin, että Ruotsissa on ollut.
1: Kansainvälisesti menestynyttä stand-up-koomikkoa Ismo Leikolaa harmittaa, kun hän muistaa vanhat suomalaisiin kohdistuneet stereotypiat.
0: Joo, mutta semmoinen, että suomalaisia pidetään vähän semmoisena höperönä, alempina metsäläisinä juoppoina, niin mä jotenkin en olisi muistanut, että semmoinen on, koska ei Jenkeissä ole mitään tuommoista, eikä maailmalla missään. Mm. Että kaikkialla muualla suomalaiset arvostetaan paitsi Ruotsissa. Aistakaapa vittu.
1: Mutta sitkeimmätkään stereotypiat eivät elä ikuisesti. Ajat ovat muuttumassa. Ismon pitkä ja mutkainen tie maailman maineeseen alkaa Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Eräänä iltana 2000-luvun alussa hän osuu opiskelijabaariin, jossa esitetään stand-up-komiikkaa. Kyseessä on Ismon elämän ensimmäinen stand-up-esitys. Hänen lapsuusaikanaan tätä esiintymisen muotoa ei Suomessa juuri tunnettu.
2: Tämä on hauskinta. Ikinä naurannut niin paljon, kun mä olin, kun näin siellä niitä koomikoita. Ja mä olin heti, että mä haluan kokeilla, että toi on yksi, mitä mä haluan kokeilla. Ja mä olin ihan, että ei vitsi, miten siis nämä on niin kuin nerokkaita, vaan että miten ne saa ihmiset näin kovaa nauraa. Ja heti siitä ekan kerran jälkeen aloin ruveta miettimään, että mistä mä voisin puhua tuolla. Ja
1: jyväskyläläisen baarin stand-up-esitys on Ismolle valtava aha-elämys. On siis olemassa ihmisiä, jotka nousevat lavalle ja kertovat varta vasten vitsejä mikrofoniin. Tuosta illasta alkaa Ismon matka kohti koomikon ammattia. Hän ryhtyy kirjoittamaan omia vitsejä ja testaa niitä kavereihinsa. Mutta että vitsit eräänä päivänä veisivät hänet ikonisen amerikkalaisen talkshown lavalle, siitä hän ei osaa edes uneksia. Silti jo ensimmäisellä keikallaan Ismo huomaa, että yleisö todellakin nauraa hänen jutuilleen.
2: Ja kun ensimmäinen nauru tulee, tuleeko se sieltä vai ei? Ja ekalla keikallakin se tuli. Ja tuli moneen kertaan. Ja niin sehän on ihan hirveä papas. Hoho, heti nauru.
1: Opinnot saavat jäädä. Stand-up vie Ismon mennessään. Seuraavien vuosien aikana hän matkustaa Suomea ristiin rastiin ja hauskuttaa ihmisiä. Keikkoja riittää ja Ismo pääsee televisioonkin.
3: Suoraan lähetykseen. Tämä on Hyppäinen Emboska Experience.
1: Mutta nälkä kasvaa syödessä. Ismo haluaa vielä suuremman yleisön. Ja stand-up-komiikka täyttää jatkuvasti hänen ajatuksensa.
2: Sittenhän jossain vaiheessa koomikot oli se, että hei, nyt ei puhuta komiikasta, vaan puhutaan jostakin jääkiekosta tai jostain. Mä että ei, kun puhutaan komiikasta, keksitään vitsejä. Eli ei Ismo, ei nyt keksitään vitsejä, nyt puhutaan muista. Niin sitten mä että no vittu, minä lähden pois sitten. Ei mua niinku kiinnostanut, ei mua kiinnostanut jääkiekko, ei mua kiinnostanut mikään muu kuin komiikka. Ja ehkä seksi.
1: 2000-luvun puolivälissä Ismolla on laaja ja uskollinen fanijoukko Suomessa. Sitten eräs Englannissa asuva koomikkokollega ottaa yhteyttä.
2: Se sitten niin kuin sanoo mulle, että no hei, haluatko tulla käymään Lontoossa, että se voisi ehkä saada jää eräkättyä jonkun spotin, jonkun lyhyen keikän hakien. Sitten mä ajattelin, että joo, okei, englanniksi voisin tehdä.
1: Opiskelijabaarista startannut matka on viemässä 26-vuotiaasta Ismoa uusiin ja tuntemattomiin paikkoihin. Suomen rajojen ulkopuolelle.
2: Sitten mä tajusin, että hetkinen, että jotkut näistä suomenkielisistä jutustahan kääntyisi englanniksi. Oli mun ensimmäisiä, oli esimerkiksi jotakin, että delfiinille ei ole käsiä, mutta fiksut aivot, että se pystyy ajattelemaan, eipä tehdä mitään. Kaikkea, ja ne itse asiassa toimikin tosi hyvin englanniksi sitten. Ne oli alussa suomeksi mietittyjä.
4: My favorite animal is the dolphin. I read about them. Dolphins are so intelligent, they have so big brains that they actually could have a civilization and a culture, just like people. They have the brains for it, but they don't have it. The reason is that they don't have hands.
1: Ismo räpyttää käsiään rinnan päällä samaan tapaan kuin delfiini heiluttaa eviään.
4: A dolphin is like, hey everybody, I have a great idea for a novel.
1: Sitten Ismo katsoo käsiään pettyneen näköisenä. Eivät nuo mokomat räpylät toimi.
4: Cannot hold a pen.
1: Keikka on menestys ja Ismon nälkä sen kun kasvaa. Ehkä hän voisi vääntää lisää vitsejä englanniksi. Hän jatkaa keikkailua Britanniassa ja pari vuotta myöhemmin hän osallistuu yhdelle maailman suurimmista stand-up-festivaaleista, Edinburghissa Skotlannissa. Mutta matkasta ei tule hänen toivomaansa sukseeta ja kansainvälistä läpimurtoa.
2: Siellä vaan jää jalkoihin ja ei, Suomessa menee hyvin eteen.
1: Ismo päättää palata koti Suomeen.
2: Suomessa asiat on niinku kuitenkin, mulla on Suomessa, mä oon jo tunnettu ja niinku uraa ja liput myy ja näin, niin, ajattelin, että ei, tää, se on niinku liian vaikeeta, että antaa olla. Et se vähän, mä vähän niinku luovutin sen englannin kanssa. Se on niinku vähän siellä takaraipassa pyörii, että se olisi kyllä kiva sitä miettiä enemmän, mutta...
1: Ismo pohtii, onko pienestä Suomesta ponnistavan ja puutteellista englantia puhuvan koomikon ylipäätään mahdollista tehdä todellista läpimurtoa ulkomailla.
2: Mua vähän niinku harmitti, että vittu kun mä en puhu englantia paremmin, että olisi helpompi tehdä näitä vitsejä, että...
1: Seuraavien vuosien aikana Ismo jatkaa keikkailua pääasiassa Suomessa. Hänen maineensa kasvaa. Ja baarien nurkat vaihtuvat vähitellen suuriin lavoihin ja areenoihin. Matka taittuu keikkabussilla, jonka kyljessä komeilee Ismon kuva. Se jäljittelee Indiana Jones-elokuvien tyyliä. Kaikkien aikojen show. Bussin ikkunasta Ismo katselee Suomen luontoa. Vanhat tutut koivut ovat väliin vihreitä, väliin paljaita. Lumiset maisemat ja pimeät yöt lipuvat ohi. Pellot ja metsät ja bensa-asemat. Helsinki, Tampere, Pori, Espoo, Mikkeli, Lappeenranta, Joensuu, Hämeenlinna, Kouvola ja Imatra. Kilometrimittari tikittää ja palkkiot kilahtelevat tilille, mutta Ismo ei silti ole kylläinen. Jossain takaraivossa kaihertaa yhä unelma kansainvälisestä urasta. Piileskeleekö menestys suuren meren takana? Kuvittele pieni viinin punaisella verhoiltu näyttämö. Keltaiset lamput. Melkein kuin vanhanaikaisen jukeboksin tausta. Teksti Laugh Factory loistaa sinisen ja violetin sävyissä, muutoin melko hämärässä tilassa. Yleisöä on paikan päällä 50. Sadat tuhannet katsojat ovat mukana nettilähetyksen kautta.
5: Right now, finalist number two, all the way from Finland. Please put your hands together for Ismo Leikola.
1: On vuosi 2014 ja Ismo Leikola on 35-vuotias. On kulunut melkein 10 vuotta siitä, kun hän teki ensimmäisen keikkansa ulkomailla ja vitsaili delfiinien räpylöistä. Hän on nykyään yksi Suomen tunnetuimmista koomikoista. Nyt hän on taas matkustanut ulkomaille ja vaihtanut kielen englantiin.
6: Hello. Hello.
7: Moi moi.
6: Hei. I'm Ismo from Finland.
1: Ismon tyyli on tuttu Suomen stand-up-lavoilta. Hänellä on laineileva polkkatukka ja lyhyt leukaparta, farkut, teepaita ja teepaidan päällä auki leuhottava kauluspaita. Tämä lava on kuitenkin kaukana Suomesta. Viininpunaisella verhoiltu näyttämö yleisöineen on aavan meren tuolla puolen, Yhdysvalloissa Las Vegasissa, tuhansien kilometrien päässä siitä jyväskyläläisestä baarista, mistä Ismon matka koomikkona kerran alkoi.
6: Okay. It's great. It's so great to be here in Vegas, mainly because it's warm.
1: Eikä tämä ole mikä tahansa stand-up-keikka, vaan kyseessä on kilpailu. Maailman hauskin henkilö. World's funniest person. Ismo Suomesta on edennyt kilpailun finaaliin ja on siis todistetusti yksi maailman 10 hauskimmasta ihmisestä.
6: So where do you know her from? Hey, thanks a lot. I've been Ismo from Finland. Thank you. Ismo, Leikola.
2: And again, remember, that was finalist number 2 from Finland. Mutta se keikka meni niin hyvin, että mä voitin sen kisan.
8: Suomalainen stand-up-koomikko Ismo Leikola voitti ylivoimaisesti Yhdysvalloissa järjestetyn maailman hauskin ihminen -kilpailun.
1: Uutisoi Suomen suurin sanomalehti Helsingin Sanomat. Suomalaisen koomikon valinta maailman hauskimmaksi henkilöksi on iso uutinen Suomessa.
9: Ismo Leikola on maailman hauskin henkilö,
1: otsikoi Suomen public service-yhtiö Yle.
10: Ismo Leikola on maailman hauskin palkintorahoille valmis kohde,
1: kirjoittaa Iltalehti, joka tituleeraa Ismoa maailmanluokan naurattajaksi. Yhdysvalloissa Ismon voitto ei ole ihan yhtä big deal, mutta siitä on silti hyötyä. Ismolle tarjotaan useita keikkoja, ja yhdessä vaimonsa kanssa hän päättää muuttaa Atlantin taakse. Ismo päättää varhain, että ei rakenna repertuaariaan pelkän Suomen tai suomalaisuuden varaan.
2: Et sen mä en halua semmoiseen niin kuin maahanmuuttajakoomikko-kategoriaan jämähtää. Mä en usko, että mä voin tehdä sillä niin kuin 50 vuoden uraa, että mä puhun vaan siitä, että Suomessa on tämmöistä. Et eihän se on niin kuin, se käy tylsäksi aika nopeasti.
1: Silti juuri suomalaisuus on se, mikä tekee Ismosta erityisen. Aikaisemmin Ismo epäili, riittäisikö hänen englanninkielen taitonsa ulkomailla. Mutta nyt hän huomaa, että suomi-aksentista on suoranaista hyötyä.
2: Kyllä mä aina sanoin, että mä oon Suomesta, koska mä tiesin, että mulla on tosi kova aksentti. Että pakkohan mun on kertoa ihmisille, mistä mä oon. Että ne ei luule, että mä vaan oon niinku puheenvammainen.
6: I don't know what my accent sounds to other people. I don't know what my accent sounds like. So I asked the lady that, hey, is this accent, is my accent one of those, you know, those... sexy accent. And she said that no.
2: Siis se on ollut todellakin etu, että mä oon ulkopuolinen. Mä oon jostain semmoiset maasta, josta ne ei ole koskaan tavannut ketään. Ja mä erotun ja jään mieleen.
6: And then I asked, okay, well what does this accent sound like? And she thought for a long time. And then she said that I think your accent sounds like 4 years ago you had a stroke.
2: Mä haluan olla maailman paras koomikko. Eikä ole mitään vituveliä, mistä maasta mä oon kotosi tai missä maassa mä asun. Mä vaan haluan olla hyvä koomikko.
1: Vaikka keikat sujuvat hyvin, ei Ismon kalenteri täyty niin nopeasti kuin hän toivoo. Kilpailu on kovaa. Välillä Ismo lentää hetkeksi takaisin Suomeen keikkailemaan ja tienaamaan rahaa, jotta hänellä olisi varaa jatkaa elämää Yhdysvalloissa. Hänellä on myös epäonnea paikallisten managerien kanssa. Ja rahaa palaa huijareiden tyhjiin lupauksiin. Tällä kertaa Ismo ei kuitenkaan halua luopua unelmastaan, kansainvälisestä urasta. Ja lopulta hän löytää luotettavan, paikallisen managerin.
2: Mut joo, se oli niinku tosi, ennen kuin se löytyi, niin siellä oli niin orpo olo, että kyllä monesti kävi mielessä, että jaksaako täällä nyt olla. Mut sitten kun tämä manageri löytyi, niin sittenhän niinku ilo, sit se iloksi muuttui. Että...
1: Vuodet kuluvat. Tulee tammikuu 2018. Ismon kotikaupungissa Los Angelesissa on lämmintä, mutta parina päivänä sade yllättää kaupungin. Ismo näkee useita sateenkaaria ja ilahtuu. Hän näkee niitä harvoin Yhdysvaltain länsirannikolla. Hän ajattelee vanhaa uskomusta, jonka mukaan sateenkaaren päässä odottaa aarre. Ja toden totta, aarre löytyy. Yhtäkkiä Ismo saa tilaisuuden, jollaista on odottanut vuosia. Hän loikoilee kylvyssä kotonaan, kun hänen puhelimensa soi. Soittaja on hänen uusi, luotettava managerinsa.
2: Että istutko alhaalla? Tai sanoit kyllä, että Korealta pääsisi.
1: Manageri kertoo, että linjoilla olisi nyt eräs henkilö, joka haluaa puhua Ismon kanssa. Ja siellä Pore-altaassa istuessaan Ismo saa kysymyksen, joka nostaa hänen uransa Yhdysvalloissa kokonaan uudelle tasolle.
2: Sitten, että mulla on tämä Konanin tuottaja tässä, että linjoilla, että sillä olisi asiaa, että no, et voitko tehdä ensi maanantaina se Konanin?
1: Ismo halutaan vieraaksi Conan O'Brienin supersuosittuun talkshowon. Aikataulu on tiukka. Ismon vierailu olisi jo seuraavana maanantaina, vain parin päivän päästä.
2: Niin, että vaan, sitten totta kai. No joo, sitten mä oon siinä aika silleen, että oho, pitääpä nyt järjestää viikonlopuksi mahdollisimman monta keikkaa, että mä pystyn vetämään sen setin läpi ja saan sen hiottua vielä niin kuin TV-kuntoon. Niin.
1: Maanantaina Ismon kodin eteen saapuu musta limusiini, joka kuljettaa hänet Warner Brosin studiolle, Hollywood Hillsin kaupungin osaan.
2: Sitten se on oikeastaan sitä odottelua, että no 2 tuntia vielä ja sit niin kuin sille mussutan ruokaa ja sinne jotain snackseja ja sitten jossain vaiheessa vie, että no nyt. Nyt menet siihen verhon taakse seisoon. Sitten kun se aukeaa, niin kävelet sinne ja teet sen sun.
6: If you go even smaller, if you are a piece of ass, then you are beautiful.
2: Thanks a lot. Ja sit se oma ohi ja sit mä oot okei, okay, no sehän meni ihan hyvin. Itse olin silleen, että no olisin mä voinut vielä paremminkin, mutta ihan hyvää se oli kuitenkin enää. Ja yleisö tykkää tosi paljon ja Onan on ihan mielissään ja tulee siihen sitten halailemaan. Ja sä taas minusta se sanoo jotain Koskenkorvasta, että se on Suomessa käytetty.
11: Now we get some Koskenkorva.
1: Myöhemmin samana iltana show esitetään televisiossa miljoonille katsojille. Seuraavana päivänä Ismon osuudesta leikattu video julkaistaan YouTubessa ja Facebookissa. Tähän saakka Ismo on ajatellut, että vierailu Conanin ohjelmassa oli tosi kiva juttu, mutta ei sen enempää. Monet koomikot ovat vierailleet ohjelmassa häntä ennen. Edes villeimmissä kuvitelmissaan Ismo ei voi arvata, millaisen suosion video saisi. Hän alkaa seurata katselijalukuja netissä, eikä ole uskoa silmiään.
2: Sitten se vaan niin kuin lähtee se klippi siellä Facebookille, että 1 000 000, 2 000, 3 000. Nyt sillä on 5 000 000. Oho, onko sillä 10 000, 12 000, 15 000, 20 000, 25 000 000. Sitten siinä on niin kuin vuorokaus mennyt ja se on 25 000 000. Siinä oli tosi hämmentävä olo, että se niin kuin koko ajan sinne välillä tuli 1 000 000 tunnissa lisää. Että ihan semmoista niin kuin, ja sitten se myöhemmin vielä sit menee yli 100. Nyt se on jo reilusti yli 100 000 000. Siinä on niin kuin tosi outo olo, että mitä mä teen? Nyt mulla on niinku klippi, joka menee virallisessa netissä, ja mitä mun pitäisi tehdä? Sitten mä aina soitan managerille, että mitä mun pitäisi tehdä? Sitten mä mitä mä uskelen, että jotain tässä pitäisi tehdä. Niin, mutta no ei, niin sitten mä pelaan jotain tietokonepelejä ja käytän koiraa paskalla ja kokkailen ja raavin persettä. Nyt siellä klippi menee virallisessa, niin sitten mä välillä postaan sit jotain, että ei, nyt meni rikki 50 000 000, että vuhuu. Suomen väki luku on 5 000 000, että se meni jo niinku päivässä ja sitten Suomessakin jotkut, että ei kun suomalaiset vaan katsoisivat. Ei, kyllä tätä katsoo nyt kaikki muutkin. Tämä on niinku tämmöinen niinku uran käännekohta. Sitten ei mennyt kauan, kun alettiin siellä Jenkeissäkin kadullakin jo, niinku, että hey, it's the ass guy. Ja se meni sitten siellä ja sitten ihan ympäri maailmaa sitä näki ihmiset. Ja siitä tuli siis, että se on siis edelleen niin ylivoimaisesti Conanin historian katsotuin stand-up-klippi.
1: On lämmin heinäkuun päivä Joensuussa, Suomen itärajan tuntumassa kesällä 2023. Ismo Leikola avaa oven keikkapaikan takahuoneeseen pelkkä pyyhe ympärillään. Hän on juuri tullut saunasta. Loppuun myyty keikka alkaa vartin päästä, mutta Ismo tervehtii ystävällisesti ja vastaa kysymyksiin kaikessa rauhassa.
12: Nyt me ollaan tässä ihanan joen rannalla. Siellä joku ajaa vesiskootterilla ja tuossa on tuo sali. Mullahan on silleen, että mulla on niinku selkä jokeen päin ja siinä on tommonen pieni lava sitten välissä. Ja tuo on tosi iso ja kateettu, että vaikka sataa, jonain vuonna on satanutkin, niin se ei haittaa mitään, kun se katto päällä siinä. Niin. Ja mahtuukohan tuohon joku 500, aika paljon, ja 2 esitystä tänään. Tää on kyllä niin, ihan siis voi sanoa, että melkeinpä suosikki keikkapaikka tältä Suomen kertoo, kun tässä on tosiaan sauna tässä vieressä, joki on tässä, tää on niinku niin hieno idyllinen paikka. Ja
1: on kulunut 5 vuotta siitä, kun Conan O'Brienin TV-showssa kerrotut vitsit lennättivät Ismon maailman maineeseen. Sen jälkeen kaikki muuttui. Ismolla on nykyään yli 900 000 seuraajaa Instagramissa. Facebookissa seuraajaa on yli 1 000 000. Hänen stand-up-videonsa keräävät useita miljoonia katselukertoja. Hän vetää vuosittain noin 300 keikkaa ympäri maailmaa. Ja nyt hän on juuri palannut Suomeen.
12: Ei, mä oon nyt ollut, no mä olin nyt, montako, 2 päivää mä oon nyt ollut, mutta sitä ennen mä olin tuolla Briteissä ja Irlannissa, kävin siellä 10 päivää, ja sitä ennen mä olin viikon Suomessa myös keikoilla, joo, ja sit sitä ennen me kuvattiin TV-ohjelmaa myös.
1: Suuren suosion myötä Ismo Leikolan suomalaisuus on entisestään korostunut. Hän on Ismo from Finland. Vaikka Ismo päätti varhain, ettei rakentaisi uraansa suomalaisuuden varaan, on hän kuitenkin käytännössä suomalaisuuden lähettiläs maailmalla. Halusi hän sitä sitten tai ei.
13: Yeah. Okay, Finland is also known as the world's happiest country.
14: Well, that's the, everybody in Finland were like devastated to hear that. Like we
1: Ismo saa nykyisin selittää ja kommentoida suomalaisia ilmiöitä kansainväliselle yleisölle.
13: 87,888 lakes.
14: Yeah, I think I have swam in all of them. Yeah.
13: you have more saunas than cars. What's up with that?
14: Well, we like to be warm.
2: And sehän on niin kuin hienoa, että pystyy nostamaan Suomeen maailmankartalle ja suomalaiset niin kuin kannustaa ja on ylpeitä siitä, että pystyy niin kuin tekemään tätä ja on Suomesta.
1: Ismo pukeutuu nopeasti. Joensuun keikan alkuun on enää pieni hetki. Kiireestä huolimatta tunnelma on rento.
11: Tässä 15 minuuttia sitten jo sä olit saunassa ja nyt sä oot menossa lavalle.
0: Kyllä, joo, kun tässä eihän edes yleensä ole saunaa, mutta tää on niin hieno, kun tuossa on tuo joki. Kävin pulahtaan tosi joessakin ja kävin saunassa. Ja,
11: Vielä on märät hiukset.
0: No joo, kyllä en ihan ehtinyt kuivata, mutta ne on melkein paremman näköiset kuin ne on vähemmän.
2: Se on se, mitä Amerikassa ei oikein uskalla. Amerikassa ei oikein saa kusta mihinkään, kun siellä

0: edes nähnyt illan tähteä. Alkulämmittelyn jälkeen Ismo on valmis siirtymään yleisön eteen.
1: Toivottakaa ihmeessä. Tervetulleeksi lavalle. Melkein suoraan Amerikasta. Ismo Linkola!
0: Keikan jälkeen monet haluavat tervehtiä Ismoa ja ottaa kuvia hänen kanssaan.
2: Hyvä setti, kiitos.
0: Ismo istahtaa myyntipöydän ääreen ja juttelee tottuneesti ihmisten kanssa. Pöytä on katettu fanituotteilla. Tarjolla on teepaitoja, kirjoja, kalsareita. Fanit voivat ostaa esineitä, joihin on painettu Ismon sloganeja ja vitsejä. Esimerkiksi parkkikiekkoja, joissa lukee "Vittuako kyttäät", tai hotellin oveen ripustettavia lappuja, joissa lukee "Ei saa herättää, toivotaan siivousta". Kun viimeisetkin ihailijat ovat saaneet nimikirjoituksensa ja juttutuokionsa, Ismo menee taas saunaan. Sen jälkeen hän hyppää mustan pakettiautonsa rattiin ja lähtee ajamaan kohti seuraavaa paikkakuntaa.
3: Varkaus tässä. Varkaus on hassu kaupunki, kun sehän on niinku varkaus. Siis joku varastaa jotakin, sehän on rikos. Mut se on. Tehdäänpä mekin nyt rikoisen oikeastaan tästä vasemman kaistan kautta. Tyhmä liikenteen jakaja tuossa.
0: Pari tuntia myöhemmin Ismo on jo perillä varkaudessa.
3: No, niin, mutta onhan täälläkin tää parkkipaikka. Oskar Parkki.
4: No niin.
3: Mut joo, siis et niin, eli siis se, että mut joo, mä ymmärrän, että okei, nyt mä ymmärrän myös tän sun näkökulman, koska Ruotsissa aina vittuillaan suomalaisille. Mutta se on jännä, että se eihän siis Jenkeissä, jos ne on vaan, Suomi, ainoa mitä ne on kuullut Suomesta on ehkä se, että siellä on kivat vankilat ja että Jenkeissähän se on niille vaan aika jännä, että kun ne ajattelee, että Scandinavia, tosi monet on silleen, että teillähän on hirveän hyvä se systeemi siellä ja joo, voi että kun meilläkin olisi ilmainen yliopisto ja niin kuin sille, se on niin kuin monelle siellä niin kuin ihan semmoinen ihailun aihe. Et ei se ole niinku ollenkaan sellaista, että suomalaiset on semmoisia miehissä asuvia kännisiä juntteja, niin kuin voi Ruotsissa olla. Vaan niinku, sehän tietysti Ruotsissa voi tulla helposti se ajatus, että suomalaisia niinku vittuilla. Mutta ei, Jenkeissä ole ollenkaan semmoista. Niille se on vaan ihan jännää. Tämä on, sehän kuulostaa hyvältä.
2: Tämä ei mahu tavarat tulossa.
3: Voi perseen suti. Hyvä pointti.
0: Samaan aikaan, kun Ismo from Finland on tehnyt kansainvälistä uraa ympäri maailmaa, on uusia suomalaistaustaisia tähtiä ponnahtanut myös Ruotsin viihdetaivaalle.
5: Vem som är bäst i TV just nu? Jag vet inte, kanske Markoolios mamma.
6: Ruotsin suomalaisen artisti Mark Kuulion eli Marko Lehtosalon ja tämän äidin Irma Lehtosalon yhteistä talon rakennusprojektia seuraava TV4:n sarja Marko et Irma voitti eilen pidetyssä Kristallen gaalassa parhaan realitysarjan palkinnon.
7: Ja viltakka alla vemaha. Ja vill tacka alla. Pyy, pyy.
8: Snacket bland fansen och det som man kallar ibland för the Eurovision bubble, det är Finland.
9: Det här är ju så jävla grym. Alltså.
10: Suomalaisuuden statushan on tällä hetkellä Ruotsissa aika kova. Se on aika muuttunut ihan järjettömän paljon.
0: Liisa Tolonen on yksi Sveriges Radion musiikkituottajista. Hän kertoo, että viihde- ja musiikkialalla muutamat bändit ja artistit ovat tehneet suomalaisten statuksen eteen tärkeää pioneerityötä.
10: Niin kuin Laakso oli iso nimi, Darja ja Monsens Orkester, Frida Hyvönen, Anna Järvinen, Vaasas Flora ja Fauna.
0: Juuri nyt kiinnostus suomalaista ja myös suomen kielistä musiikkia kohtaan on Ruotsissa suurta.
10: Ja sitten nyt viimeisemmäksi niin Grünekord, Markus Grünekord. Niin on se aika kova juttu, että se tekee niin kuin, artisti tekee myös niin kuin levyn suomeksi ja sitä soitetaan täällä Ruotsin radiossa ihan niin kuin, siis valtamediassa. Ja myös saa tosi kovat arviot. Niin. Sitten tuli tämmöinen uusi konsepti kuin Finsk Disco. Se ei ole mikään käännetty suomalainen disco, vaan nimenomaan sen nimi, konseptin nimi on Finsk Disco, jossa siis suomalainen DJ, Suomesta tullut DJ tanssituttaa kansaa, joka on siis varmaan 90% ruotsalaista. Ja sinne se vetää, niin kuin siis, sit puhutaan jo niin kuin tuhannesta Tai jos puhutaan jonkun festivaalin aikana, niin sittenhän niitä on monta tuhatta niin kuin yleisö

0: käytössä. Ja se olikin, se tavallaan varmaan omalta osaltaan herätti tai nosti taas tätä vähän tätä niin kuin suomalaisen musiikin jonkunnäköistä arvoa tai suomalaisuuden arvoa.
1: ...2020-luvulla on siis päästy tilanteeseen, jossa Markus Grynegård tekee musiikkia suomeksi ja Irma Lehtosalo hurmaa ruotsalaiset suomalaisella aksentillaan. Asenteet alkoivat pikkuhiljaa muuttua jo 90-luvulla.
2: Välkomna till språket som denna gång bland annat handlar om svenskars attityder till finsk brytning.
1: Vuonna 1998 Sveriges Radion språket-ohjelma raportoi uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan ruotsalaisten suhtautuminen suomalaiseen aksenttiin on muuttunut positiivisemmaksi.
3: Ja, finska status i Sverige, det har fått en mycket högre, mycket mer positiva bedömningar än vad jag hade väntat mig.
1: Sanoo tutkija Ellen Beifut ja toimittaja jatkaa.
2: Men nu finns en ung generation sverigefinnar, födda i Sverige av föräldrar som i många fall kom hit till jobben här på 70-talet. Och kanske är det dessa unga vuxna som har bidragit till att förändra attityderna. Pekkavitsar berättar inte hela sanningen.
1: Stand-up-koomikko Ismo Leikola on iloinen, että vanhat ennakkoluulot ja stereotypiat ovat hälventyneet. Pelkkä ajatus siitä, että suomalaisuutta on joskus pidetty vähempiarvoisena, saa hänet kiihtymään.
4: Suomalaisia metsäläisiä puliukkoja täällä. Kyllä nyt pääsi ärsyttää tuo Ruotsi, saatana. Tai siis silleen hyvällä tavalla, että tulee semmoinen tarhana, että haluan näyttää. Se, Ruotsissa, niin kun se on jotenkin hauskaa, että mä en ole edes muistanut, että Ruotsilla on joku Suomeen tuommoinen ihme. Koska se on...
1: Koomikko Ismo on tullut tunnetuksi hauskana miehenä Suomesta. Nykyään hän luottaa siihen, että hän ja hänen suomalaisuutensa ovat konsepti, joka toimii ympäri maailmaa.
4: Koska se on mulle on se, että mulla on niin kuin ihan yksi sama, mitä ruotsalaiset ajattelee. Että niin kuin musta tykätään vittu Australiassa ja vittu Dubaissa ja Jenkeissä. Ja, niin, et, mutta mielellään tuun Ruotsiin, jos ne tykkää, mutta jos ei tykkää, niin sitten tuu.
1: Kuuntelit Sveriges Radio Finskan dokumentin Ismo Leikola, Suomi-aksentilla maailmankartalle. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tämän ohjelman tekivät reporteri Mika Tahvanainen, tuottaja Hanna Siilman. Käsikirjoitusta on työstänyt lisäksi Tiina Laitila-Schelvemark. Minun nimeni on Ramin Färsin. Ohjelman arkistoklipit Team Cocoon YouTube-sivu, Ismo Leikolan YouTube-sivu, SVT, Sveriges Radio, Love Factoryn YouTube-sivu, ruutu.com, Aftonbladet. Ohjelma tehtiin syksyllä 2023. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-appista. Hakusana on dokumentti.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Kerro mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjata särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään mikä lohduttaa. Ja sori vielä siitä mitä sanoin, jos mä sain sut voimaa pahoin. Myönnän kyl mulla huonoja tapoja, mitä jos
1: kohtaisin sut.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei! Se on laturissa.
1: No, mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä!
2: Sveriges Radio Finska.
3: Roketti!
4: Roketti!

tai seikkuu kakkonen multa järjen veitsen. Tajusimme viime viikolla Oulussa. Mä heräsin sieltä, mistä kai pitää seikkuu kakkonen multa järjen veitsen.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.